0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Витаю, гэта программа Евразум.
4: И самые важные подеи эссенции аўторка 6 кастрычніка.
3: Что отбудется с белорусской системой улады, калі Александр Лукашенко сыдзе?
5: Да кого за угодно поставь, будет отдавать загады, будут все слухаться.
6: А не факт, что будут все слухаться.
4: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну ва Украіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
7: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень рэдка.
3: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцечка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
8: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя футбола накіравала афіцыйны зварот ва УЕФА пасля трох матчаў Лігі нацыі сезона 2026-27. Прычынай сталі пытанні, звязаныя з арганізацыяй выязнога матча паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусі. Перад гульнёй заўзятары Фінляндыі асвісталі гімн Беларусі і расцягнулі вялікі банер, дзе Аляксандр Лукашэнка быў намаляваны ў вобразе прусака і подпіс «Твой час прыйдзе». Федерация выказала занепокоенность умовами проведения сустрэчы и выкананием организационных потребований. Белорусская федерация настаивает на захаванні регламенту и ровных умовах для всех удельников турниру. Теперь яна чакае официального отказа от УЕФА. Хакеісты Мінскага «Дынама» саступілі ніжагародскаму «Тарпеда» ў серыі булітаў 1-2. Мінчане адкрылі лік пад канец першага перыяду, аднак пасля гэтага ініцыятыву перахапілі гаспадары. Надзейная гульня брамніка дазволіла «Дынама» перавесці матч у авертайм, але ў серыі булітаў дакладней былі хакеісты «Тарпеда». Гэта пятая запар параза ў дадатковы час і восьмая ў чэмпіянаце за 12 матчаў. Наступную гульню зубры правядуць 8 кастрычніка дома супраць піцерскага СКА. Мінская «Дынама» ў гэтым сезоне КХЛ не рэалізавала ніводнага буліта. Усяго з пачатку сезона зубры выканалі 11 булітаў і не забілі ні разу. У першым матча з «Тарпеда» не рэалізавалі свае спробы Мікаля Обэкюбель, Сэм Анас і Мірослаў Міхалёў. Таксама не забівалі ў матчах з маскоўскім «Дынама» і тым жа «Тарпеда». Такім чынам статыстыка мінчан – 11 кіткоў і 0 галоў. Крыстіану Раналду не будзе гуляць за зборную Партугаліі, пакуль яе ўзначальвае Жорже Жезус. Пра гэта паведаміў журналіст Руі Сантуш. Паводле яго інфармацыі, Раналду застаўся незадаволены словамі трэнера пасля перамогі над Нарвегіяй 2-1. Жезус адмовіўся прасіць у футбаліста прабачэння. Раналду датэрмінова пакінуў размяшчэнне зборнай і не згуляў у матчы з Даніяй. Пасля ён заявіў, што аднойчы раскажа пра сапраўдныя прычыны свайго рашэння. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Дігер» з галівудскай зоркай Томам Крузам стаў адным з самых вялікіх касавых правалаў у кар'еры акцёра. Стужка расказвае пра уплывовага нафтавага магната, які стаў вінаватым у экалагічнай катастрофе. Фільм зняў аскараносны рэжысёр Алехандра Гонсалес Іньярыту. У першы тыдзень прэм'еры ў США «Дігер» сабраў толькі 8 мільёнаў долараў, а ва ўсім свеце каля 20 мільёнаў. Пры гэтым бюджэт фільма склаў да 180 мільёнаў долараў, а яшчэ каля 100 мільёнаў Warner Brothers выдаткавала на рэкламу. І цяпер, каб выйсці ў нуль, фільму трэба зарабіць каля 300 мільёнаў долараў. І паводле першых ацэнак адмыслоўцаў, страты могуць скласці ад 150 да 200 мільёнаў. Цяпер галоўная надзея студыі – гэта будучы праект «Дзюна. Частка 3». Фільм выйдзе ў снежні і паводле прагнозаў можа сабраць 200-230 мільёнаў долараў у першы вікенд. Спявачка Майлі Сайрус упершыню за 13 гадоў узначаліла амерыканскі Billboard 200. На гэты момант вядома аб продажах ужо 61 тысячы копій яе новага альбома «Buzz Persuaded». А апошні раз Сайрус узначалівала гэты чарт у 13 годзе з альбомам «Bangers». На другім месцы Billboard'а апынулася Элла Лэнглі з альбомам «Dandelion». Трэцяе месца заняў Райлі Грын. Пры гэтым Лэнглі працягвае лідзіраваць у чарце песен Billboard Hot 100. Яе хіт «Chosen Texas» ужо 24 тыдзень застаецца на першым месцы. Песня таксама установіла рэкорд па колькасці тыдняў на першым месцы чарта Digital Song Sales – 19 тыдняў. Для Майлі Сайрус «Buzz Persuaded» стаў шостым альбомам, які ўзначалі ў Billboard 200. Кінакомікс «Мсціўцы. Фінал» зноў стаў самым касавым фільмам у гісторыі кіно. Кінастудыя Marvel паўторна выпустила фільм 2019 года ў пракат. У новую версію дадалі 4 сцэны пасля фінальных тытраў. І пасля другога вікенду фільм сабраў ва ўсім свеце 2 мільярды 925 мільёнаў долараў. Для параўнання, «Аватар» Джеймса Кэмерона зарабіў 2 мільярды 923 мільёны. І абодва фільмы ўжо некалькі разоў мяняліся месцамі ў гэтым рэйтынгу. Цяпер у першай тройцы таксама знаходзіцца «Чалавек-павук. Новы дзень». Ён сабраў 2 мільярды 505 мільёнаў долараў. Некаторыя гледачы крытыкуюць паўторны пракат фіналу «Мсціўцаў» і яны лічаць, што Марвел такім чынам штучна павялічвае касавыя зборы. А наступны фільм кінастудыі «Мсціўцы. Судны дзень» выйдзе 18 снежня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. Уначы з 5 на 6 кастрычніка на тэрыторыі гомельскага хімзавода адбылася уцечка аміячнага газу. Прыкладна 50 кілаграмаў рэчыва выцекла на адкрытую пляцоўку склада.
2: Пасля здарэння давялося правесці дадатковыя працы. Да ліквідацыі наступстваў прыцягнулі 13 адзінак тэхнікі і 46 супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацый, а таксама работнікаў прадпрыемства.
1: Ратавальнікі нейтралізавалі аміяк, пасля гэтага правялі замеры паветра, перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі рэчыва не выявілі.
2: Чым увогуле небяспечны аміяк, як сябе абараніць у выпадку здарэння, наколькі небяспечнай была ўцечка аміяку на гомельскім заводзе?
1: Сваёй экспертызай з Еўрарадыё падзяліўся хімік Сергей Бесараб. Вось ягонае меркаванне.
3: 50 кілаграм аміяку – гэта прыкладна 67 метраў кубічных чыста газападобнага аміяку. То бок гэта не шмат вельмі. Гэта вельмі не шмат, і я бы, шчыра кажучы, нават не заўважыў, што такі інцыдэнт агулам узнік. Таму што, напрыклад, па амерыканскіх гэтых планах аператыўнага рэагавання лічыцца там, што каля 250, калі не памыляюся, кілаграм павінна быць выкінута, і тады патрэбна ўжо нешта шукаць і аператыўна яго неяк нейтралізаваць. То бок 50 гэта маленькая такая рэч, пра якую, у прынцыпе, можна было ў раённай газеце напісаць, але не выносіць гэта ў рэспубліканскія, так бы казаць, незалежныя СМІ. То бок, ну, гэта лакальны маштаб. Гэта малы лакальны маштаб, які, в прынцыпе, лакалізуецца поўнасцю супрацоўнікамі прадпрыемства, ну, якія там працуюць на ім. То бок, і яны ў першую чаргу, менавіта для іх гэта небяспека. Гэта для іх небяспека, для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна. Калі агулам казаць, то аміяк – гэта такі задушлівы газ, які у свой час у любых гарадах, малых, дзе былі прадпрыемствы з аміяком, у школах заўсёды казалі, што рабіць у выпадку такога выкіда, як бы, да, ну, звадкаванага аміяку ці газападобнага аміяку. І кожнае дзіця ведала, што патрэбна ватна-марлевую некую павязку ці кавалачак тканіны намачыць проста воцатам, прыкласці да твару і спасешся. Всё. Аміяк – гэта не радыяцыя, гэта не чума нейкая, гэта вельмі проста. І тут патрэбна ведаць некалькі такіх простых правіл. Па-першае, калі нейкі выкід, напрыклад, на прадпрыемстве, вось гэтыя павязкі, якія прапітаныя воцатам, напрыклад. Па-другое, як бы аміяк, ён лягчэй за паветра, то бок ён уздымаецца ў паветра і патрэбна ў нейкія нізіны зыходзіць, а лепш за ўсё пакідаць месца, глядзець, як, які вецер, і пакідаць гэта месца, канешна, калі месца пакінуць нельга, то трэба трошкі ў нізіны хавацца ці ў нейкія падвалы. Бо аміяк ён лягчэйшы, ён падымаецца ў паветра і раствараецца, умоўна кажучы, ў паветры. Вось і ўсё. Галоўнае, як, каб чытачы, вашы гледачы разумелі, як працуюць з аміяком, як яго нейтралізуюць. Яго нейтралізуюць аэразолямі вады. Просто распыляюць вадой, і ён асаджаецца, ён ператвараецца ў нашатырны спірт. Гэта фактычна нашатырны спірт, які асаджаецца. Ён, канешне, раздражняе скуру, ён раздражняе вочы, ён знішчае расліннасць. Ну, але гэта просто нашатырны спірт. Гэта канцэнтраваны, умоўна кажучы, шылачны раствор. Ось, таму, як бы, ну, нічога, я не бачу тут інфанагоды для таго, каб перажываць за гэта больш, напрыклад, чым за вайну ва Ўкраіне.
2: Гэта быў хімік і папулярызатар навукі Сергей Бесараб. Эксперт распавёў, чым небяспечны аміячны газ і чаму не трэба хвалявацца праз аварыю на гомельскім хімзаводзе.

0: Еврозум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: радио «Рація». «Рація».
1: 6:09 хвилин у Польщі, у Білорусі на годину пізніше. Як ми чули у перших сьогодні новинах на білоруським радіо «Рація», Росія знову моцно атакує Україну, масированої атаки з використанням балістичних ракет. І у першій годині якраз буде багато говорити про ситуацію в Україні. Настільки, наскільки це можливо, звичайне життя протягує навіть під бомбами, безпілотниками, ракетами, каже доктор психологічних наук, професор, головний науковий супрацовник Інституту соціальної, політичної психології Національної академії педагогічних наук України Вадим Васютінський.
2: Стомленість така агульна назирається, але з другого боку люди адаптувалися до її і ніяк протягують своє, імкнуться протягувати таке звичайне життя, наскільки це їм вдається, і звертають увагу на війну частіше тоді, коли вона непосередньо закранає, а коли нема таких ніяких подій, загрожаючих і так далі, то люди тоді стараються вести звичайне життя.
3: Тема мобілізації у громадстві сприймається надалі вельми востро і неоднозначно, то як з пункту глядження психології змінилося ставлення до виконання військового обов'язку з початку війни і ось до сьогоднішнього дня?
2: Здається, що ситуація вокруг мобілізації сталося крихо спокійніше. Тяжко сказати, чому. Може, так само те, що люди якби призвичайлися до цієї проблеми. Принаймні, здається, що менш стало цих відео з конфліктами вокруг затримання і так далі. І люди трохи більш обов'язково відносяться до таких подій. Сказати, що виросла відказність, ні, мабуть, тут нічого особливо не змінилося. Може, тільки я б сказав, що така офіційна політика зробилася крихо адекватніша. Про ці працівники ТЦК поводяться більш осторожно з одного боку, і з другого боку ті удільники конфліктів, некоторі з їх вже понесли відказність нікою, і тому останні люди імкнуться не наражатися, не ведучи, так можна сказати, в білоруську, не наражатися на нікі додаткові неприємності.
3: У перемогу гэта завсёды рухавік супраціву, але як зараз трансфармавалася гэтае паняцце? Што украінцы укладваюць у слова перемога? Як грамадства рыхтуецца вось да гэтых сценарыяў, калі вайна яшчэ будзе ісці там месяцы і гады?
2: Узровень імкнення да перамогі высокі. Он пакідаецца высокі. Большасць адказвае на пытання сацыёлагаў, што хочуць перамогі, але разумеюць вельмі по-рознаму. Такі аптымізм, што вось нам удасца вернуцца тэрыторыі, пакараць Пуціна і так далей, невысокі. Ужо не памятаю дакладна, але то можа 10-20% людзей вераць у гэта. Большасць думае пра нейкі кампраміс на трывалы час. Гэта значыць, што прыпыняцца ваенныя дзеянні, вайсковыя дзеянні, перамовы, быць можа, удасца захаваць санкцыі заходнія, еўрапейскія, амерыканскія супраць Расіі. У такім разе будзе нейкая новая іншая рэчаіснасць, і там ужо тады гэтыя погляды на перамогу будуць больш канкрэтныя. Але пакуль што я б сказаў, што масавая свядомасць не вельмі добра гэта разумее. Зрэшты, я сам гэта не вельмі добра разумею, якой можа быць наша перамога. Я ведаю, якую я б хацела, якой яна можа быць, то цяжка сказаць.
3: Асабіста для вас, што сёння з'яўляецца галоўным маркерам псіхалагічнай стойкасці ўкраінцаў, а што трывожным сігналам, што ёсць выгаранне, дзе грамадству шукаць рэсурсы, каб утрымаць гэты баланс?
2: Рэсурсы, мабыць, тыя самыя, што былі. Людзі, якія больш готовыя былі усячы саступіць і так далі, яны пераважна, ну не большасць іх, але вялікая частка іх з'ехалі з Украіны, скажам так. І тут і пакінуліся або тыя, якія чакалі на расейца, бо і такія былі і ёсць. Але большасць гэта людзі, якія як бы успрымаюць тое, што ёсць, як нейкую такую немянучасць, неабходнасць, і гэтага нельга пазбегнуць, нельга. І у гэтых умовах трэба будаваць сваё жыццё. Падтрымка ўзброеных сілаў таксама крыху вагаецца, большае тады, калі мае нейкія пазітыўныя рэзультаты, у прыватнасці, калі нашы вайскоўцы абстрэльваюць там нафтаперапрацоўчыя заводы в Расіі і так далі. І падае гэты энтузіазм, натуральна, спадае, калі наадварот, яны абстрэльваюць нас больш ці менш паспяхова. І што памагае тут, я б сказаў, як псіхолаг, што нашыя поспехі мы неяк перабольшваем, яны для нас маюць большае суб'ектыўнае значэнне, ніж нашыя паразкі. Вось неяк так. Ну і яшчэ трэба сказаць, што змяняецца сітуацыя на фронце, і вось апошнія навіны пра тое, што нашы вайскоўцы вызвалілі шмат тэрыторыі, гэта таксама натуральна падтрымлівае. Таму вось гэтыя арэалі, у якіх мы знаходзімся ўвесь час, ну вось, мабыць, найбольш яны знаходзяцца. Але і да гэтага вельмі, вельмі цяжка адаптавацца, але мабыць, людзі адаптаваліся ў які спосаб. Ну і яшчэ трэба сказаць, што вось апошнім часам у нас быў такі вялікі карупцыйны скандал, звязаны з генеральным пракурорам на найвышшым узроўні. Натуральна, гэта нельга сказаць, што гэта зменшыла энтузіазм і аптымізм. Гэта дадало ніякого азарту, бо большасць людзей перакананая ў тым, што влада вельмі і вельмі карумпаваная. Але калі гэта праяўляецца, калі такія скандалы выходзяць на такі публічную прастору, вось гэта абурэнне выліваецца, праяўляецца, людзі атрымліваюць аснову для сваёй рацыі. Вось мы ведаем, што там ёсць, і вось глядзіць, то аказалася.
1: Пра сітуацыю ва ўкраіне гаварыў галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыяльнай і палітычнай псіхалогіі Нацыянальнай акадэміі педагагічных навук Украіны Вадзім Васюцінскі.

0: Расія працягвае масіраваную ракетна-дронавую атаку на Украіну. Тым часам узброеныя людзі ў масках спрабавалі праштурхнуць мігрантаў з Беларусі ў Латвію. І пра гэта, між іншым, пра гэта бонавіны будуць у нас, зразумела, даўжэйшыя, але і пра гэта скажа Анжаліка Ляльковская ў бліжэйшым выпуску навін ўжо дакладна праз 5 хвілін. Столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі.
1: In 85, Tuesday morning came alive, I didn't know ya. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes, Live Aid 2, back to the future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 10 хвілін на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Пачалі мы другую гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. На жаль, у навінах зноў пра атаку, масіраваную атаку Расіі на Украіну. І думаю, што гэта шмат каго з беларусаў палохае сітуацыя ва Ўкраіне. І таксама ёсць пытанне, на якое, правда, адказаць не можам, але я думаю, што таксама многім беларусам не дае спакойна спаць, ці ёсць рызыка эскалацыі канфлікту, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта у нас цяпер былы палітвязень, блогер і грамадскі дзяяч Мікалай Дзядок.
2: Дынаміка, відавочна, звязаная з Расіяй. Я лічу, што мы знаходзімся ў досыць небяспечнай мяжы, калі сёння якраз у Расіі скончыліся выбары, і все чакаюць у бліжэйшыя дні мабілізацыі. Вядома, ўжо аб'яўляцца яна галосная, як той раз не будзе. Гэта будзе такая гібрыдная мабілізацыя, хутчэй за ўсё асобна па рэгіёнах. Ну і далей для нас, беларусаў, галоўнае пытанне гэта, ці захоча Пуцін задзейнічаць у працягу, скажам так, пашырэнні вайны, ці захоча ён задзейнічаць Беларусь, і калі захоча, зробіць нас са згоды Лукашэнкі ці не. Тое, як пачасціліся дронавыя інцыдэнты, у тым ліку лічыцца, што адзін са дронаў

0: які упаў беразе Балтыйскага мора, мажліва, быў запушчаны з Беларусі, і гэта сведчыць аб тым, што, мажліва, Пуцін не будзе пытацца Лукашэнкі дазволу перад нейкай маштабнай правакацыяй. Вось такія інцыдэнты яны сведчаць аб тым, што існуе рызыка эскалацыі, тым ліку з тэрыторыі Беларусі. На канец кастрычніка запланаваны вайсковыя вучэнні, якраз якія будуць адбывацца сумеснае вучэнне АДКБ з удзелам Расіі, яны якраз будуць адбывацца ў Віцебскай вобласці, якая прылягае да Латвіі. Вось гэта мне падаецца вельмі істотная кропка рызыкі.
1: На ваш погляд, засталіся рэальныя каналы сувязі якраз з беларусамі, з Беларусію, уплыву на тых, хто фізічна там застаецца, акрамя таго, што яны проста спажываюць контент за мяжы?
0: Не магу аб гэтым судзіць, таму што нават калі ёсць тыя, у каго ёсць гэтыя кантакты, яны іх хаваюць і правільна робяць, таму што сам факт кантактавання з эміграцыяй ўжо робіць чалавека ставіць пад прыцэл карных службаў. Таму я аб гэтым не магу разважаць, але я лічу, што наймагутнейшы якраз такі канал камунікацыі, гэта незалежныя медыя, якія працягваюць сотні тысяч людзей чытаць, слухаць у Беларусі, і дагэтуль існуе, і гэта самае галоўнае.
1: Ці верыце вы, што ўнутры Беларусі яшчэ існуе нейкі схаваны нізавы супраціў, які проста чакае свайго часу, вось, напрыклад, гэтага кастрычніка ці там наступнага году?
0: Ну, гледзячы, што разумець пад супрацівам, абсалютна відавочна, што абсалютная большасць людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 20-го года, яны засталіся у Беларусі, яны нікуды не падзеліся, погляды іхнія не змяніліся, і гэта ў вялікія ступені тлумачыць працяг рэпрэсій. То бок Лукашэнка ведае гэта, і ён баіцца якраз такі, што гэта людзі ў гадзіну іх змогуць падняцца. І зразумела, не можа ўсіх іх пасадзіць у турму і нават выціснуць за мяжу, усіх не можа, таму ўсё, што ён можа зрабіць, это разбіваць любыя, па-першае, трымаць у страху, так, што за табой заўтра прыйдуць. Па-другое, гэта разбіваць любыя сувязі салідарнасці, любыя арганізацыйныя вузлы. Або для чаго і былі разгромленыя все НДА, для чаго і ажна да забароны квізаў ўжо дайшло, да забароны ўсіх не санкцыянаваных масавых мерапрыемств. Вось што такое супраціў. Сёння ў Беларусі па-беларуску размаўляць, гэта ўжо супраціў. Не хадзіць на афіцыёзныя мерапрыемствы абавязковыя, ўжо супраціў. Ну, вось і ўсё, не кажучы ўжо па тое, што ў трэці аб чымсьці не задаволяць. Уже это ўсё ўжо супраціў ягоныя даступныя метады.
1: На чым зараз, па вашаму меркаванню, робяць акцэнты афіцыйныя дэмакратычныя сілы, і дзе яны памыляюцца найбольш і чаму, як думаеце?
0: Ну, робяць акцэнты на тым жа, на чым могуць рабіць. Гэта адвакатаванне беларускай справы за мяжой, гэта каб мы заставаліся, беларусы, беларуская нацыя захоўвала сваю агент на міжнароднай арэне, каб не было як у 21-м годзе падчас рыжскага міру, каб наш лёс вырашылі без нас. Ну, ось гэта яны робяць і робяць досыць паспяхова. Што да памылак? Прэтэнзіі па памылках у мяне адна, это першае, што ёсць, на жаль, тэндэнцыя, што там некаторыя асобы свае асабістыя амбіцыі ці ідэалагічныя перавагі ставяць вышэй, да, нават не дзве, да, адна галоўная прэтэнзія у мяне, это то, што некаторыя асобы свае ідэалагічныя перавагі і асабістыя амбіцыі ставяць вышэй за агульную справу, што прыводзіць да сварак, сваркі па асабістых прычынах, сваркі з прычыны амбіцыі падаюцца як нібыта ідэалагічныя разыходжанні па палітычнай лініі, што насамрэч не так. Ну, альбо сапраўды ёсць і ідэалагічныя рознагалоссі, ёсць там невялікія, ёсць адзінкавыя, я б нават сказаў, людзі ці маленькая група, якія сваю ідэалогію ставяць. Я не буду зараз канкрэтызаваць, хто это менавіта, да, это не трэба, каб не распальваць ідэй канфлікту, але яны ставяць вышэй за агульную справу. Як бы колькасна гэта не большасць, гэта невялічка частка, але вось в інфармпрасторы гэтыя людзі заўважныя, яны часам уцягваюць увагу грамадскасці, перацягваюць энергію іншых людзей на тое, куды гэта зараз не трэба. І вядома, спецслужбы ўсё гэта вельмі актыўна падыграюць, дапамагаюць і раскручваюць, і мультипліцыруюць праз свае каналы, праз інтрыгі і ўсё астатняе. Ну, ось каб было больш сварак у нас, каб накусалі адзін аднаго замест таго, каб кусаць рэжым. Ось гэта наша галоўная праблема, нават не рэпрэсіі, галоўная праблема наша вось гэта, это уласнае глупства асобных людзей, так, якія не могуць сканцэнтравацца на галоўных мэтах, ну і інтрыгі, якія сее КДБ. Ось гэта галоўная праблема дэмакратычных сілаў на дадзены момант.
1: Калі глабальна, то дзе сёння рэальныя кропкі ўплыву менавіта на рэжым Лукашэнкі? Гэта санкцыі, унутраныя эканамічныя памылкі ці яшчэ штосьці, чаго не ўлічылі?
0: Санкцыі, дапамога Украіне і праца ў інфармацыйнай сферы. Ось гэта тры кропкі, па якіх дагэтуль ёсць куды расці.
2: Гаварым Мікалай Дзядок з былым палітвязнем, блогерам і грамадскім дзеячам размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: 7 годин 29 хвилин у Польщі, у Білорусі на годину пазней. Сьогодні білорусько-польським поміжжі змінливая хмарність без опадків, атмосферний тиск вишейший за норму, а вецер буде міняться от заходнього по паўднёвы, але гэтых зменаў практично не адчуем, паколькі вецер сьогодні слабый 1-2 метри на секунду. Температура 17-18 градусов на Белосточине и Градинщине, 20-21 на Берестейщине и Повневым подляжше.
1: Культурное житё региона сегодня. Белосток и подляжше.
2: 7 кастрычніка, серада. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль «Вайна слоў» пра інфармацыйную вайну, якую Расія вядзе ў Польшчы. Як ствараецца і распаўсюджваецца дэзінфармацыя, чаму змяняецца стаўленне палякаў да ўкраінцаў і каму гэта выгадана. Спектакль заснаваны на рэальных даследаваннях, размовах з экспертамі і аналізе механізмаў расійскай прапаганды. Асаблівы гость Міхал Задара, вядомы польскі тэатральны рэжысёр, які прыедзе з Варшавы. Пасля спектаклю адбудзецца абмеркаванне з польскім журналістам Якубам Медэкам. Спектакль пачнецца 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу з Зофіяй Затэльмаер, сям'я якой была дэпартаваная ў Казахстан. Сама Зофія нарадзілася ў Казахстане, куды яе бабулю і дзядулю дэпартавалі з Украіны ў 1936 годзе. Яна раскажа пра лёс сваёй сям'і, вопыт дэпартацыі і свой шлях да новага жыцця ў Польшчы. Сустрэча праводзіцца ў рамках праекту «З Казахстана ў Польшчу» падляж «Месца вертання». 7 кастрычніка адкрыецца таксама выстава «Месяца». Адбудзецца прэзентацыя памятных рэчаў Яўстафія Бірбецкага, жаўнера арміі краёвай. У 1944 годзе Бірбецкага затрымалі ў Люблінскім ваяводстве і абвінавацілі ў дзейнасці ў арміі краёвай. Яго адправілі ў лагер НКВД нумар 270 Йогла Баравічы. Праз год ён спрабаваў уцячы, але быў схоплены пад Псковам і адпраўлены назад у лагер. Ён вярнуўся на волю ў 1946 годзе. Яго імя было ўключана ў спіс рэпатрыянтаў з лагера Баравічы. На выставе будуць прадстаўленыя памятныя рэчы Еўстафія Бірбецкага, сярод якіх шкатулка і пярсцёнак з патрыятычным матывам. Гэтыя памятныя рэчы былі перададзеныя ў калекцыю музея Міхалам Карголем, унукам Еўстафія Бірбецкага. Сустрэча пачнецца о 11 гадзіне. Міжнародны фестываль старажытнага мастацтва імя Ізабелы Браніцкай 2026. У касцёле Святого Яна Хрысціцеля ў Харошчы адбудзецца канцэрт песні на свята нараджэння Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якія вядуць слухача праз музычнае апавяданне пра Марыю, ад таямніцы яе нараджэння праз мацярынства і яе прысутнасць у гісторыі збаўлення да вобраза каралевы нябеснай. Гэтае апавяданне разгортваецца праз розныя плыні сярэднявечнай і рэнесансавай марыйных набажэнстваў, у якіх адны і тыя ж сімвалы паўтараюцца ў розных мовах, стылях і музычных формах. Канцэрт пачнецца 19.30. Лялечны тэатр у Беластоку прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Казку пра рыцара без каня» 9 гадзіне і «Палько» у 11.
1: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Працягваецца тыдзень супрацьсмяротнага пакарання ў Беларусі. У Падляшскім ваяводстве зафіксаванае масавае паведамленне пра закладзеныя выбуховыя прылады. У берасцейскіх кавярнях выявілі непрыдатныя для ежы дэсерты.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еврокамісія прапануе змяніць правіла пашырэння еўразвязу, каб паскорыць інтэграцыю новых сябраў. Як заявіла еврокамісарка па пытаннях пашырэння Марта Кус, краінам-кандыдатам хочуць даваць больш магчымасцяў паступова далучацца да асноўных праграм і сфераў дзейнасці ў еўразвязу яшчэ да поўнага ўступлення. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра энергетыку, транспарт, штучны інтэлект, бяспеку і абарону. У еврокамісіі падкрэсліваюць, што такія паступовыя інтэграцыйныя прапановы не заменяць паўнавартаснага сяброўства, а павінны проста паскорыць працэс. Адначасова Брусэль прапануе змяніць працэдуру прыняцця рашэнняў падчас перамоваў аб ступленні. Некаторыя прамежскавыя рашэнні могуць прымацца кваліфікавана большасцю, а не аднагалосна. Гэта дазволіць адной краіне менш магчымасцяў блакаваць працэс. Ва Украіне сёння у значнай частцы рэгіёнаў будуць дзейнічаць графікі пагадзінных адключэнняў электрычнасці. Як паведамляе Укрэнерга, абмежаванні для ўсіх катэгорый спажыўцоў могуць дзейнічаць на працягу сутак. Для прамысловасці бізнесу таксама уводзіцца абмежаванні магутнасці. Прычына – пашкоджанне энергетычнай інфраструктуры пасля ракетных і дронавых удараў, а таксама неабходнасць не дапусціць перагрузкі абсталявання. Міністр замежных справ Беларусі Максім Ружанку заявіў, што Александр Лукашэнка гатовы сустрэцца з прэзідэнтам США Дональдам Трампам, але для гэтага неабходна загадзя падрыхтаваць канкрэтны парадак дня і дамоўленасці. У інтэрв'ю расійскаму агенцтву РЭА Новасці Ружанку сказаў, што сустрэча павінна быць не дзеля самой размовы, а мець практычны вынік. Паводле яго, Мінск адкрыта да такой сустрэчы і разлічвае, што яна можа адбыцца ў бліжэйшай перспектыве. Дакладныя тэрміны і месца пакуль не называюць. Рыжанко таксама паведаміў, што кантакты паміж Менскам і Вашынгтонам працягваюцца. Паводле яго, праз пасланнікаў Трампа Лукашэнку перадаваліся паведамленні, а палітыкі некалькі разоў размаўлялі па тэлефоне. Беларусь, паводле слоў міністра, зацікаўлена і ў развіцці гандлёвых фінансавых сувязяў са Злучанымі Штатамі. Пры гэтым Менск не збіраецца развіваць адносіны з Вашынгтонам за кошт сувязяў з Расіяй і Кітаем. З 5 па 10 кастрычніка ў Варшаве праходзіць тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Імпрэза падрыхтаваная праваабаронцамі Цэнтру «Весна» пад кіраўніцтвам каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супрацьсмяротнага пакарання». Андрэя Палуды. Такая кампанія ладзіцца праваабаронцамі даўно, бо Беларусь – адзіная краіна ў Европе, дзе ёсць смяротнае пакаранне, гаворыць Андрэй Палуда.
4: Інфармаванне, розповед аб тым, што такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі і вельмі важным, таму што такім чынам мы ведзем з людзьмі пэўнай ступені дыялог, таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання.
3: Паводле Андрэя Палуды, намаганні праваабаронцам у гэтым накірунку раней ці пазней, але прывядуць да будучыні Беларусі без смяротнага пакарання. У Падляшскім ваяводстве зафіксавалі масавае і лжывае паведамленне пра закладзеныя выбуховыя прылады. Каля 20 устаноў, у тым ліку школы і суды, атрымалі учора электронныя лісты з інфармацыяй пра нібыта закладзеныя бомбы. У 4 выпадках будынкі эвакуявалі. У Беластоку дзіцячага садка на вуліцы Вашынгтона вывелі больш за 100 дзяцей дарослых. З установы на вуліцы Чынстаховскай каля 300 чалавек, а ў комплексе школ на Кракаўскай таксама была праведзена эвакуацыя. А ва Густове з 1 агульна адукацыйнага ліцэя эвакуявалі каля 400 чалавек. Все паведамленні праверылі, яны аказаліся ілжывымі. Паліцыя папярэджвае, што за ілжывае паведамленне пра пагрозу, якія выклікаюць працу экстранных службаў, можа пагражаць ад 6 месяцаў да 8 гадоў пазбаўлення волі. У бірастійських кав'ярні контролери виявили більш за 10 кілограмів десерту і іншої кулінарної продукції, яку признали небезпечною для продажу. Провірку нескольких установ провів Комітет державного контролю бірастійської області. У кав'ярнях продавали торти і десерти без документів, які підтверджали їх якість і безпеку. Всю таку продукцію зняли з продажу. Окремо того, у некоторих установах використовували відкриті концентрати і сиропи без позначеної дати відкриття упаковки. Після відкриття термін придатності такої продукції скорочається. Після перевірки уладальників кав'ярні повинні були ліквідувати виявлені порушення. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларускага польскім памежжы, сіноптыкі нідзе ніякіх ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер ад заходняга па паўднёвы слабы 1-2 метры на секунду. Максімальная тэмпература днём 17-18 градусаў на поўначы рэгіёну, 20-21 градус на поўдні, мінімальная тэмпература ноччу 10-11 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет.
1: 10 хвилин на 9 годину в Польше, 10 в Беларуси. Как мы чули у опошнем выпуску новину, в Варшаве проходит тыдень супрацьмиротное покарание в Беларуси. Подрихтовали его правооборонцы центру «Вясна» под керовництвом координатора компании «Правооборонцы супрацьмиротное покарание» Андрея Палоды. Тыдні супрацьмиротное покарание проводятся давно, накоплены великий опыт в этом накірунку. И сегодня с нами Прага, это поделится этим опытом наш гость Андрей Палуда.
2: Гость рации.
3: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
4: Вітаю, шаноўнае гаспадарства, шаноўныя радыёслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемстваў, якія мы запланавалі на гэты тыдзень супрацьмиротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы, калі працавалі на падрыхтоўку мерапрыемства тыдня супрацьмиротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але, вертаючись до ваше питання, зв'язане з форматом, різним форматом, справді, у нас заплановані і воркшопи, і квіз навіть буде. Упершиню у цьому році ми запускаємо футбольний турнір, він буде в Варшаві у суботу, 10 кастрычніка, менавіта непосредно у сам Міжнародний день супрацьмиротного покарання. Гэты турнір, от ми започаткували, і він називається «Футбол за життя». Важно так само,

0: сказать про то, что, в принципе, мы ж не першню так ладим разных кшталту мероприемства по частой дне. Хочу нагадать, что в Беларуси у нас традиционно проводился музычный фест, який назывался «Рок за життё». И он был традиционный на протягу шматы годов и в разных местах проводился. Обовязково проводили в Менску, але еще и в областных городах. И он был и в Витебску, и в Могилеве, и у Бресте. Так что, в принципе, когда мы кажем про форматы, они завсёды у нас разные, и они завсёды креативные, что дозволяет казать простыми словами про такую складанную тему, как смиротное покарание.
1: Вы зауважили, что мета тыдня рассказать про Беларусь як адзіную краіну ў Европе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
0: У любым выпадку інфармаванне, распавед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповідь про те, що на протягу апошнього часу, я маю на увазі 22-й год, 23-й год, були зміни у законодавстві, які на практиці поширили можливість применення смертного покарання, мені здається, вельми-вельми важливим. Тому що таким чином ми ведемо з людьми в певній ступені діалог, тому що вельми часто ми бачимо, як люди реагують на теми, зв'язані з проблематикою смертного покарання, лайками, дизлайками, где-то комментариями, наупрост, коли мы проводим мероприемство не онлайн, а офлайн формата. Мы бачим, что эта тема, и она завсёды ж полягая у эмоциональной плоскости и выкликая завсёды такую достатково активную бурную дискуссию. Тому то, что мы поднимаем эту проблему и то, что мы про это говорим, это вельми важно. Я уверен, что оно вельми моцно уплывает на само громадство, на белорусское громадство. Важно памятать, что громадство ж это такая речь, якая не з'являється константой. Люди народжаються нові, становятся дорослими нові люди. Хто-то одходить, такое так само буває. І системна протяглая праця по цьому питанню, вона вельми-вельми важна.
1: У 2025 році у Білорусі першиню при Лукашенку не було винесено ніводного смиротного присуду. Але при гэтым у 23-24 яны былі. У тим ліку до громадянина Германії Рика Крюгера. Як ви оцінюєте цю суперечливу тенденцію? Це справжня зміна курсу чи просто часовий затишок?
0: Відповідаючи на це питання, я би не ставив би його настільки твердо, як ви заявили, відносно того, що не було смертних присудів. Ми можемо казати про те, що ми не відаємо про випадки нових смертних присудів. І в цьому і полягає така, мені здається, вельми важлива різниця, тому що доступ до інформації дотичний смертного покарання завжди був під завісою секретності. Заўсёды праўабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось, і таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць цыкл спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выкананне смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта некі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будем сподеваться, что так оно и есть на самом деле.
1: Недавний неудалый приклад покарания смерти в США показал, что беспомылковости нема и не может быть. Як гэтыя выпадки в Украинах, якія лічацца демократичными, уплывают на аргументацию прихильников смертного покарания в Беларуси?
0: Вельми часто нам приводят приклад менавіта краины, в яких, як вы сказали, демократичная краина, но в певной ступени так оно и есть, сапраўды. Але тут вельми важно означить, что яна не является индикатором того, что краина является демократичной, тоталитарной, авторитарной, тенейкой иншей, потому что шмат такие краины заховывают смертное покарание, и у них разные политические системы. Але просто в один шерах тут можно поставить излучшенные Штаты Америки, про которые вы зараз узгадали, и Беларусь, когда мы кажем про смертное покарание, и Полночную Корею, и Иран, и Китай, и шмат-шмат такие краины, у которых заховывается на практике смертное покарание.
1: Але менавіта демократичная, как США?
0: І такі, так, сапраўды, і, на жаль, важна казаць пра тое, што нават рыторыка, там, дзе няма смяротнага пакарання, рыторыка палітыкаў, якія, скажам так, больш адпавядаюць такому, які на самі сябе называюць правому курсу, яна выводзіць дыскурс у тое, што ўсё ж такі трэба пераглядаць наяўнасць смяротнага пакарання ў гэтых краінах, дзе іх ужо няма, таму што, напрыклад, калі мы кажам пра Еўропу, Беларусь апошняя і адзіная краіна, дзе ёсць смяротнае пакаранне. У Еўропе больш за тое ўжо выраслі цэлыя пакаленні, якія не ведаюць, што такое смяротнае пакаранне. Вось, і мне падаецца, што вельмі важна і варта захоўваць гэтыя тэндэнцыі. В принципе, так само важно сказать про то, что, когда мы кажем глобально про сусвет, то тенденция краин, які адмовляюцца ад смяротнага пакарання, яна такая позитивная. То бок гэтых краін весь час становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то де юра, де факты і так далей, хто-то праз вядзенне мараторыю. Але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных у пенальні смяротных рассудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі в Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносится и выконывается на жаль.
1: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі рэжым для адмены смяротнага пакарання. Як вы лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ўвялі санкцыі супраць Беларусі?
0: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляжу не як палітык, я на гэта гляжу як праабаронца. І мне падаецца, што любая трыбуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларус. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне права чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваючы вот гэты антигуманны від пакарання, тое, што чалавека забіваюць. Вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей. З іншага боку, і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусь. Таму любыя заклікі, я як праабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі, вельмі важны, на мой погляд.
1: Гаспадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
0: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем складанасці, каб на яго адказаць. Потому што няма шаблоннага нейкага адказу. Нема адказу звязана з тым, што от што-то мяне падштурхнула. Ну, там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мащаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне. Напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пераасэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пераасэнсаванне, звязанае з маім праабарончым навучаннем і досведам працы праабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах па правах чалавека і гэтак далей. І там у нас заўсёды ўзнікалі пэўныя нейкія такія дыскусіі, звязаныя з тым ліку з пытаннем смяротнага пакарання. Мабыць, тое, што важна памятаць і шанаваць і разумець, наколькі важна годнасць кожнага чалавека, наколькі кожны чалавек непаўторны, індывідуальны, такіх людзей, як мы, ніколі не было і больш ніколі ўжо не будзе ў гэтым свеце. Зразумела, з усімі добрымі справамі, дзе ты можаш быць са справамі альбо эмоцыямі, якія не заўсёды прыпішаш да добрых, але кожны чалавек індывідуальны, гэта таксама варта разумець і памятаць. Вельмі часта бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
1: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру в лепшае?
0: Так, сапраўды, я гэтым займаюся дастаткова даўно. І, як аднойчы сказаў мой калега, і сябра праўабаронца, ён казаў, што займаючись праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі ўтрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Ён, калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюсь быць стаць таўстаскурым. І гэта таксама мне падаецца вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды непроста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторій на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторій будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі. Пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але, магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. Улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жаданне для таго, каб памілаваць гэтых людзей, гэта таксама вельмі, вельмі важна.
1: За гады працы праз вашыя рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека? Чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
0: Не выкарыстоўваў бы тут слова рукі, лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што ў пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной. Я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, камітэце АН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і уплывае да сих пор. Я ўзгадываў братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
1: Дзякуй шчыры, жадаю поспехаў вам у вашай цяжкай, так скажам, справе. Але пачэсны.
0: Дзякуй наўзаем. Хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ўжо ў самай кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь гэта краіна, ў якой няма смяротнага пакарання.
2: Госць рацыі.
3: А жадаў гэтага наш госць, каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання з праваабарончага цэнтру «Вясна» Андрэй Палуда, з якім размаўляла Аліна Андрэевіч.

0: Палова на 9-ю годину Польщі, на 10-ю Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміж в день термометри будуть показувати 17-18 градусів. На повночі регіону, то бок на Городинщині і Білосточині, а в навоколі Бірастя і Біла і Подляска буде теплей. Там максимальна температура 20-21 градус. Усюди погода, всюди атмосферний тиск вищайший за норму, а вітер практично неочувальний.
1: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаю слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора 10 матчами завершився 4-й тур у лігах А, Б і С футбольної ліги нації. У лізі С зборна Білорусі на стадіоні Рудольф Ілаускій у Будапешті обгуляла команду Фінляндії з ліком 1-0. На 14-й секунді голом відзначився 21-годовий форвард команди Білорусі Артем Шуманський. Гэты гол став самым хуткім у гісторыі зборнай Беларусі. Раней гэта дасягненне належала Тимофею Калачову, які 2 верасня 2006 года у кваліфікацыі чэмпіянату Европы 2008 забіў Албаніі на 41-й секундзе. Акрамя таго, гол Шуманскага стаў другім самым хуткім у гісторыі Лігі нацый. Лідзіруе француз Брэдлі Баркаля, які на 13-й секундзе забіў Італіі у 2024 годзе. Да таго ж, на 13-й хвіліне Беларус не реалізували пенальті. Усе той же Артем Шуманський заробив 11-метровий, однак капітан команди Захар Волков не здолів переіграти голкіпера фінів. Зборная Беларусі ўпершыню ў гісторыі здабыла перамогу над Фінляндыяй. Усяго каманды правялі 7 матчаў. Фінляндыя мае 2 перамогі і 4 разы згуляла ў нічыю. Розніца мячоў 7-4. А вось для галоўнага трэнера беларускай каманды Віктара Ганчарэнкі гэта была 8-я гульня. З іх 5 перамог, 2 нічыі і 1 параза. Ён набраў 70,8% ачкоў. Гэта найлепшы паказчык у гісторыі зборнай Беларусі. Раней па гэтым паказчыку лідзіраваў Эдуард Малафеяў. У яго ў 22 матчах было 10 перамог, 5 нічыіх і 7 паразаў. Гэта 53% ачкоў. Остатні матчі учорашнього дня принесли наступні виніки. У лізі А Англія обгуляла Чехію з ліком 3-0, Хорватія заступила Іспанії 1-2. У лізі Б Шотландія заступила Словенії 1-2, а Швейцарія перемогла Північну Македонію 3-0. І у лізі С Казахстан і Фарерські виспи згуляли в нічию 2-2, Молдова заступила Словакії з ліком 0-4, Естонія і Ісландія згуляли у нічию 0-0, Люксембург заступив Болгарії з ліком 0-2. А так само у нашій групі Албанія ледве перемогла Сан-Марино з ліком 2-1, дякуючи пенальті на 93-й хвилині матча. Після 4 турів у групі 1 Ліги С лідирує Албанія, у якої 9 балів. Білорусь йде другою з 7 очками, стільки ж має Фінляндія на 3-м місці. І замикає таблицю Сан-Марино з 0 балів. У Білорусі у листопаді ще застаються зустрічі з Сан-Марино у гостях із Албанії номінально дома. Команда, яка зайняла перше місце у групі, переходить непосередньо у Лігу Б. Другая грає стикові матчі. Ресурс «Трансфермаркт» обновив рыночный кошт футболистов чемпионату Польши по футболе. Кошт белорусского нападающего Катавицы Ильи Шкурина вырос на 250 тысяч и склал 1 миллион евро. У другой половины 2024 года «Трансфермаркт» оценивал Шкурина у 2,5 миллиона евро. Однако до снежня 2025 кошт нападающего снизился до 750 тысяч. У гульцов Вислы с Плотска изменов нема. Оборонца Матвей Бог на по-ранейшему оценивается у 50 тысяч евро. По оборонцам Глеб Кучко у 500 тысяч. У бягучым сезоне Шкурин провел 12 матчаў во всіх турнірах, забіў 7 галоў і зрабіў 1 галявую перадачу. Паўабаронца Ягор Молчан прыняў удзел у трэніроўцы моладзевай каманды «Дынама» з Заграба. Прэс-служба харвацкага клуба апублікавала фатаграфіі з занятку. Молчан перайшоў у заграбскае «Дынама» 8 верасня, але пакуль не дэбютаваў за новую каманду. Раней хаўбэк з-за пашкоджання прапусціў матчы зборнай Беларусі да 19 гадоў супраць Расіі і магілёўскага Дняпра. Цяпер Молчан працягвае падрыхтоўку ў сістэме заграбскага клуба і трэніруецца разам з дублем «Дынама». «Дынама-2» выступае ў другім па сіле дывізіёне чэмпіянату Харватыі. Головний тренер жіночої зборної Білорусі В'ячеслав Ригаров викликав 23 футболістки на збор і матчі першого раунду плей-офф європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027 года. Перший матч білоруські проведуть 7 кастричника у Грузії. Зустріча пройде у статусі умовно хатній для зборної Білорусі. Поєдинок у відказ відбудеться 13 кастричника у Італії. У попередньому раунді кваліфікації у лізі С зборна Білорусі зайняла перше місце у групі С6, де так само виступали Казахстан і Арменія. Учора былі згуляныя заключныя матчы 10-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Ліда перамагла Магілёў з лікам 5-1. Радзінскі Нёман перамог Новапольскі Хімік з лікам 4-1. І Дынама Маладэшна саступіла Брэсту з лікам 2-3. Пасля 10 тураў на першы радок узняўся Жлобінскі Металург, у якого 16 ачкоў. Столькі ж маюць другая і трэцяя каманды Брэст і Смаленскі Славуціч. У ночь на 6 кастрычніка адбыліся матчы регулярнага чэмпіянату НХЛ. Пітсбург Ілі Салаўёва прайграў Вінніпегу з лікам 2-3. Беларус не трапіў у заявку. Беларускі форвард Вашынгтона Алексей Протас увайшоў у рэйтынг НХЛ па паказчыку карыснасці за апошнія 3 сезоны. Беларус з паказчыкам плюс 60 размясціўся на 6-й пазіцыі. У гэтым сезоне 25-гадовы хакеіст прыняў удзел у 2 матчах і адзначыўся выніковай перадачай. Бліжэйшы матч Вашынгтона адбудзецца 8 кастрычніка супраць Пітсбурга. Беларускі брамнік Вегаса Павел Майсевіч адпраўлены з АХЛ у ЕЦХЛ у клуб Тахо Найт. Клуб адкрые сезон 2026-27 года дома 23 кастрычніка матчам супраць Нью-Мексіка на лёдзе Таха Блю Івент Цэнтры. Нагадаем, 22-гадовы галкіпер Майсевіч быў выбраны Вегасам на драфце НХЛ 2024 года у 3-м раўндзе пад агульным 83-м нумарам. Учора ў рамках рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе Барыс Фен абгуляў Гродна 93 з лікам 85-49. Ён жа з 6 баламі зараз і лідзіруе ў турнірнай табліцы. Міжнародная федэрацыя лыжных відаў спорту прысвоіла нейтральны статус яшчэ 6 спартоўцам з Беларусі. У абноўлены спіс 6 кастрычніка ўвайшлі прадстаўнікі фрыстайла Ганна Гуськова, Анастасія Андрыянова, Любоў Піліпенка, Уладзіслаў Вазнюк, Сцяпан Зялёнка, а таксама гарналыжніца Марыя Шканова. Таксама допуск атрымалі новыя беларускія прадстаўнікі тэхнічнага персаналу: Арцём Башлакоў, Станіслаў Гладчанка, Міхаіл Курловіч, Ягор Шамшур, Таццяна Варанова, усе фрыстайл і Алег Быкоўскі лыжныя гонкі. Нагадаем, кастрычніка нейтральны статус ад арганізацыі атрымалі лыжніца Ганна Мачэхіна і гарналыжнік Іван Аўдзеяў. У 2025 годзе нейтральны статус ад Міжнароднай федэрацыі лыжных відаў спорту атрымалі 10 беларускіх спартоўцаў, прадстаўнікі фрыстайла, лыжных гонак і гарналыжнага спорту. Сербскі тэнісіст Новак Джокавіч, нумар 11 рэйтынгу ATP, стаў чэмпіёнам турніру ATP 500 у Пекіне. У фінале ён перамог аўстралійца Алекса Дэмінаура, нумар 9 рэйтынгу ATP, 7-6-0-1. Адмова Алекса. Матч доўжыўся 1 гадзіну 14 хвілін. Аўстралієц зняўся пасля першага гейма другога сета. Пасля завершэння першага сета ён узяў медыцынскі тайм-аут. 39-гадовы серб у 7-й раз выйграў гэты турнір. Раней ён перамагаў у 2009, 10, 12, 13, 14 і 15 годах. Яго баланс сустрэч на турніры 34-0. Усяго для Новака гэта 102 титул у кар'єры. Па іх колькасці сярод усіх гульцоў адкрытай эры ён саступае толькі Джиммі Конарсу і Роджеру Федереру. Для Новака гэта першы титул у 2026 годзе. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве вечар памяці рэжысёра дакументаліста Юрыя Хашчавацкага. Пакажуць яго дакументальны фільм «Багі молата і сярпа». Пасля распаду камунізму ўсё больш людзей у Расіі пачалі наведваць праваслаўныя храмы і звяртацца да традыцыйнай культуры краіны – праваслаўнага хрысціянства. Узнікае закономерное пытанне – як расійскі народ змог пакінуць камунізм гэтак жа хутка, як у 1917 годзе адрокся ад веры і прыняў новую ідэалогію. Юрый Хашчавацкі даследуе гэтую з'яву, засяроджваючыся перадусім на ўзаемасувязі рэлігіі і савецкай ідэалогіі. Масква ўспрымалася як трэці Рым, а Леніну адводзілася роля новага месіі. Савецкая іканаграфія, звычаі і сама прырода кіравання ды святкаванняў абапіраліся на праваслаўныя традыцыі. Фільм Хашчавацкага выкарыстоўвае архіўныя кадры, супстаўляючы сцэны з розных этапаў гісторыі СССР, рэжысёр прапануе ўласнае бачанне падзей. У выніку атрымалася кінаэсэ, якое адначасова вылучаецца надзвычайнай дакладнасцю і глыбокай эмацыйнасцю. З часоў фільма Міхаіла Рома «Звычайны фашызм» не было створана такой жа горкай карціны гісторыі, хоць гэтым разам беларускі рэжысёр асэнсоўвае не чужое нямецкае мінулае, а ўласнае савецкае. Пасля паказу адбудзецца абмеркаванне з удзелам прадзюсера Станіслава Кшамінскага і дырэктаркі вытворчасці Алены Пятларскай. Юрый Хашчавацкі пайшоў з жыцця 23 ліпеня 2026 у Мінску. У чацвер у Кракаве сустрэча з падарожнікам, блогерам і вулічным артыстам Сашам Гойшыкам. Спадар Саша раскажа пра сваю кругасветку вакол свету за 3 гады, 2 месяцы і 1 тыдзень. Абяцаюць дарожныя байкі і лайфхакі, знаёмства з беларусамі па ўсім свеце, трохі гумару і фірмовы рэцэпт цалігорскага дранік'е. У чацвер у Варшаве сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Будзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарынаў па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь», «Навука», «Літаратура», «Мастацтва», «Архітэктура», «Музыка», «Кіно», «Спорт», «Геаграфія», «Эканоміка», «Палітыка» і «Біблія». Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вернуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Усё гэта абмяркуюць. У пятніцу ў Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Владзімірам Казловым. Тут чакае прэзентацыя яго кнігі «Юга-Запад». Такія падзеі адбудуцца бліжэйшым часам. Далучацеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин.
3: Евразвяз рыхтуе новы пакет санкцый супраць Расіі. На беларуска-латвійскай мяжы адбылася буйная правакацыя. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік радыёвядоўца.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Падчас сённяшняй масіраванай атакі Расіі па Украіне зафіксаваны трапляннем менавіта ў жылыя дамы. Найбольш сур'ёзныя наступствы паведамляюць з Кременчука на Палтаўшчыне і прылукаў у Чарніхаўскай вобласці. У Кременчуку ракета трапіла ў жылы раён. Пашкоджаныя шматкватэрныя дамы, інфармацыя пра пацярпелых пакуль удакладняецца. Акрамя таго, у Кременчуцкім раёне ракета трапіла ў адно з прадпрыемстваў. У Чарніхаўскай вобласці ракета трапіла ў пяціпавярховы жылы дом. Паводле папярэдняй інфармацыі, пад заваламі могуць знаходзіцца людзі. На месцы працуюць ратавальнікі. Пад ударам таксама апынуўся горад Днепр. Атака працягвалася на працягу ночы і раніцы. Удары таксама зафіксаваныя ў іншых рэгіёнах Украіны. Евразвяз рыхтуе новы пакет санкцый супраць Расіі. Прадстаўнікі краінаў Евразвязу павінны ўхваліць яго сёння, 7 кастрычніка. У санкцыйны спіс могуць быць дададзены больш за 1500 новых фізічных і юрыдычных асобаў. Большасць з іх звязаная з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пасля ўзгаднення амбасадарамі спіс перададуць міністрам замежных спраў краінаў Евразвязу. Канчаткова зацвердзіць пакет яны павінны 12 кастрычніка. Пры гэтым Евразвяз плануе выключыць са сваіх санкцый імёны расійскіх бізнесоўцаў Алішера Усманова і Міхаіла Фрыдмана. На латвійска-беларускай мяжы узброеныя людзі ў масках спрабавалі прыштурхнуць у Латвію групу мігрантаў. Пра гэта паведамляе латвійскі грамадскі вяшчальнік са спасылкай на нацыянальныя узброеныя сілы Латвіі. Як мінімум 20 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію з тэрыторыі Беларусі. Іх суправаджалі узброеныя людзі ў масках, якія пагражалі латвійскім вайскоўцам і падганялі мігрантаў у бок мяжы. Латышскія вайскоўцы спынілі спробу перасячэння мяжы. Праз некалькі гадзін гэтыя ж людзі ў масках самі незаконна перасеклі мяжу і трапілі на тэрыторыю Латвіі. Яны пашкодзілі электрашчыт, скралі дзве камеры відэаназірання, а потым пакінулі тэрыторыю Латвіі і вярнуліся ў Беларусь. Начальнік латвійскай дзяржаўнай памежнай аховы дапусціў, што гэтыя людзі могуць быць не прадстаўнікамі беларускіх дзяржаўных службаў, а ўдзельнікамі арганізаванай злачыннай групы, якая карыстаецца спрыяльным стаўленнем беларускіх службаў. У межах тыдня супраць смяротнага пакарання адбыліся анлайн-слуханні Каардынацыйнай рады, прысвечанай сітуацыі з вышэйшай мерай пакарання ў Беларусі, праваабарончым аспектам яе прымянення і неабходнасці яе поўнай адмены. Падчас слуханняў прадстаўнік фракцыі «Коаліцыя Латушкі і Рух за свабоду» Мікіта Семяненка прэзентаваў праект рэзалюцыі супраць смяротнага пакарання і абазначыў надзвычайную важнасць яе прыняцця дэлегатамі Каардынацыйнай рады.
4: Кара смерти является рудиментом советской системы, точно отрывая Беларусь от европейской системы обороны прав человека. А ее скасование наблизит нас до вступления в Раду Европы. Именно беларусы отримают доступ до Европейского суда по правах человека, до реального и действенного механизма обороны своих прав на международном уровне, коли на национальном уровне это сделать не отримовывается.
3: Істотную ролю адмовы ад вышэйшай меры пакарання і выкаранення савецкай спадчыны падкрэсліў эксперт і праваабаронца «Весны», а таксама віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Валентін Стэфановіч, які назваў смяротнае пакаранне рудыментам савецкай сістэмы ў Беларусі.
5: Любая правовая система любых держав не застрахована от помилки. Любых абсолютно. Демократичных, недемократичных и самых разных. А другий момент это то, что мы мусим отменить смертное покарание не для когось, не для Европы и не для Америки, а для себе, для своего громадства.
3: Летась па выніках слухання Каардынацыйная рада трэцяга склікання прыняла мемарандум адносна смяротнага пакарання, а сёлета вынікам мае стаць прыняцце афіцыйнай рэзалюцыі супраць смяротнага пакарання, калі яе падтрымаюць дэлегаты Каардынацыйнай рады падчас бягучага галасавання. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік Мішка Радавядоўца. Ён уваходзіць у праект пашырэння папулярнага гарадскога маршруту. Цяпер у Беластоку ўжо 26 фігурак мядзведзяў, якія дапамагаюць жыхарам і турыстам адкрываць менш вядомыя месцы горада. Калі праект атрымае падтрымку ў грамадзянскім бюджэце, у Беластоку усталююць яшчэ 14 мядзведзікаў. Мішка Радавядучы павінен з'явіцца каля будынка польскага радыё Беласток на вуліцы Свярковай. Ён будзе трымаць мікрафон і стане сімвалам радыё. Галасаванне за праекты грамадзянскага бюджэту працягваецца да 7 кастрычніка ўключна. Вынік залежыць ад галасоў жыхароў горада. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкам сіноптыкі нідзе не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а вецер практычна незаўважальны, неадчувальны. Температура в день 17-18 градусов в Гародні и Белостоку, 20-21 градус у Берасті, Біла и Подляска, и минимальная температура ночью 10-11 градусов. Завтра так само, еще много солнца и навод теплее, чем сегодня. 21 градус у Гародні, 23 у Белостоку, 24 у Берасті. Такая поводля синоптиков має быть максимальная температура завтрашнего дня у регионе.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: 6 хвилин с половою уже на 10-ю годину в Польщі, у Беларуси на 11-ю. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу, покольки наша раніца з рацією завершилася. Усяго вам доброго, бывайте и заставайтеся з рацією.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарим про хвою, ті інакш сосну. Что нам ведомо? Хвоя да и хвоя. Пойшел пройстися по лесе, ті парку, там яны и есть. Практично паўсюль можно сустрэць гэтае дрэва. Да и ботанічная назва, хвоя звычайная, гаворыць сама за сябе. Але чамусьці мне так не падаецца. Хвою с поўным правам можна назваць прабацькам лясоў наших. І справядліва, бо яе назвай названае цэлае ды магутнае сямейства хваёвых ці іглічных. Гэта кедр, елка, лістоўніца, піхта. У сямействе хваёвых 11 родаў, але ў хвоі ёсць свой адмысловы род. У ім каля 130 відаў, якія рассеяны па ўсяе паўночнае паўгалі, ад экватара да запалярыя. І арэал кожнага віду выбраў у сябе любімы куточак на планеце. Хвоя жоўтая выбрала заходнюю частку паўночнай Амерыкі. Хвоя ладанная – паўднёвы ўсход США. Хвоя карэйская выбрала паўднёва-ўсходнюю Азію і частку Японіі. А хвоя канарская – эндэмічны від, які ўзлюбіў аднайменныя экзатычныя выспы. Крымская хвоя замкнулася ў асноўным межамі паўвыспы. Піцунская таксама любіць жыць толькі на сваім мысе. А хвоя звычайная расце па ўсяе Еўразіі. У Сібіры ёй суседкай хвоя сібірская, кедровая, якую некаторыя памылкова называюць сібірскім кедрам, што няслушна, бо гэта від, які належыць хвоі, а не кедру як роду. Дарэчы, адной з найбольш марозатрывалых з'яўляецца менавіта хвоя сібірская, кедровая. Тамака тэмпературы апускаюцца ніжэй 50 градусаў паводле Цельсія. Дрэва прыстасавана да варункаў доўгага зімовага перыяду. Увогуле, хвоя звычайная таксама цудоўнае марозатрывалае дрэва. Такія дрэвы забяспечваюць асяроддзе абітання ў халодных зонах зямлі для многіх жывёлаў ды птушак. Самыя высокія хвоі – гэта ламберта. Яны могуць вырастаць больш за 80 метраў у вышкі. У смале утрымліваецца вялікая колькасць цукру. З-за гэтага ў США сасну ламберта называюць цукровай. Цукровая хвоя заселяе горныя храпты ціхаакіянскага паўночнага захаду, асабліва яе багата ў Арэгоне і Каліфорніі. Яна вядомая не толькі сваёй вышынёй, але і вялізманнымі шышкамі. Ці гузамі дасягаюць даўжыні да 60 сантыметраў. Мяркую, вам вядома, што яна расце і на гарах, і сыпучых выдмах, і вечнай мерзлаце, і на поўдні марскім. Дрэва непатрабавальнае да выбару глебы. Па распаўсюджанасці плошчы лясоў з перавагай драўніны хвоя саступае толькі лістоўніцы, а па агульнай плошчы арэалу займае першае месца сярод іглічных парод. А сярод драўнінных пародаў саступае толькі таполі, бярозе, вярбе ды алешыне. Паколькі ў паўднёвай паўгалі хвоі не растуць самасевам, іх усё ж зараз ужываюць у Аўстраліі для ландшафтнага дызайну ды лясной гаспадаркі. Хвоя – даўняе дрэва. Яму амаль 300 мільёнаў гадоў. Яна з палеазойскай эры. Менавіта тады з карбону суша засялялася першымі наземнымі хрыбтовымі. Менавіта тады сярод драўнінных папаратнікаў з'явіліся хваёвыя расліны. Багата хто з таго свету вымер ужо, а хвоя пераадолела час. Уласцівасці хвоі такія. Паглядзіце на хваінку, зялёную цатачную шабельку. Вузкая, вострая па краёх, шчарбінкі, пучкі ігліцы размешчаны ўздоўж пучка спіральна. Зялёныя шаты трымаюцца 2-3 гады, а затым ужо ападаюць. Гузы ці шышкі таксама адзін з ключоў для распазнання іглічных пародаў. Хваёвыя гузы звычайна з цвёрдымі і шорсткімі лускавінамі. Яны могуць быць загостранымі на кончыках. Часта маюць адкрытую шырокую форму. Дарэчы, узрост хвоі можна дазнацца не толькі па кольцах спілаў, але і па форме хваёвай шапкі. Калі дрэву да 20 гадоў, то шаты хвоі конусам. Да паўстагоддзя шаты яйкападобныя. Да 100 год акругляецца, набывае абрысы кулі. А яшчэ праз гадоў 70 ці 100 спічак дрэва становіцца плоскім, як дах. Хвоя аднадомная, падзельна-родавая расліна. Гэта значыць, мужчынскія і жаночыя шышкі размяшчаюцца на адным дрэве і размнажаецца хвоя па-свойму. Хвоі звычайна не апыляюцца казуркамі. Замест гэтага яны залежаць ад ветру, каб перанесці пылок. Гэты працэс вядомы як анемафілія. У вясновы дзень, калі неба чыстае і яснае, пачынаецца таямнічы рытуал у хвойным гаю. Гэта час, калі сама прырода абуджаецца да жыцця, раскрываючы свае таямніцы ў цудоўным танцы апылення. Мужчынскія гузы хвоі падобна сціплым і невялікім скульптурам таямніча ўздымаюцца на кончыках галінаў. Яны напоўнены пылком, драбнюткімі зярняткамі жыцця, пазалочанымі сонцам, лёгкімі, як шэпт ветрыка, і вось з першым цёплым парывам яны пачынаюць свой старажытны рытуал, выпускаючы аблокі пылка ў паветра. Гэтыя аблокі, нібы залацісты чароўны туман, павольна плывуць між камелямі, ахутваючы гай у залацістым зянні. Вецер – небачны мастак гэтай сцэны, спрытна кіруе патокамі пылку, накіроўваючы іх да жаночых шышак, якія чакаюць свае гадзіны. Яны узвышаюцца на іншых галінках таго самага дрэва ці суседніх хвоях. Жаночыя шышкі, нібы пані леса, упрыгожаны ліпкімі кроплямі смалы. Яны гатовы злапаць і ўтрымаць залаты пылок. Кожная зерніка, якое лучыць на жаночую шышку, дорыць ёй жыццёвую сілу, стаўшы залогам новага пакалення соснаў. Пасля апылення яны паступова развіваюцца, ператвараючыся ў спелыя гузы, у якіх фармуецца насенне. Так, у цішы лесу пад пяяннем птушак і шэпту ветра праходзіць цуда стварэння новага жыцця. Гэты чароўны працэс адбываецца мільёны год і застаецца адным з найбольш натхняльных з'яваў прыроды, сімвалізуючы аднаўленне і рух вечнага жыцця. У вёсну насенне дасць парастак. З ледзь заўважнай пупышкі вырвецца ў свет сцяблінка, і ад пупышкі да пупышкі, ад вясны да вясны хвойка будзе цягнуцца ўгору, пацягваючыся і штогод дбаючы пра чарговы атожылак на сваім сцябле. У пачатку ліпеня парастак афарбуецца ў зелень, пушыстая ігліца, якая паступова будзе цвярдзець у колкую. На маладых хвоях яшчэ ніхто не ўбачыць гузоў. Яны з'явяцца гадоў праз 30 ці 40. Паветра ў хваёвым гаі напоўнена тонкім гаючым водарам смалы, які нібы даўні эліксір пранікае ў нашыя лёгкія, чысціць розум і супакойвае душу. Кожнае дрэва ў гаі, як у старадаўні архівариус, напоўнены мудрасцю ды спакоем. Сярод хвояў найстарэйшымі да апошняга часу называлі дрэва Прамітэй узростам 4862 гады. Сечана яно было яшчэ ў 1964 годзе. На гэты час вядомы асобнік такой хвоі – гэта Мафусаіл, які знаходзіцца ў Белых гарах Каліфорніі. Яго ўзрост ацэньваюць у 4800 год. што робіць яго адным з найстарэйшых арганізмаў зямлі, чый узрост прынамсі можна вызначыць. Але ў 2010 годзе было знойдзена яшчэ больш старэйшае дрэва. Узрост яго на той момант вызначылі ў 5062 гады. Дакладнага месца размяшчэння хвоі вядома толькі адміністратарам парка і навукоўцам. Каардынаты лесная служба ЗША захоўвае ў сакрэце. Агулам хвоя дае багата чаго нам. Шкіпідар, каніфоль, камфору, але яна ж і лекарніца. Хвоя супыняе пяскі, абеззаражвае грунтовыя воды. Хвоя – сімбаль моцы ды трываласці, і таму, напэўна, так горка глядзець на прамысловыя высечкі гэтай прыгажуні. Яна натхняе нас выжываць у самых суворых варунках, нагадваючы нам пра нязменныя цыклы жыцця. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.

0: На хвалях Беларускага радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзія «Воды», «Центр свету» надалей.
2: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Мысловец на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Ну, а я абяцаў пра тое, чаго не хапае, чаго бракуе часамі, пра сон. Дрэнны сон аказаўся больш небяспечным, чым лічылася. Аналіз дадзеных 1 300 000 чалавек паказаў, што дрэнны сон звязаны не толькі са стомленасцю. Вось, зараз буду пужаць тых, хто не дасыпае. Людзі з бесанню часцей пераносяць інсульт. До такой высновы прыйшлі навукоўцы, аб'яднаўшы дадзеныя 6 даследаванняў, але сувязь, паводле лекараў, больш складаная, чым здаецца. Пра гэта паведамляе выданне Prevention, спасылаючыся на агляд у часопісе Sleep Medicine Reviews і каментары лекараў таксама. Аўтары агляду сабралі дадзеныя 6 ранейшых даследаванняў. У іх вывучалі фактары рызыкі інсульту, траўмы на працы і шпіталізацыі. Усяго ў працах удзельнічалі, як я сказаў, 1 300 000 чалавек. У людзей з бесанню рызыка інсульту аказалася вышэйшай на 26%. Рызыка трапіць у бальніцу па любой прычыне была вышэйшая на 28%. Гэта не першая праца, дарэчы, на такую тэму. У 2023 годзе часопіс Neurology апублікаваў аналіз дадзеных 31 126 дарослых. Тыя, хто скардзіўся на сімптомы бесані, часцей пераносілі інсульт за 9 гадоў назірання. Асабліва прыкметная сувязь была ў людзей маладзей за 50 гадоў. Вось тут, канешне, цікава. Лекары лічаць бесанню цяжкасці з засынаннем, абуджэнне сярод ночы або дрэнную якасць сну. Калі гэта паўтараецца 3 ночы на тыдзень і часцей, гаворка ідзе менавіта пра яе, пра бесань. З прычыны дрэннага сну арганізм выпрацоўвае больш гармона стрэсу кортызола. З часам гэта можа падвышаць ціск і пачашчаць пульс. Гэтыя змены могуць спрыяць утварэнню бляшак у артэрыях і патэнцыйна падвышаць рызыку сардэчнага прыступу і інсульту. Бесань таксама ўплывае на абмен рэчываў, за гэтага растуць шансы на набор вагі, дыябет, высокі ўзровень халестэрыну. Усё гэта таксама фактары рызыкі інсульту. Лекары ўпэўненыя, клопат пра сон дапамагае зменшыць частку фактараў рызыкі. Бесань трэба лячыць, а не ігнараваць, і чым раней, тым лепей. Паводле лекараў, бесань і сардэчна-сасудзістыя захворванні лягчэй кантраляваць на ранняй стадыі. І, дарэчы, пра сон мы з вамі яшчэ пагаворым. Ну, як пра сон? Можа, не пра сон, а пра тое, што рабіць, калі ноччу не ўдалося нармальна выспацца. Бывае? Бывае. Як вярнуць мозгу працаздольнасць вось пасля недасыпання? Вось пра гэта даведаецеся праз гадзіну.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

цукеру на хвалях беларускага радыё рацыя. Бачце, штосьці салодкае ў эфіры, чаму не? А я пра надвор'е абяцаў расказаць, што там напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні у Беларусі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 8 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску і тёплая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, месцамі да 13 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па паўночным усходзе да 25 цяпла па поўдні краіны. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе падаць. А ось потым пойдзе цікавей. У пятніцу 9 кастрычніка надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над поўначчу Балтыйскага мора, услед за якімі ў дзённы час на тэрыторыю рэспублікі пачнуць паступаць халодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, вецер паўднёвы з пераходам на заходні парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 10 да 17. Па паўднёвым усходзе краіны месцамі да 19 цяпла. У суботу 10 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі працягнецца паступленне халодных неўстойлівых паветраных мас. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, вецер паўднёва-заходні парывісты, ноччу ў асобных раёнах па поўначы моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 до 9, а максимальная днем от 10 до 17 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
4: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: В полдень у Беларуси 11-е у Польши.
3: США закликают своих граждан неоткладно покинуть Россию. Вызволенные политвязни отримали легализацию у Литве. У Беларуси началась массовая вакцинация от гриппу.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: США закликали своих граждан неоткладно покинуть Россию про змахчумую успышку чумы. Амбассада выпустила особное медицинское попереджение. Американские улады признают, что амаль не смогут допомогчи своим гражданам поза Москвой и пораели рыхтоваться до самостойной эвакуации. На минулом тыдні амбасада Росіі у Ірландії розповсюдила заяву, що у випадку блокади Калінінграда Росія може ужити ядерну зброю. Блокада Калінінграда могла б відбитися у випадку нападу Росії на країни НАТО, найперш на країни Балтії. На гэтым фоні відбувається концентрація білоруських військ у Городзянській області, у приватності на Горжському полігоні. Про гэту інтерв'ю ютуб-каналу Радіо Рація підкреслю аналітик і громадський діяч Сергій Бульба.
4: Я не здивлюся, коли Лукашенко піддається і коли все ж таки Путін буде спробувати тягнути Білорусь у нейкую війну. Це факт. Да, на Горському полігоні якраз найбільше концентрація вагнеровців, да, у Білорусі. Їх там інструкторів коля 60 чоловік. Це так. Я не здарма сказав, що 30 років от цих сумісних навчанням разом з рузаками вони не могли пройти даром.
3: Поводле гэтай версіі, беларускія прафесійныя вайскоўцы таксама могуць неафіцыйна невялікімі падраздзяленнямі атрымліваць баявы досвід на баку Расіі. Гаворка ідзе пра магчымы ўдзел у баявых дзеяннях разам з расійскімі вайскоўцамі. Фактычна, пра тое, каб беларускія вайскоўцы вучыліся ваяваць ужо ва ўмовах рэальнай вайны. Усе вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ўжо легалізаваліся і атрымалі неабходныя дакументы. Пра гэта кіраўнік віленскага офіса арганізацыя Freedom House Віціс Юрконіс паведаміў Светлане Ціхановскай. Freedom House дапамагае вызваленым палітвязням з легалізацыяй і адаптацыяй ў Літве. Тихановская подзяквала организации за подтримку, а так само литовским уладам, Министерству замежных справ, Министерству внутренних справ и Департаменту миграции за оперативное оформление документов. Белорусская демократичная лидерка отзначила, что Литва протягивает подтримливать белорусов, которые потерпели от репрессий альбо были вымушены покинуть Беларусь праз пераслед. Беларуская тема у международных СМИ апошним часам амаль зникла, тому активистам и волонтерам за межой треба узмацнять свой рух. Негледзячы на информационное затишье, цікавасць замежнікаў для беларускіх суполак расце, і гэты шанец варта выкарыстоўваць, кажа беларускі грамадскі дзеяч Валеры Нескардзяны.
5: Что тычется нашей диаспоры вот тут, у Словаччине, конкретно у Братиславе, да и не только у Братиславе, то мне сдаёт, что потрошку у нас наш голос зникает, все трымается на неких волонтерах, которые еще не выгорели, которые еще имеют вот эти идеалистичные настрои на нечто. Вот. Але что-то отбывается, амары есть, люди приходят.
3: Валеры Нескардзяны дадаў, што таксама важным у Славакіі застаецца такія кірункі дзейнасці, як культурная дыпламатыя, падтрымка рэпрэсаваных палітвязняў і інтэграцыя беларусаў у славацкае грамадства. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Бесплатна прышчапляюць людзей з групаў рызыкі, маленькіх дзяцей, людзей сталага веку, цяжарных пацыентаў з хранічнымі захворваннямі, а таксама медыкаў і некаторыя катэгорыі дзяржаўных службоўцаў. Для бясплатнай вакцынацыі выкарыстоўваюць расійскі препарат Грыпол плюс. За ўласныя грошы можна будзе зрабіць прышчэпку замежнымі вакцынамі. Склад вакцын на гэты сезон абноўлены ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Яны абараняюць ад актуальных варыянтаў вірусаў грыпа А і Б. Істотны рост захворванняў чакаюць у канцы студзеня, пачатку лютага. Пік, паводле прагнозаў беларускіх медыкаў, можа прыпасць на люты, калі адначасова будуць цыркуляваць грып, каранавірус і іншыя рэспіраторныя вірусы. Медыкі нагадваюць, вакцына не гарантуе поўнай абароны ад заражэння, але зніжае рызыку цяжкага працягу хваробаў і ускладненняў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радіо Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радіо Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 до 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо.

Безо дня на хвалях беларускага радио рация на початку чарговой музычно-информационной ці информационно-музычной гадзіны сёння вось у сераду 7 кастрычніка. Вітаю, шановнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як завжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ нас з вами чакаюць Род Стюарт, Лаунскейдж, Дубі Брадерс, Барановскі ды іншыя. Ну і як абяцаў, ну не ведаю, хвілінак праз якіх там 12, даведаецеся, як вярнуць працаздольнасць пасля недасыпання. Бывае такое. І, як вядома, недахоп сну негатыўна адбіваецца на нашай памяці, і не толькі на памяці, аднак навукоўцы знайшлі спосаб аднавіць працаздольнасць мозга. Там, канешне, больш пытанняў, чым адказ.

Лаунскейдж на хвалях беларускага радіорацыі. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў вам расказаць штосьці на кшталт такога лайфхаку. Не ведаю, ці спатрэбіцца ці не, але бывае так, што ноччу, ну, не ўдалося нармальна выспацца, а наперадзе насычаны там і некі, можа, складаны дзень. Аднавіць канцэнтрацыю, памяць і працаздольнасць можа дапамагчы не толькі дзённы сон, але і непрацяглая фізічная актыўнасць. Вось такое адкрыццё. Новае даследаванне паказала, што абодва падыходы здольныя паляпшаць працу памяці пасля сур'ёзнага недасыпання, хоць уздзейнічаюць на мозг зусім па-рознаму. Пра гэта піша выданне Science Alert. Калі што. Эксперымент правялі навукоўцы з канадскага універсітэта Макгіла. У даследаванні удзельнічалі 54 здаровыя добраахвотнікі. Хто там ведае, здаровыя ці не? Якіх наўмысна пазбавілі сну на 30 гадзін. Пасля перыяду няспання удзельнікаў падзялілі на тры групы. Першая група на працягу 20 хвілін займалася на велатренажоры. Удзельнікам другой каманды дазволілі паспаць паўтары гадзіны. О, шчаслівыя. А трэця група, ну, кантрольная, фізічныя нагрузкі і сну не мела. Затым усім добраахвотнікам прадэманстравалі некія там выявы. І праз тры дні даследчыкі правялі тэст, каб ацаніць, наколькі добра удзельнікі захавалі вось гэтую інфармацыю ў памяці. Высветлілася, што сон і фізічная нагрузка далі прыкметна лепшы вынік у параўнанні з кантрольнай групай. Здольнасць памятаць раней убачаную інфармацыю была прыкладна на 23% вышэй ва ўдзельнікаў, якім удалося паспаць, і на 21% вышэй у тых, хто выконваў практыкаванні. Розніца паміж двума актыўнымі метадамі, там 23 і 21%, з пункту гледжання статыстыкі аказалася нязначнай. Падчас эксперыменту даследчыкі выкарыстоўвалі электраэнцэфалаграфію, каб адсочваць змены актыўнасці мозгу. Атрыманыя дадзеныя паказалі, што аднолькавае паляпшэнне памяці фармавалася за кошт розных працэсаў. Пасля дзённага сну ва ўдзельнікаў назіраліся прыкметы памяншэння так званага ціску сну і агульнай стомы. У прыватнасці зніжалася павольна хвалевая актыўнасць мозгу. Гэта паказвае на тое, што сон дапамагаў часткова кампенсаваць наступствы працяглай адсутнасці начнога адпачынку. У людзей, якія выконвалі фізічныя практыкаванні, падобных зменаў не знайшлі. Узровень прыкмет стомленасці ў іх заставаўся падвышаным і быў супастаўны з паказчыкамі кантрольнай групы. Пры гэтым паляпшэнне памяці пасля трэніроўкі было звязана з тым, наколькі эфектыўна мозг апрацоўваў візуальную інфармацыю ў момант яе прад'яўлення. Як адзначаюць аўтары працы, недасыпанне здольна парушаць практычна ўсе бакі мыслення і паўсядзённай дзейнасці. Аднак далёка не ў кожнага чалавека ёсць магчымасць, ну, проста адкласці справы і паспаць некалькі гадзін, пагадзіцеся. Вынікі эксперыменту паказваюць, што нават кароткая фізічная актыўнасць можа дапамагчы падтрымаць некаторыя важныя кагнітыўныя функцыі ва ўмовах недахопу сну. Аўтары працы лічаць, што вынікі асабліва актуальныя для людзей, якія па родзе заняткаў не заўсёды могуць дазволіць сабе дзённы сон. У гэтую катэгорыю, напрыклад, уваходзяць медыкі, пілоты і бацькі маленькіх дзяцей. Вось такая прафесія. Фізічная актыўнасць не патрабуе спецыяльнага нейкага абсталявання, адносна даступная і можа быць выканана за кароткі час. Таму непрацяглая трэніроўка патэнцыйна здольная стаць практычным спосабам часова падтрымаць увагу і памяць у сітуацыі, калі паўнавартасны адпачынак недаступны. Ну і, вядома ж, навукоўцы падкрэсліваюць, ні 20-хвілінная трэніроўка, ні дзённы сон не здольная паўнавартасна замяніць нармальны начны адпачынак. Такія меры могуць дапамагчы справіцца з наступствамі канкрэтнай бессоннай ночы, але не з'яўляюцца вырашэннем праблемы хранічнага недасыпу. Ну, а мы гадзіну таму казалі пра хранічны недасып і пра сувязь з інсультам. Там пужа ў вас таксама. Карацей кажучы, сон – гэта вельмі важна. Трэба пра гэта памятаць.

Водоранак, Валік Беларускага Радіо Рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 19, месцамі па берасцейшчыне да 21 тепла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Варшаве прэзентуюць беларускую грамадскую раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі паставіў спектакль на рускай мове. У Беластоку можа з'явіцца новы бронзавы мядзведзік радыёвядоўцам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

падпівалі, вядома ж, гэта Лявон Вольскі, аб-аркестр, ды, як кажуць, нетленка НРМ на хвалях беларускага радыё, рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'я, а сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 19, месцамі па Берасце яшчэ да 21 цяпла, но вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

Белорусская радиорация. Витаю, шановное господарство. Маю час нагадать вам про Кола Дзён с бородой, зрабіць невялічкі анонс. Ну а сама программа Кола Дзён с бородой, программа, где нібы гартаю сторонки музычнага календара, да узгадываю добрых людей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну и часами не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вами чакаюць Джон Меленкамп, Сэм Браун, Тони Брэкстон, Аланіс Моррисет, а таксама гурты TenCC, Kansas, Bon Jovi, The Radiohead. Долучайтесь, а будет цікаво, музычно-разностайно, обяцаю. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація прапануе.

15 годов.

0: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
1: США закликают своих громадян неоткладно покинуть Россию. Вызволенные политвязни отримали легализацию у Литве. У Беларуси началась массовая вакцинация от гриппу.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: США закликали своих громадян неоткладно покинуть Россию про змахчумую успышку чумы. Амбассада выпустила особное медицинское попередження. Американские улады признают, что амаль не смогут допомогти своим громадянам поза Москвой и пораели рыхтоваться до самостойной эвакуации. На минулом тыдні амбасада Росії у Ірландії розповсюдила заяву, що у випадку блокади Калінінграда Росія може ужити ядерну зброю. Блокада Калінінграда могла б відбитися у випадку нападу Росії на країни НАТО, найперш на країни Балтії. На гэтым фоні відбувається концентрація білоруських військ у Городянській області, у приватності на Горшському полігоні. Про гэту інтерв'ю ютуб-каналу Радіо Рація підкреслю аналітик і громадський діяч Сергій Бульба.
2: Я не здивлюся, коли Лукашенко піддається і коли все ж таки Путін буде спробувати дотягнути Білорусь у нейкую війну. Це факт. Да, на Горшському полігоні якраз найбільше концентрація вагнеровців, да, у Білорусь. Їх там інструкторів коля 60 чоловік. Це так. Я не здарма сказав, що 30 років от цих сумісних навчанням разом з рузаками вони не могли пройти даром.
1: Поводле гэтай версіі, беларускія прафесійныя вайскоўцы таксама могуць неафіцыйна невялікімі падраздзяленнямі атрымліваць баявы досвід на баку Расіі. Гаворка ідзе пра магчымы ўдзел у баявых дзеяннях разам з расійскімі вайскоўцамі. Фактычна, пра тое, каб беларускія вайскоўцы вучыліся ваяваць ужо ва ўмовах рэальнай вайны. Усе вызваленыя ў верасні беларускія палітвязні з групы 25, якія вырашылі застацца ў Літве, ўжо легалізаваліся і атрымалі неабходныя дакументы. Пра гэта кіраўнік віленскага офіса арганізацыя Freedom House Вітіс Юрконіс паведаміў Светлане Ціхановскай. Freedom House дапамагае вызваленым палітвязням з легалізацыяй і адаптацыяй у Літве. Тихановская подзяквала организации за подтримку, а так само литовским уладам, Министерству замежных справ, Министерству внутренних справ и Департаменту миграции за оперативное оформление документов. Белорусская демократичная лидерка отзначила, что Литва протягивает подтримливать белорусов, которые потерпели от репрессий альбо были вымушены покинуть Беларусь праз пераслед. Беларуская тема у международных СМИ апошним часом амаль зникла, тому активистам и волонтерам за межой треба узмацнять свой рух. Не глядячи на информационное затишье, цікавість замежнику до белорусских суполок расте, и гэты шанец варто використовывать, каже белорусский громадский деяч Валеры Нескардзяны.
3: Что тычется нашей диаспоры ось тут, у Словаччине, конкретно у Братиславе, да и не только у Братиславе, то мне сдаёт, что потрошку у нас наш голос зникает, все трымается на неких волонтерах, якія яшчэ не выгарылі, якія яшчэ маюць вось гэты ідэалістычныя настроі на нешта. Вось, але штосьці адбываецца, амары ёсць, людзі прыходзяць.
1: Валеры Нескардзяны дадаў, што таксама важным у Славакіі застаецца такія кірункі дзейнасці, як культурная дыпламатыя, падтрымка рэпрэсаваных палітвязняў і інтэграцыя беларусаў у славацкае грамадства. У Беларусі пачалася масавая вакцынацыя ад грыпу. Бесплатна прышчапляюць людзей з групаў рызыкі, маленькіх дзяцей, людзей сталага веку, цяжарных пацыентаў з хранічнымі захворваннямі, а таксама медыкаў і некаторыя катэгорыі дзяржаўных службоўцаў. Для бясплатнай вакцынацыі выкарыстоўваюць расійскі препарат Грыпол плюс. За ўласныя грошы можна будзе зрабіць прышчэпку замежнымі вакцынамі. Склад вакцын на гэты сезон абноўлены ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Яны абараняюць ад актуальных варыянтаў вірусаў грыпа А і Б. Істотны рост захворванняў чакаюць у канцы студзеня, пачатку лютага. Пік, паводле прагнозаў беларускіх медыкаў, можа прыпасць на люты, калі адначасова будуць цыркуляваць грып, каранавірус і іншыя рэспіраторныя вірусы. Медыкі нагадваюць, вакцына не гарантуе поўнай абароны ад заражэння, але зніжае рызыку цяжкага працягу хваробаў і ускладненняў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радіо Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радіо Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность без опадков. Температура по ветру от 17 до 19. Местами по берасте еще не до 21 тепла. Ветер неустойливый слабый. Атмосферный тиск выше за норму. Витаю, шановная. Нагадаю, серада сегодня на календаре 7 кастрычника. Это хвали белорусского радио и рации. Олесь Дубовец тут. Запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола Дён с бородой». Распочнем эту справу прикладно хвилинок праз 5. Зараз Анна Шайковская за фишей дня.
4: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
6: 7 кастрычніка, серада. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль «Вайна слоў» пра інфармацыйную вайну, якую Расія вядзе ў Польшчы. Як ствараецца і распаўсюджваецца дэзінфармацыя, чаму змяняецца стаўленне палякаў да ўкраінцаў і каму гэта выгадна. Спектакль заснаваны на рэальных даследаваннях, размовах з экспертамі і аналізе механізмаў расійскай прапаганды. Асаблівы гость Міхал Задара, вядомы польскі тэатральны рэжысёр, які прыедзе з Варшавы. Пасля спектаклю адбудзецца абмеркаванне з польскім журналістам Якубам Медэкам. Спектакль пачнецца о 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Міжнародны фестываль старажытнага мастацтва імя Ізабелы Браніцкай 2026. У касцёле Святого Яна Хрысціцеля ў Харошчы адбудзецца канцэрт песні на свята нараджэння Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якія вядуць слухача праз музычнае апавяданне пра Марыю, ад таямніцы яе нараджэння праз мацярынства і яе прысутнасць у гісторыі збаўлення да вобраза каралевы нябеснай. Гэтае апавяданне разгортваецца праз розныя плыні сярэднявечнай і рэнесансавай марыйных набажэнстваў, у якіх адны і тыя ж сімвалы паўтараюцца ў розных мовах, стылях і музычных формах. Концерт начнется 19:30.
5: Белосток и Подляшша.

Годлі і Лола Крыма выступаў і запісваўся на працягу 3 гадоў пад назвай Хотлекс, перш чым змяніць шыльду на 10CC. Асаблівасць унутранай структуры ансамбля складалася ў тым, што ён першапачаткова падзяліўся на 2 раўнапраўных і аднолькава ўплывовых лагера – камерцыйны Стюарт Голдман і артыстычны Годлі Крым. Першыя двое напісалі асноўныя хіты гурта, другі тандем займаўся ў большай ступені гукавымі, паэтычнымі і канцэптуальнымі эксперыментамі. Кожны ўдзельнік 10CC быў вядучым вакалістам, мультыінструменталістам, аўтарам і прадзюсарам.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны календар сёння 7 кастрычніка. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Дэйв Хоуп, амерыканскі бас-гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Кэнзас» ад 70-го і да першага расколу калектыву ў 83-м годзе. У 99-м зноў далучыўся да «Кэнзас» і запісаў з імі некалькі песень для плыткі «Somewhere to Elsewhere». А што тычацца «Кэнзас», дык яны ўвайшлі ў гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага «стадыённага року».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 7 кастрычніка 1951-го нарадзіўся Джон Меленкамп, амерыканскі рок-музыка, які пачынаў сваю кар'еру пад навязаным прадзюсарамі псеўданімам Джонні Кугар. Першыя плыты Меленкампа не былі ўспрынятыя сур'ёзна музычнымі крытыкамі, якія ўбачылі ў ім чарговага клона Спрынгстіна. Але Меленкамп не здаваўся і працягваў распрацоўваць свой асаблівы гібрыд хард-рока і фолк-рока, які ў поўнай меры склаўся да моманту выхаду ў 82-м годзе альбома American Fool. Дякуючы відэакліпам, песні «Heart So Good» ды «Jack and Diane» сталі буйнымі хітамі, прычым апошняя нават выбралася на першае месца ў Billboard Hot 100.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1953-го нарадзіўся Тіко Торрес, сапраўднае імя Эктор Самуэль Хуан Торрес, бубнач амерыканскай каманды «Бон Джові». Займае 44-е месца ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса «Класік Рок». Да, «Бон Джові» граў з многімі музыкамі, самымі знакамітамі з якіх з'яўляюцца Чак Берры і Майлз Дэвіс. Да 83-го года ён запісаўся ў 26 альбомах. Самымі любімымі напрамкамі ў Тіко Торреса з'яўляюцца джаз, кубінская, лацінаамерыканская і гішпанская музыка. Граць рок-музыку пачаў з-за жадання стаць пачутым, актыўна прыўносячы ў яе джазавыя прыёмы. У 85-м годзе ён прыклаў намаганні для напісання песні «Secret Dreams» гурта «Бон Джові». Пасля гэтага больш не пісаў, палічыўшы, што ў гэтай справе вялікіх поспехаў не даб'ецца. У першыя два гады існавання «Бон Джові» Тіко Торрес быў бэк-вакалістам, але неўзабаве адмовіўся, аргументуючы гэта тым, што яму не падабаецца адначасова спяваць і граць на барабанах, і наогул ён не любіць перапрацоўваць.

7 кастрычніка 1967-го нарадзілася Тоні Мішель Брэкстон, амерыканская спявачка ў стылі рытм-н-блюз, поп і соул, аўтар песень і актрыса. Уладальніца 7 прэмій Грэмі і іншых прэстыжных музычных узнагарод, адна з самых паспяховых выканаўцаў 90-х.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 7 кастрычника 1968-го народился Томас Эдвард Йорк, британский рок-музыка, вокалист и гитарист гурта Radiohead. Як спявак ён вядомы дзякуючы свайму характэрнаму голасу, вібрата, частаму прымяненню фальцэту, уменню дасягаць і выцягваць вельмі высокія ноты. У Radiohead Том Йорк грае на гітары і клавішных, а таксама валодае ударнымі інструментамі і бас-гітарай.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных дыкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1963-га Rolling Stones запісалі ў лондонскай студыі песню «I wanna be your man», напісаную Леннонам і Маккартні. У такі ж дзень 1971-га лейбл Motown выпусціў першы сінгл Майкла Джексона «Got to be there». Хлопцу тады было 13 гадоў. 7 кастрычніка 1975-га суддзі дазволілі Джону Леннону атрымаць так званую грын-карту – дакумент, які дазваляе чалавеку, які не з'яўляецца грамадзянінам США, жыць і працаваць у гэтай краіне. Раней урад США прадпрымаў шматразовыя спробы дэпартаваць Леннона. У такі ж дзень 1989-га Tears for Fears зарабілі сабе другі нумар адзін у Вялікабрытаніі за альбом «The Seeds of Love». 7 кастрычніка 1995-га Аланіс Морысет заняла першае месца ў США з альбомам «Jagged Little Pill». На той час дыск стаў самым прадаваным з прыбыткам каля 30 мільёнаў даляраў. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ростоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рамен я в неволении не спевал. Лицо я узгадывали, конечно, бо цой, напевно, вельми такая цікавая тема для перекладов, и не только на белорусскую мову. Я вучил разные мовы там у СИЗА, як до меня у камеру трапил грузин, то мы с ним выучили грузинскую, с узбеком узбекскую, выучили польскую мову со Дмитром Бабицким, фантастичным культурным деятелем белорусским, как он выйдет из-за кратов. Это будет свято величезное для всех. Польскую, он выпускник Варшавского университета, с ним было корыстно взаиматься польской, вельми-вельми. Шкода, что разом в одной камере мы провели не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидел разом с молдаванином. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Конечно ж, валодаў свой роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У меня было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак с тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі с граматыкай, 2 сшыткі с перакладамі песень. Врэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку молдаўскую. Я ему кажу, слухай, а чому Здобший Здуб, вядомый культовый гурт, спевая Цоя не на своей родной румынской, так, а в российскую, так? И он таким мне кажу, а давай спробуем перекласть, ну давай. Вырашим, может, калісьці зробим коллаборацию со Здобший Здубом и заспеваем их перапевку Цоя, эту хитовую. «Ведям Ноаптя» называется она в перекладе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружу кветку» на румынскую. Гэта фантастычна цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мне, канешне, забралі. Але самае галоўнае – «Ружу кветку» і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў. Калі ты там сидишь, а там в этих установах, следчих, там, поправчих, самое, что тисне, это неведанне. Ты не ведаешь, что будет завтра, не ведаешь, что будет праз год, не ведаешь, нават, что будет после закончения термина. Коли все там по законе, там день у день там отсидишь, все равно велизарная верогодность, что это протягнется. Бо есть приклады людей, которые прошли праз термин, яны уже вызвалялись из колонии, их сустракали на выходе и казали «давай по другим коле, все». Ніякага дадому. І знову Акрэсціна, і знову СІЗА, і знову колонія. Так што, ведаючы ўсе гэтыя гісторыі, бо там вязні адзін адному гэта распавядаюць, я з такім прыкладам лёсу чалавекам правёў час на Акрэсціна, які заехаў ўжо па другім коле. Ведаючы гэта, так, калі мне ўжо за некалькі дзён да вызвалення КДБшнікі прапанавалі «меняйся», я еще сподевался, может, там, нек там домовимся, в Беларуси тихенечко посижу, гусли свои построгаю. Же не, ни черта такого зараз не может быть. Так теней и все. И ногой под зад, коли так с краины, и все. Без вариантов. Я, конечно, сгодился. На душе было неспокойно, что сгодился. Але чем далее, тем больше приходило усведомление, что ни об чем не шкодую, что жыццё пачынаецца нанова, вольнае. Тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў, а гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім. Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на Цоя альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішу. Усё будзе, усё выйдзе без цэнзуры. Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю. У мне для гэтага ўсё ёсць.
1: Мне падаецца, што таксама свой адбітак накладае тое, што ты цяпер жывеш у шэлтары у доме творцаў, што вакол цябе акурат культурніцкія людзі.
0: Вакол мяне былі культурніцкія людзі нават у турме. Але я не буду, канешне, параўноўваць нашых славутых музыкаў, мастакоў, якія тут са мной. Хтось жыве на сталах, хтось так прыехаў на нейкую імпрэзу, пажыў трошкі ў Варшаве, потым зноў з'ехаў. Вось за гэты час, што я правёў, я ще вельмі не шмат часу правёў у доме творцу, уже толькі-толькі-толькі тут з'явіўся, уже прайшлі праз знаёмства са мной цудоўныя людзі, мастакі фантастычныя. С такими працами вы ауражены. Разглядать, переживать, супереживать. Супер. Рок-музыка тут заезжал один из Вроцлава, вельми добрый Олесь. Крацей, есть тут натхниться от кого.
1: Што датычна менавіта дапамогі, то псіхалагічная кансультацыя першая, вось гэтая сустрэча ў вас адбылася, у вас ёсць цяпер жыллё. Па якіх яшчэ накірунках вам аказалі падтрымку? Там
0: зараз ідзе афармленне папер усіх, дапамаглі ў дробных жыццёвых момантах, такіх там, як ёсць розныя праграмы і па дапамозе набыцці прадуктовага кошыку і праграма з фінансавай дапамогай і з медычнай дапамогай. Я пакуль яшчэ вось бліжэйшыя дні прайду ўсе там гэтыя аналізы, можа, даследаванні. Дарэчы, можа, пры міжнароднай абароне гэта ўсё спатрэбіцца, так што трэба хуценька зрабіць.
1: А яшчэ ёсць своеасаблівая дапамога падтрымкі, канешне, ад Таццяны Ячнай, таму што вы ўжо працуеце над калядным турам наступным.
0: Так, над калядным турам працуем. Адзін з першых канцэртаў, давайте праанансуем. Сёння папярэдне дамовіліся, даты пакуль не скажу, але адзін з першых канцэртаў тура абавязкова пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Месцаў там гэта не нарадовы, так што калі хто хоча патрапіць, спрабуйце запісацца туды, як мага раней сказаць, што я хачу на гэты канцэрт. Ідзіце ў беларускі дом, кажыце, я хачу. Я так мяркую, гэта стане добрай традыцыяй, бо роўна 4 гады таму мы зрабілі калядны канцэрт там. Мне гэты канцэрт на судзе прыгадывалі, ва ўсіх фарбах распавялі, сказалі, ну давай, давай, калісь. Там же не просто так калядны канцэрт быў, там же палітыкі сабраліся, там же ўсё было. Я кажу, ну вам лепш вядома, хто там сабраўся, у вас свае інфарматары. Карацей, традыцыя добрая, сапраўды канцэрт той быў вельмі, вельмі, вельмі запамінальны. І сёння размаўлялі з беларускім домам і думаю, што все отбудется, это будет традицией, сделаем такие же концерты, еще лепшие зараз. Гэты снежень почнется с калядного концерта у беларускім доме в Варшаве.
1: До всего іншого студийные працы рыхтуются, при уліку, что есть у планах только змен.
0: У планах альбомов, я не ведаю, уже из десяток. Мы же все анонсовать нават не будем, каб не заблытать слухача. Самый первый релиз, який выйдет, обовязково, это будет той альбом, за який я трапил за краты. Я трапил за краты за альбом беларускіх народных спевов под беларускія народные инструменты. Это был альбом будзе, ён выйдзе зараз хутка. Альбом памяці вузкіх фальковых такіх колах вядомай вельмі спявачкі Любові Петровны Сівуравай. Мы з ёй разам працавалі апошнія, напэўна, 10-годдзі, можа, болей. А апошнім часам взяліся пад гуслі, спрабавалі яе рэпертуар народных песняў, якія яна ад маці ведала, якія былі папулярныя. Вось яна лічыла сябе менавіта чалавекам з традыцыі. Тобто яе маці была спявачка народных песняў, сапраўдная, вясковая, і яна нібыта ад яе ўсяму гэтаму навучылася. Тобто дачка ад маці, ўсё непасрэдная перадача традыцыі. Але гэту праграму яна сама задумывала не як вось такое кансерваваны паказ фальклорнай традыцыі спявання, а менавіта спроба фьюжана этна-вясковую традыцыю вынесці под акампанемент народных инструментов, и в том лику стародавних инструментов. То, что, махчима, хутчэй за ўсё, в большинстве выпадков истории там у вёсцы николи не отбывалось, бо большинство песен, и чисто вокальные, под инструменты не спевались николи, тем больше под гусли, какие там, что мы там ведаем, что там 700 годов тому было с этими гуслями, вот, что под их спевалось, да як. Это все эксперименты, конечно ж, але музычные инструменты сами подказывают, як это робить. Калісьці, калі прыгадаем там гурт Гудстаур, які гітарай Александра Уракова, да, імітаваў беларускую дуду, то тут тое ж самае, гэтымі старадаўнімі інструментамі імітуюцца партыі вакала. Бо ў нас там толькі адзін мужчынскі, адзін жаночы вакал прапісаны, а ўсе астатнія партыі раскладзены на шмат-шмат-шмат галасоў, якія граюць розныя інструменты: гуслі, некалькі гусляў, дуда, жалейкі, флейты, акарыны, колавая ліра, гудок, розная перкусія. Это самый хіт музычный инструмент, напэўна, упершыню. Не думаю, что хтосьці у беларускай музыцы гэта прыцёг калісьці на студыю і запісаў некі альбом. Там гучыць сярод усяго гэтага багацця інструментаў музычная піла. В некалькіх кампазіцыях сыграў на піле, і гэта гучыць просто неверагодна.
1: Дзесьці тут побач ікнулася драм экстазі.
0: Так, программа гучыць вельмі багата, вельмі яскрава. Так, як аўтарскім прачытаннем беларускія народныя спевы не аранжыроўваў яшчэ ніхто. Там толькі натуральныя гукі, толькі жывыя старадаўнія інструменты, і ўвогуле нават прынцыповы не ўдзельнічае ніводны шыпковы грыфны інструмент. Ніякіх ні гітар, ні домр, ні мандалін там няма. Все струнныя шыпковыя – гэта выключна гуслі. Гуслі ствараюць такую струнна-шыпковую гэтую рытмічную базу, і на іх ужо ідуць весь астатні народны аркестр. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб просто зразумелі нас все, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, вось яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі, вельмі прыемна, што людзі мне гэту важную працу давіраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу. Я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі. Я зразумеў, што вось яно, дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, а гуслі былі, і для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Украіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
1: Гость программы мы бачим. Музыка Алесь Чумаков сегодня склал компанию нам на хвале белорусского радио РАЦЕ. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на радио РАЦЕ.

я зараджу гэты кольт.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Сибіга і Ціхановская адрэагавалі на інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1,5 года. Прадстаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга выказаў салідарнасць з Латвіяй у сувязі з правакацыяй на латвійска-беларускай мяжы. Украіна выказвае поўную салідарнасць з Латвіяй у сувязі з інцыдэнтам на яе мяжы з Беларусю, падчас якога ўзброеныя асобы пагражалі латвійскім вайскоўцам, суправаджаючы мігрантаў да мяжы. Не павінна быць сумневу, за гэтым стаіць Масква. Пуцін свядома выкарыстоўвае міграцыю як зброю з дапамогай Лукашэнкі, каб дэстабілізаваць Еўропу, напісаў Андрэй Сібіга на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Светлана Ціхановская таксама назвала інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы часткай больш шырокай тэндэнцыі. Рэжым у Беларусі працягвае пагражаць Еўропе, выкарыстоўваючы міграцыю і іншыя гібрыдныя напады. Гэтыя пагрозы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль ён застаецца пры ўладзе. Свабодная і дэмакратычная Беларусь мае вырашальнае значэнне для бяспекі Еўропы, напісала Светлана Ціхановская на сваёй старонцы ў X. Учора стало вядома, што ўзброеныя людзі ў масках пагражалі латвійскім вайскоўцам з беларускай тэрыторыі і падганялі мігрантаў у бок латвійскай мяжы. Праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках праніклі на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі размеркавальную электрычную шафу і скралі камеры назірання. За 1,5 года ў Беларусі па палітычных матывах, то бок па так званым экстрэмісцкім злачынствам, асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую статыстыку агучыў генпракурор Дзмітры Гара. За 1,5 года пракуроры падтрымалі дзяржаўнае абвінавачванне па большым 2 тысячам крымінальных спраў гэтай катэгорыі ў дачыненні да 2,5 тысяч асоб. Праваахоўнымі органамі прымаюцца меры па прыцягненні да крымінальнай адказнасці ўсіх асоб, якія ўчынілі экстрэмісцкія тэрарыстычныя злачынствы з 2020 года, заявіў чыноўнік. Абвінавачванні ў экстрэмізме і тэрарызме пасля 2020 года выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі для барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумцамі. Таксама Гара сказаў, што з 2022 года ў суд у парадку спецвытворчасці былі накіраваныя крымінальныя справы на больш як 150 чалавек. Такія справы заводзяць на палітычных уцекачоў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Суд па іх праводзіць завочна. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі за 2020-2026 гады. Каментуючы новаўвядзенне рэпрэсіўных практык, юрыст і былы палітвязень Максім Знак адзначыў, што сістэма істотна розніцца ад класічнага разумення сілавога ціску, бо прыцягвае да карных функцый шырокае кола цывільных устаноў і актараў.
4: Такси обязаны передавать данные про пассажиров и ставить камеры в салоне. Банки должны припинять операцию без наявности судового решения, просто по решению Министерства внутренних справ. Идеологи працуют в организациях, это мы ведаем. Удельники культурных мероприятий загадзя проявляют с Министерства внутренних справ.
3: Адпаведна, юрыст і эксперт у галіне права Юры Козікаў звярнуў увагу на ўзмацненне кантролю непасрэдна на месцах працы, падкрэсліўшы ролю ідэалагічнай вертыкалі і прызначэння кіраўніцтва нават у прыватным сектары.
5: Заканадаўства закінула вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватнага, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма узгадняць на ўзроўні выканкам. То на пасады у дзяржаўных органах абавязковых пасадаў гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы.
3: Таксама аўтары даследавання адзначаюць, што за апошнія 6 гадоў новыя рэпрэсіўныя паўнамоцтвы былі ўведзеныя ў 28 сферах жыцця, ствараючы суцэльны 20-этапны цыкл пераследу, які суправаджае чалавека і яго сям'ю ад першага затрымання да выгнання і пражывання за межамі краіны. на кримінальную тематику. Об затриманні двух литовских помежников Варенского отряда, что на мяжи с Беларусью, поведомила сегодня служба охраны державной мяжи Литвы. Ранее у Пагеяйским помежным отряде было начато досудовое расследование по справе об незаконном распоряджении под акцизными товарами и злоуживании службовыми полномоствами. Затримание двух помежников стало одним из процессуальных деяний у рамках этого расследования. Ободва подозреваются у злоуживании службовыми полномоствами. Литовская служба охраны держмяжи отзначает, что сёлета по выниках расследования 13 службовым особам были предъявлены подозрения у изъяснения злочинств коррупционного характера. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Сегодня у нас середа, 7 кастрычника, 2026 год. Дякую, что бавите час разом с белорусским радио «Рация». Меня зовут Стась Дедерка. Ближайшие 3 годины буду вести наш эфир, який зовется «День з рацией», где мы подсумовываем основные подеи, знаёмимся с материалами наших корреспондентов, чуем аналитику, прогнозы и так далее. Про 4 хвилины аккурат сустрэнем гостя «Рации».

0: Вашингтоне заўсёды высокі ўзровень зацікаўленасці ў сітуацыю Беларусі да нашых падыходаў і новых прапановаў. Так піша ў сацыяльных сетках беларускі палітык Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцыі еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Ён кажа, што было праведзена больш за 50 сустрэчаў і галоўная тэма вызвалення беларускіх палітвязняў. Працоўныя візіты ў Брусэль, Нью-Йорк і Вашингтон з Валерам Кавалеўскім абмеркаваў мой калега Ўлад Грыняўскі.
1: Гость рации.
2: У своих социальных сетках вы пишете про выники с трех тыднев.

0: Нью-Йорку гэта былі сустрэчы падчас сесіі генеральнай асамблеі ААН. Быў тыдзень высокага ўзроўню, куды з'язджаліся кіраўнікі, прадстаўнікі высокапастаўленыя розных дзяржаў, і гэта быў той час, калі беларускую павестку трэба было абавязкова заяўляць, абмяркоўваць розныя нашыя задачы з тымі партнёрамі, якія могуць нам дапамагчы. У Вашынгтоне, канешне, была больш такая выразная ўжо краінавая праграма, то бок у нас быў акцэнт на сустрэчах з амерыканскімі афіцыйнымі асобамі, дзярдэпартамент найперш, але таксама мы, знаходзячыся ў Вашынгтоне, зараз вельмі шмат надаем увагі і камунікацыям, сустрэчам з еўрапейскімі партнёрамі. Быў адмысловы брыфінг у дэлегацыі Еўрапейскага звязу пры Злучаных Штатах, дзе яны запрасілі дыпламатаў, прадстаўнікоў усіх еўрапейскіх місій. Былі таксама і краінавыя сустрэчы з некаторымі ключавымі місіямі, з амбасадамі, дзе ўжо ў двухбаковым фармаце у нас была магчымасць прагаварыць больш дэталёва, глыбока нашу праблематыку. Самая галоўная тэма, цэнтральная тэма для нашай паездкі было вызваленне палітвязняў і спыненне крымінальнага пераследу ў Беларусі па палітычных матывах, якая з'яўляецца адной з самых такіх цяжкіх формаў рэпрэсій, якая вядзе да турэмнага заключэння для беларусаў. Ну і фактычна, гэта тое, што не дазваляе дасягнуць мэты таго, каб у Беларусі было ноль палітычных зняволеных. Таму гэтыя дзве задачы, вызваленне і спыненне крымінальнага пераследу, яны ідуць по для нас вельмі важна, каб менавіта еўрапейскія партнёры звярнулі на гэта ўвагу, бо ўсё ж такі Злучаныя Штаты ад самага пачатку казалі пра тое, што яны будуць займацца менавіта праблемай вызвалення. Яны не гаварылі пра тое, што будуць таксама дадаваць туды і пытанні рэпрэсіі. У гэтым сэнсе яны застаюцца досыць паслядоўнымі. Хаця ў сакавіку Джон Коул, калі было значнае вызваленне ў Беларусі, ён казаў пра тое, што трэба звярнуць увагу таксама і на пытанні рэпрэсій. Тым не менш, практычнай працы па таму, каб спыніць крымінальны пераслед у Беларусі да гэтага часу замежнымі партнёрамі не пачыналася. Тая сфера, якая патрабуе асаблівай увагі, вельмі патрэбны беларускі голас, трэба падштурхваць да гэтага еўрапейскіх партнёраў, заахвочваць іх, надаваць ім упэўненасць у тым, што гэта сапраўды можа дасягнуць поспеху. Бо часта мы чуем гэтую крытыку, што вось адных вызваляюць, а іншых саджаюць, але вызваляюць дзякуючы намаганням, а там, дзе саджаюць людзей, там такіх намаганняў на сённяшні дзень няма. Мы верым у тое, што Мінск можа быць дамоваздольным, што паказаў ужо амерыканскі перамоўны працэс, што сапраўды Мінск здольны дамаўляцца, здольны выконваць свае вось гэтыя дамоўленасці, і мы лічым, што такі падыход можа быць таксама ужыты і да пытання спынення крымінальнага пераследу. Канешне, мы абмяркоўвалі і іншыя падыходы, якія, напрыклад, санкцыі маглі б будуць ужыты на сённяшні дзень для таго, каб спрыяць больш хуткаму вызваленню палітвязняў Беларусі. Адна з тэм, якая вельмі популярная, вельмі на слыху на сённяшні дзень, гэта санкцыі супраць Беларускалі. Мы бачым, што Злучаныя Штаты пайшлі досыць далёка у гэтым пытанні, цалкам знялі гэтыя санкцыі, аднак Беларусь не можа пастаўляць іх на сённяшні дзень праз краіны Еўрапейскага звязу, пастаўляе толькі праз Расію, што робіць, скажам так, гэтую дамоўленасць не да канца рэалізаванай. У гэтым сэнсе ёсць пэўныя прапановы, якімі мы падзяліліся з амерыканскімі і еўрапейскімі партнёрамі, з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, таксама з іншымі установамі дзеля таго, каб вырашыць гэтую праблему, але зноў жа ў цэнтры гэта заўсёды павінна быць пытанне вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій у Беларусі. Санкцыі на Беларускалі гэта моцны інструмент, вельмі важны для Мінска, і у гэтым сэнсе у еўрапейцаў ёсць вельмі моцны рычаг уплыву на сітуацыю, якім трэба карыстацца, не чакаючы таго, што сітуацыя вырашыцца сама сабой.
1: Спадар Валерыя, прабачце, Градска, я вось троху бегу вачамі, так, паколькі сёння мне трапілася выказванне Рыжанкова, я хацеў знайсці, каб дакладна працытаваць, але прыкладна гэта выглядала такім чынам. Ён пракаментаваў, сказаў, што Коул выконвае слязлівыя просьбы еўрапейцаў, вызваляючы беларускіх палітвязняў. Як гэта ўвогуле зразумець, вось такі падыход у Мінску?
0: Я тут адзначу такую цікавае назіранне, што Максім Рыжанков, міністр замежных справ Беларусі, працяглы час не ўдзельнічаў ніяк у перамовах са Злучанымі Штатамі, звычайна ён адсутнічаў. Апошнія некалькі тыдняў.
1: Дарэчы, яго ніколі не было.
0: Яго ніколі не было. Замест яго быў Валентын Рыбаков і прысутнічаў на перамовах таксама Іван Серцель, старшыня КДБ. Адметна, што ён пачаў заходзіць на гэтую тэрыторыю, выказвацца на гэтую тэму. Ну, і трэба адзначыць, што выказванні яго традыцыйна такія досыць таксічныя, досыць канфрантацыйныя, там, дзе ўжо, я б сказаў, што танальнасць заяв з абодвух бакоў, з беларускага, з амерыканскага, яна ўжо інше. То бок, все ж таки устримлюються від деяких таких випадків критичних, токсичних баки. Ну і розмова отримлюється більш-менш професійною і спокійною. Тут Рижанков знову вийшов з такими досить жорсткими, без особливої потреби, якими кпінами, заявами, образами і на адрес європейців, і на адрес громадянської супольності і білорусів, які живуть за межою на сьогоднішній день. Тут виглядає, що ну, його все ж таки, йому віддали якусь територію в цій темі на білорусько-американському перемовному процесі. Виглядає, що він буде значно більше з'являтися тут. Ну, але його заяви зараз дотично того, що європейці нібито просять американців визволяти, вони не відповідають речаїсності не тому, що європейцям це все одно, а тому, що все ж таки головні голоси, які зверталися до американців з просьбою об практичних діяннях по визволенні політв'язнів Білорусі, це були громадянська супольність, це були правооборонці, це були свояки родні тих людей, які в турмах, такі ініціативи, як коаліція за визволення політв'язнів Білорусі, так само. Ну, інші сили, які довгий протяглий час розмовляли з американцями про те, що вони могли б щось зробити на деле вирішення цієї проблеми. Тобто, в цьому сенсі Максим Рижанков скажає речаїсність, і він викидує білорусів з цього ланцюжку. Нібито це відповідає речаїсності, насамрєч це зовсім не так.
1: Господар Валерій, пам'ятаєте, у дитинстві була така дитяча забава. Коли і лжеш, і схрестиш пальці, то думали ми, що це не існує цього, так? То можна і лгати. Правда, ти, коли схрестив пальці. Вам не здається, що у Білорусі, у Мінську зараз закладена така позиція, що вони з одного боку ведуть ці перемови про визволення політв'язню, ну, але, умовно кажучи, схрестили пальці, але просто і лгуть, і випускають політв'язню, беруть нових політв'язнів, і, мені здається, ну, ніхто не ведає відказу на питання, як це переламати. Розумієте, усі ж говорять про те, що чекають ніяких пераменів поводзінаў у Мінску, а іх няма і не будзе. Бо выпускаючы палітвязню, Лукашэнка схрэсціў гэтыя пальцы, а адпаведна гэта не лічыцца.
0: Ну, по-перше, треба сказати, що, звісно, не повинно бути ілюзії про те, що ми можемо змінити природу режиму у Білорусі на сьогоднішній день. Ці люди залишаються вірними своїм підходам, вони так ставляться до людей, до інститутів, до певних національних інтересів. Це те, що ну, треба улічувати і не тішитися ілюзіями. Разом з тим, є підходи, які можуть впливати на їх дії, на їх рішення, на те, як все ж таки обмежовувати ось ці репресії у самій країні, про ті інтереси, які існують у них в відносинах з західними державами. Тобто я не бачу цю ситуацію як абсолютно безнадійною, безперспективною. Якраз таки американський трек, знову ж я повторю, тут він показує свою дієздольність. Є цей ефект від того, що вони розмовляють, є позитивні зрухи. Вони не системні, ці зрухи. І, знову ж, на цьому етапі казати про системні зміни у Білорусі вельми-вельми зарано. Разом з тим, ми все ж таки про це взаємодіяння з Мінськом можемо домагатися вирішення самих болючих, самих термінових проблем. Може, повторюся, це визволення політв'язнів, спинення кримінального переслідку по політичних мотивах у Білорусі. І я б тут не став, знову ж, опускати руки. Є ця простора, є вже певна динаміка, яка створена американцями. Бачу, що так само і європейці починають поступово налагоджувати контакти з Мінськом. Це ще не діалог, це ще не перемови, далеко до цього. Хоча є інструменти, не хапає політичної волі.
1: Валерій Ковалєвський своїми діяннями нормалізує білоруський режим. Напевно, ви це чули вже не однойше, а хто я такий, каб до цих дискусій не долучитися і просто не спитати у вас. Відома справа, що це має бути якась така політична дискусія. Так само там критикували виказування Марії Колєснікової, так, яка казала про зм'якшення цих санкцій і так далі, і так далі. Ну, відомо, ви ж так само вельми часто цю критику чуєте, і ось там були у вас такі перепалки з Павлом Павловичем Латушком. Не відомо, це допомагає вам перешкоджати джає вам працювати, ви ввогулі на цю політичну дискусію не звертаєте увагу, як це ви реагуєте на це?
0: Ні, ввогулі я вітаю таку дискусію. Звісно, це обмін міркуваннями вельми важне. Це вельми не хапає для нашої праці увогулі, у всього руху. Про те, як був некий відкритий і щирий обмін міркуваннями, так само і критичними міркуваннями. Я так само на свій адрес отримлюю немало критики, стараюся на її змістовно відказувати, бо лічу необхідним. Навіть на своїм сваім гэтым індывідуальным узроўні ставіцца з павагай да крытыкі, калі яна змястоўная і калі яна таксама выказваецца з павагай, пэўная, ну, прынамсі з некім палітэсам. Канешне, я абсолютна катэгарычна адрынаю такія закіды, што я тут нармалізую рэжым Лукашэнкі. Нет, канешне, не. Але ў нас было 6 гадоў на тое, каб памяняць сітуацыю кардынальна ў Украіне, каб прайшлі дэмакратычныя перамены і каб менавіта мы вярнуліся ў Беларусь, мы выпускалі гэтых людзей з турмаў, сустракалі іх як герояў, рэабілітавалі, аднаўлялі іх месца на месцах працы, вучобы і гэтак далей. Але тым не менш гэта не адбылося, і пакуль не бачна, якім чынам мы маглі б рэалізаваць тую стратэгію, якая была запланавана яшчэ ў 2020-2021 годзе. Не атрымліваецца, сказаў адзін дасведчаны еўрапейскі палітык, калі вы не можаце іх перамагчы, вам трэба з імі размаўляць. І гэта тая самая сітуацыя. Рэжым Лукашэнкі працягвае кантраляваць сітуацыю ў краіне, ён прымае рашэнні самага рознага ўзроўню і лёсавызначальнасці для нашай краіны, і з гэтым трэба лічыцца. Проста стаяць на ўзбочыне і працягваць крытыкаваць усё гэта ці там паліваць нейкім брудам, гэта не канструктыўна, гэта нічога нам не дасць, гэта нам не дапаможа вырашыць гэтыя праблемы. На сённяшні дзень фокус маёй дзейнасці менавіта гуманітарная праблематыка. Тыя людзі, якія сядзяць у турмах, працягваюць сядзець ўжо шмат гадоў, не заслугоўваюць таго, каб яны заставаліся прыярытэтам, не заставаліся, а шчыра кажучы, станавіліся прыярытэтам для намаганняў палітычных структур. Палітычныя структуры працягваюць змагацца за дэмакратыю Беларусі, хаця на сённяшні дзень важней было б змагацца з людзей. І змагацца з людзей і за суверэнітэт нашай краіны, які апынуўся ў вельмі складаных умовах, дзе рэгіянальная бяспека, дакладней, ўжо небяспека, цягнецца 5-й год, і гэта ўсё пагражае нашай краіне. Таму, канешне, я зноў жа паўтаруся, я адрынаю катэгарычна такія абвінавачванні. Я нацэльваюся на тое, што можна зрабіць практычнага ў сённяшніх вельмі складаных умовах з дапамогай нашых партнёраў, з дапамогай міжнародных арганізацый і ўрадаў іншых краін. Мы бачым, што гэта не бессэнсоўная праца, што гэта не бесперспектыўна некая накірунак і надзея на тое, каб вырашаць гэтыя праблемы. Вельмі павольна, але тым не менш гэты прагрэс значна большы ў вызваленні людзей, чым мы бачылі да пачатку вызвалення, да пачатку амерыканскага перамоўнага трэку з Мінскам. Усё ж такі на сённяшні дзень 926 чалавек вызваленыя, і гэта прагрэс, і яго нельга абесцэньваць.
2: Госць рацыі. Гостем рацыі быў Валер Кавалеўскі, з ім камунікаваў Улад Грыняўскі. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу паем эканамічныя навіны. Радыё Рацыя.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнём з мэты рэкордаў, зафіксаваных у Беларусі цягам усёй гісторыі мэтаназірання ў такую самую дату, як сёння, 7 кастрычніка. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1893 годзе, амаль плюс 28 градусаў. Халадней за ўсё было ў Палескім у 1979 годзе, амаль мінус 10, а больш за ўсё ападкаў выпала Костюковічах, ўжо ў нашым стагоддзі 2003 год 43 мм. Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература плюс 17-19. Заўтра будзе нават крыху цяплей. Пераменлівая воблачнасць таксама без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль. А вось далей сыноптыкі 9-10 прагназуюць пахаладанне.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пад берасцем китайцы будуюць цяпліцу са штучным інтэлектам. Новую цяпліцу будуюць на тэрыторыі камбіната Берасця ў Берасцейскім раёне. Праект рэалізуюць разам з кітайскімі партнёрамі. Сама цяпліца плошчай 1,6 гектара мае паўстаць да канца бягучага года. Абсталяванне для яе замоўлена ў Кітаі. Сачыць за ростам раслін, тэмпературай ды іншымі паказчыкамі будзе штучны інтэлект. У цяпліцы плануюць круглый год вырошчваць агуркі і памідоры. Мяркуецца, што аўтаматызацыя дазволіць атрымліваць больш прадукцыі з кожнага квадратнага метра і знізіць выдаткі. Цяперашняе будаўніцтва – пробны этап праекту. Калі ён будзе паспяховым, цяплічны комплекс могуць пашырыць яшчэ на 10 гектараў. На трэцім этапе разглядаецца далучэнне пляцоўкі да свабоднай эканамічнай зоны «Брэст». Нявестка Лукашэнкі кантралюе траціну вонкавай рэкламы. У верасні Александр Лукашэнка публічна заявіў, што яго сям'я не звязаная з рэкламным бізнесам. Але выявілася, што вялікая доля рынку вонкавай рэкламы ў Беларусі кантралюецца кампаніяй яго нявесткі Ганны Лукашэнка «Янаш Сялук». Пра гэта пішуць журналісты расследвальнікі бюро. Звязаная з Ганнай Лукашэнка фірма «Крэатыўны код» стала ўласніцай адной з буйных сетак вонкавай рэкламы ў Беларусі. На балансе крэатыўнага кода цяпер лічацца амаль 3000 рэкламных канструкцый. Паводле звестак бюро, рынак вонкавай рэкламы ў Беларусі ў 2024 годзе ацэньваўся мінімум у 10 тысяч канструкцый. Агульны аб'ём рынку вонкавай рэкламы летась склаў амаль 8 мільёнаў еўра. Польшча адзначае зніжэнне паставак яблыкаў у Беларусь. У верасні Польшча экспартавала за межы еўразвязу 15,5 тысяч тонн яблыкаў. Гэта на 42% больш, чым годам раней, паведамляе спецыялізаваны партал «Сады Огроды». Пастаўкі ў Беларусь склалі 772 тонны, а 5 гадоў таму было амаль 3 тысячы тонн. Больш за ўсё польскіх яблыкаў набыў Егіпет 2,5 тысячы тонн, другой стала Індія, на трэцім месцы Манголія. Беларусь страціла лідарства сярод пакупнікоў польскіх яблыкаў яшчэ ў жніўні, перамясціўшыся на другое месца і закупіўшы 527 тонн гэтай садавіны. У Варшаве звязалі гэта з умяшаннем дзяржавы і палітыкай абароны ўнутранай вытворчасці з боку Менска напярэдадні збору ўраджаю. У Літве знайшлі кантрабандныя беларускія цыгарэты. Пра выяўленне чарговай партыі кантрабандных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Груз быў перакінуты праз агароджу на мяжы з Беларуссю, паведамляе позірк. Кошт кантрабанды склаў больш за 22 тысячы еўра. Пачата дасудовае расследаванне. Звяртаецца ўвага, што за такое злачынства ў Літве прадугледжаны штраф або нават пазбаўленне волі на тэрмін да 6 гадоў. Меркава атрымальнікі кантрабанднага грузу па яго не прыйшлі. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 88 грошаў, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 капеек, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 90 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: нації.
1: Український депутат Алексей Гончаренко пропонував свою формулу завершення війни не шукати одразу великого миру, а заключати з Росією шмат малих погодненняў. Не біць по школах, потым по лікарнях, затым по мостах. Дать особным краінам ролю гарантаў, обняць частковое зняття санкцій на спынення далёкіх удараў, абмеркаваць нейтралітэт, статус расійскай мовы і царквы будучню Донбаса. На паперы гэта выглядае як прагматызм. Насамрэч небяспечная утопія. Бо перамовы працуюць не тады, калі бакі просто знайшлі агульны інтарэс, а тады, калі абодва прызнаюць суб'ектнасць адзін аднаго і баяцца парушыць слова. Пуцінскі рэжым не адпавядае ніводнай з гэтых умоў. Гончаренко прапануе пачаць з простага, дамовіцца не біць па школах, лікарнях, грамадзянскай інфраструктуры, але якраз гэта Расія сістэмна робіць на працягу ўсёй вайны. 1 кастрычніка на Валдаі Пуцін адкінуў ідэю ўзаемнага спынення ўдараў па энергетычнай інфраструктуры і грамадзянскіх суднах, назваўшы яе бессэнсоўнай. Гэта і ёсць галоўная загана плану Гончаренкі. Ён прапануе Украіне аддаваць свае інструменты выжывання, санкцыйны ціск, удары па ваеннай і нафтавай інфраструктуры агрэсара, перспектыву НАТО, адмову ад ідэнтычнасці ў абмен на абяцанні Крамля, які не лічыць абяцанні абавязковымі. Асабліва цынічна выглядае прапанова паступова здымаць санкцыі з расійскіх энергарэсурсаў. Гончаренко прызнае, у Москвы тады будзе больш грошай на вайну, але прапануе рызыкаваць менавіта гэтым, калі Расія парушыць пагадненне, санкцыі нібыта вернуць. Толькі разбураны мост, забітыя людзі і выпушчаныя ракеты назад не вернуцца. Яшчэ адна прыгожая метафара: Украіна як перакрыжа і мост, а не шчыт. Беларусы добра ведаюць цану размову пра мост паміж Усходам і Захадам. Мост – гэта не толькі месца сустрэчы, гэта яшчэ і шлях, па якім у патрэбны момант ідуць чужыя войскі. Дзяржава Беларусь, якая дзесяцігоддзямі гандлявала вобразам пасярэдніка, у 2022 стала плацдармам расійскага ўварвання. Мала прыемнага быць мостам, калі сусед лішыць цябе не партнёрам, а калідорам. Зрэшты, план Гончаренкі не выпадкова вяртае ў палітычны абарот нейтралітэт, расійскую мову, царкву, перасэнсаванне памяці. Да 2014 года сам палітык 9 гадоў быў у партыі рэгіёнаў. Выступаў за другую дзяржаўную мову для расійскай, назваў Адэсу цэнтрам Наваросіі, а Украіну штучна сшытай краінай. Пазней ён нібыта стаў праўкраінскім і прызнаваў сваю віну за ранейшы дыскурс. Але ў крытычны для украінскай дзяржаўнасці момант ён зноў прапануе саступкі менавіта там, дзе Крэмль гадамі патрабуе заступак. Асабліва небяспечна, што гэтая ідэя гучыць тады, калі украінскае войска трымае фронт і прасоўваецца на Донбасе і Харкаўшчыне. Менавіта вайскоўцы і ветэраны сёння застаюцца галоўным слупом украінскай дзяржаўнасці, таму людзі з гэтага асяроддзя назвалі прапановы Гончаренкі капітулянцкімі. Бо падчас вайны заклікі загадзя саступіць тое, што вораг не здолеў узяць сілай, забіваюць не менш эфектыўна за ракеты. Яны дэмаралізуюць грамадства, падразаюць веру ў войска і падказваюць Маскве, што ціск працуе. Бяспеку Украіны немагчыма пабудаваць на абяцаннях рэжыму, які пераўтварае кожную паўзу ў падрыхтоўку новага ўдару. Яе можна забяспечыць толькі тады, калі Маскву прымусіць выконваць дамоўленасці сілай украінскага войска, санкцыямі і міжнародным ціскам.
0: Каментар рацыі.
2: Тут можна правесці паралелі з тым, што адбываецца ў Беларусі паміж дэмсіламі афіцыйным Менскам. Вось гэтыя заявы, якія можна палічыць таксама капітулянцкімі ці згодніцкімі. Але пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Больш за 10 палітвязняў рыхтавалі да вызвалення па амерыканскім трэку, але яно не адбылося. Латвія падоўжыла аперацыю па барацьбе з нелегальнай міграцыяй на мяжы з Беларусю. У Польшчы за дачыненне да той жа нелегальнай міграцыі затрыманыя трое замежнікаў. Пра гэта да іншае дазнаемся падрабязней праз 7 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Больш за 10 палітвязняў рыхтавалі да вызвалення па амерыканскім трэку, але яно не адбылося. Латвія падоўжыла аперацыю па барацьбе з нелегальнай міграцыяй на мяжы з Беларусю. У Польшы за дачыненне да нелегальнай міграцыі затрыманыя трое замежнікаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 16 верасня больш за 10 палітвязняў у адной з беларускіх калоній падрыхтавалі да вызвалення, але ў выніку яны так і не выйшлі на волю. У гэты дзень пасланнік прэзідэнта США Джон Пэл наведаў Беларусь і вёў перамовы з Лукашэнкам. У выніку 25 чалавек дэпартавалі з Беларусі ў Літву. Перад гэтым візітам выказваліся прагнозы, што вызваленых будзе ў некалькі разоў больш. Як даведаліся праваабаронцы вясны, у адной з калоній палітвязням паведамілі, што іх вызваляюць, падрыхтавалі дакументы, брали разом с речами у актовой зале и загадали чакать транспорт. Некоторые мужчины нават поспели раздать частку своих речев иншим вязням. Однако после обеду подрыхтованным вязням поведомили, что вызволять их не будут, и вернули у отрады. Причины такого решения не потлумачили. После этого психологичный стан вязням погоршился, а некоторым спотребилась медицинская допомога, означают правооборонцы за спасылкой на уластные крыницы. Поводле оценок правооборонцев у Беларуси на так званой хатней химии по политично мотивованных справах находится каля 1500 человек. Але докладной официальной статистики нема. Як зазначая правооборонца и былы политвязень Леонид Судоленко, гэтые люди наибольш уразливые.
4: Тягом гэтых терминов человек находится под контролем милиции, выканаўчай милиции по месту жыхарства. Например, когда ты не працуешь, то тебе забирают зимой снег, прибирать осенью листья.
3: Шмат людзей, якія знаходзяцца на хатній хіміі, эксплуатуюць улады ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкой працы ў сельгаспрадпрыемствах. Напрыклад, іх прымушаюць чысціць кароўнікі.
4: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не падберу. Што вы нам тут выціраеце?
3: За 2025 год суды Беларусі прызначылі пакаранне хіміі не менш як 555 чалавекам па палітычна матываваных крымінальных справах. Да памежных тэм. Латвія падоўжыла да 31 снежня 2026 года аперацыю «Пераварацень», накіраваную на барацьбу з нелегальнай міграцыяй на беларуска-латвійскай мяжы. Такое рашэнне латвійскі ўрад прыняў 6 кастрычніка. Акрамя таго, памежная служба ўзмацняе свае магчымасці, у тым ліку пашырае выкарыстанне беспілотнікаў. Кантроль за бяспекай на беларуска-латвійскай мяжы вырашылі і далей узмацняць, каб не дапускаць нелегальнага перасячэння мяжы мігрантам. С пачатку аперацыі латвійскія памежнікі спынілі больш за 1400 чалавек, якія спрабавалі незаконна перайсці мяжу. Таксама былі затрыманыя некалькі перавозчыкаў мігрантаў. Акрамя таго, латвійскія службы знайшлі і ліквідавалі два тунэлі, якія вялі з беларускага боку мяжы. Пра затрыманне за дачыненне да нелегальнай міграцыі траіх грамадзян замежных дзяржаў паведамляе ў сваю чаргу памежная ахова Польшы. Затрыманыя грамадзяне Узбекістана, Малдовы і Грузіі. Яны арганізоўвалі для мігрантаў незаконнае перасячэнне беларуска-літоўскай мяжы. Ім выстаўленыя адпаведныя абвінавачванні. Рашэннем суда грамадзянін Грузіі арыштаваны на 3 месяцы. Да двух іншых фігурантаў ужытыя меры стрымання ў выглядзе паліцэйскага нагляду і забароны на выезд з краіны. Абвінавачаным пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98.1 FM, хваля беларускага радыё рацыю Беластоку і Гародні. Яшчэ адна хваля 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскі ў прыватнасці. Онлайн нас можна слухаць праз сайт racia.com. Выбірайце зручны, бяспечны для сябе варыянт. Ёсць мы таксама ў сацсетках і месенджерах. У стужцы у мінулай гадзіне украінка, якая распавядала пра гуманітарную сітуацыю ў Лешках, назвала Путіна чумой 21-га стагоддзя. Акурат вось пра чуму і пра канкрэтна гэты вірус, выяўлены ў Расіі, пагаворам з экспертам праз 3 хвіліны.

0: Другім годзе, калі пачалася вайна ва Украіне, і ў прынцыпе, як і зараз, з боку Расіі афіцыйна гучаць так ж наша абвінавачванне Украіны ў распрацоўцы біялагічнай зброі, у тым ліку Эбола, чума і сібірская язва. Ці можам у гэтым угледзець нейкі след, і калі, напрыклад, такая вспышка чумы здарылася не ў Іркуцкай вобласці, а бліжэй да лініі фронту?
1: Ну, гэта, дарэчы, такая вельмі цікавая іронія, што расійцы абвінавачвалі украінцаў у распрацоўцы вайсковай зброі, але ўсе асноўныя вайсковай біялагічнай зброі, але ўсе асноўныя вось гэтыя, скажем так, организации, якія мели компетенции у советские часы, они находились именно в Сибири. Коли гэты заявы российцев изнов уже яны, то коли такие инциденты здараются у России, то, конечно, тут про это можно задуматься. Особливо, коли такие инциденты здараются каля былых центров распрацовки, буйнейших былых центров распрацовки наступальной биологичной зброи. Вось. Ну, я не выключаю, что коли, например, з'явится такая высококонтагіозная чума дзесьці на вайсковых, на тэрыторыях боясутыкненняў, то гэта прымусіць задумацца пра тое, ці не выкарыстоўваюцца ізноў, ці не дасталі з нейкіх скронаў савецкія штамы і ці не спрабуюць на іх выкарыстаць і ўзнавіць. То бок тут трэба быць уважлівым, безумоўна.
0: Адзінае, напэўна, што само біялагічная зброя не будзе разбірацца, да, да, як у нас носяцца жаўнеры на лініі фронта, так ці інакш, напэўна, усіх будуць паражаць, як то выглядае.
1: Ну, чаму гэта менавіта ўсё і зачынілася пасля распаду Савецкага Саюза, і ў першую чаргу чаму быў акцэнт на тым, каб знішчыць гэту поўнасцю праграму. Бо так, тут няма ізбіральнасці, няма ніякай. Зразумелы гэты розгалас з амерыканскага боку, бо сапраўды, калі нешта са старых некіх сховішчаў маглі дастаць, а людзей, якія у гэтыя сховішчы гэты штамы клалі, якія ведалі, як яны працуюць, якія ведалі іх характарыстыкі, людзей гэтых ўжо няма, таму што прайшло ці не паўстагоддзя болей. А зараз, якбы вы бачыце, які калапс адукацыі, які калапс у навуцы, які калапс нават з абсталяваннем, і ўсё гэта можа быць катастрофа. Яны таксама зараз мітусяцца, не ведаючы, што сказаць, бо гэта грае не на іх руку, таму што вось як я і казаў, украінцы, біялабараторыі, то бок гэта быў такі наратыў, які прасоўвала расійская прапаганда, а тут ўсё павернулася супраць іх, таму яны зараз мітусяцца, валтузня нейкая, не ведаюць, што сказаць.
2: Паводле Сергея Бесараба, расійская сістэма біябяспекі сёння перажывае глыбокі крызіс. Эксперт адзначае правакацыйны парадокс. Расія, якая з 2022 году актыўна абвінавачыла Украіну ў стварэнні мітычных біялабараторый, у выніку сама стала ахвярай халатнасці, развалу і скрывання інцыдэнта ўнутры уласных заканспіраваных НДІ.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
4: Незламанная, нестрымная.

0: 17:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль. Такое надвор'е будзе вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску і паступлення цёплай паветранай масы. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, кажуць сіноптыкі, удзень будзе падаць.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве вечар памяці рэжысёра, дакументаліста Юрыя Хашчавацкага. Пакажуць яго дакументальны фільм «Багі молата і сярпа». Пасля распаду камунізму ўсё больш людзей у Расіі пачалі наведваць праваслаўныя храмы і звяртацца да традыцыйнай культуры краіны – праваслаўнага хрысціянства. Узнікае закономерное пытанне – як расійскі народ змог пакінуць камунізм гэтак жа хутка, як у 1917 годзе адрокся ад веры і прыняў новую ідэалогію. Юрый Хашчавацкі даследуе гэтую з'яву, засяроджваючыся перад усім на ўзаемасувязі рэлігіі і савецкай ідэалогіі. Масква ўспрымалася як трэці Рым, а Леніну адводзілася роля новага месіі. Савецкая іканаграфія, звычаі і сама прырода кіравання ды святкаванняў абапіраліся на праваслаўныя традыцыі. Фільм Хашчавацкага выкарыстоўвае архіўныя кадры, супастаўляючы сцэны з розных этапаў гісторыі СССР, рэжысёр прапануе ўласнае бачанне падзей. У выніку атрымалася кінаэсэ, якое адначасова вылучаецца надзвычайнай дакладнасцю і глыбокай эмацыйнасцю. З часоў фільма Міхаіла Рома «Звычайны фашызм» не было створана такой жа горкай карціны гісторыі, хоць гэтым разам беларускі рэжысёр асэнсоўвае не чужое нямецкае мінулае, а ўласнае савецкае. Пасля паказу адбудзецца абмеркаванне з удзелам прадзюсера Станіслава Кшамінскага і дырэктаркі вытворчасці Алены Пятларскай. Юрый Хашчавацкі пайшоў з жыцця 23 ліпеня 2026 у Мінску. У чацвер у Кракаве сустрэча з падарожнікам, блогерам і вулічным артыстам Сашам Гойшыкам. Спадар Саша раскажа пра сваю кругасветку вакол свету за 3 гады, 2 месяцы і 1 тыдзень. Абяцаюць дарожныя байкі і лайфхакі, знаёмства з беларусамі па ўсім свеце, трохі гумару і фірмовы рэцэпт цалігорскага дранік'е. У чацвер у Варшаве сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Будзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарынаў па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь», «Навука», «Літаратура», «Мастацтва», «Архітэктура», «Музыка», «Кіно», «Спорт», «Геаграфія», «Эканоміка», «Палітыка» і «Біблія». Што рабіць? Ці хутка лясні рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Усё гэта абмяркуюць. У пятніцу ў Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Владзімірам Казловым. Тут чакае прэзентацыя яго кнігі «Юга-Запад». Такія падзеі адбудуцца бліжэйшым часам. Далучацеся!

0: Далей паговорам пра лёсы Еўропы і асобных краінаў на гэтым кантыненце. Беларусь застаецца адзінай краінай в Еўропе, дзе дагэтуль прымяняюць смяротнае пакаранне. Прысуды выконваюцца ў таямніцы, а целы расстраляных не аддаюць родным. Чаму гэты савецкі рудымент дагэтуль існуе і ці ёсць яму месца ў 21 стагоддзі? У межах тыдня супраць смяротнага пакарання ў каардынацыйнай радзе прайшлі анлайн-слуханні, ініцыяваныя фракцыя кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Прадстаўнік фракцыі Мікіта Сямёненка прэзентаваў праект рэзалюцыі супраць вышэйшай меры пакарання і падкрэсліў важнасць яе прыняцця.
1: У межах фракцыі кааліцыя Латушка і Рух за свабоду была падрыхтаваная па маёй ініцыятыве рэзалюцыя каардынацыйнай рады аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Большасць маёй фракцыі вылучыла на агульнае галасаванне прапанову аб гэтай рэзалюцыі. Патлумачу, чым адрозніваецца рэзалюцыя ад мемарандума, які быў прыняты год таму каардынацыйнай радай, менавіта тым, што мемарандум гэта тлумачальная нататка, апісанне пазіцыі бакоў, а рэзалюцыя гэта афіцыйнае рашэнне, прынятае агульным сходам, каардынацыйнай радай, некім міжнародным органам. І таму я лічу прынцыпова важным прыняць гэтую рэзалюцыю аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Яе асноўныя пункты гэта тое, што права на жыццё гэта абсалютны фундамент, які вызначае межы любой улады, нават калі яна карае за найцяжэйшыя злачынствы. Тое, што для рэжыму Лукашэнка відавочна гэта палітычнае пытанне, і менавіта таму, будучы напужаным протестами 2020 года, у 2022 і 2023 годах режим свядома пашырыў меру применення смяротнага пакарання, уключыўшы туды такія пункты, як замах на тэрарызм ці дзяржаўную здраду. Ва умовах тотальнага палітычнага контролю і палітычна-матываванага пераследу гэта патэнцыйная зброя супраць яго апанентаў палітычных, якімі мы і з'яўляемся, не гледзячы на нашы погляды ліберальныя, лібертарыянскія ці кансерватыўныя. Кара смерцю з'яўляецца рудыментам савецкай сістэмы і штучна адрывае Беларусь ад еўрапейскай сістэмы абароны правоў чалавека. А яе скасаванне наблізіць нас да ўступлення ў Раду Еўропы і да паўнавартаснага ўдзелу ў яе органах. А менавіта беларусы атрымаюць доступ да еўрапейскага суда па правах чалавека, як да рэальнага і дзейснага механізму абароны сваіх правоў на міжнародным узроўні, калі на нацыянальным узроўні гэта зрабіць не атрымоўваецца.
2: Важнасць адмены вышэйшай меры пакарання Беларусі і прыняцця прапанаванага дакумента падкрэсліў і спікер Кранцэ Рады Арцём Брухан, які выказаў поўную падтрымку праекту рэзалюцыі.
3: Цінная рада прадстаўлена зараз афіцыйнай дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Менавіта Рады Еўропы мы робім першыя, як кажуць, крокі, і мемарандум быў першым. Зараз будзе зацвярджэнне, калі дэлегаты прагаласуюць. І мне падаецца, гэта вельмі важна. Зразумела, што сама рэзалюцыя на дадзены момант вельмі шмат патэнцыйных рэчаў там закладзена, але гэта вельмі важна задэклараваць у тым ліку гэты намер.
2: На неабходнасць адмовы ад вышэйшай меры пакарання і выкаранення савецкай спадчыны нагадаў пра абаронца вясны і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі з правы чалавека Валентын Стэфановіч, які назваў смяротнае пакаранне рудыментам савецкай сістэмы ў Беларусі.
4: Любая прававая сістэма любых дзяржаў, яна не застрахавана ад памылкі. Любых, абсалютна. Демократычных, недемократычных і самых розных. А другі момант – це тое, што мы мусім адмініць смяротне пакаранне не для кагосьці, не для Європи і не для Америки, а для сабе, для свайго грамадства. Тому што ми людзі, а людзі не павінны забіваць людзей, нават калі та робіцца дымя дзяржавы. Делегаванне дзяржаве, права забіваць сваіх сухрамадзянаў, ну, гэта вельмі рызыкоўная рэч. Это, як ведаецца, джин бутылкі, які потым вылазіць і пачынае шукаць сабе новых і новых ахвяраў. Можна згадаць нашу мінулую, савецкае мінулае, дарэчы, шмат чаго перекачувала в нашу практыку і крымінальне законодаўства з Савецкага Саюза. Тая ж працэдура выканання смяротных прысудаў, невыдача цел, это все старая савецкая практыка. Таму смяротнае пакаранне для нас – гэта наше мінулае, а не наше будучыня, я спадзяюся.
0: Слухание по пытанию смиротного покарания прошли в межах агульного посяджения КР, были открыты для всех онлайн. Это уже не первая подобная дискуссия. Летость по выниках слухания Рады третьего скликания был принят меморандум относно смиротного покарания. Этим разом выником встречи мое стать принять официальные резолюции супрать смиротного покарания, за якую в ближайший час про голосование выкажутся делегаты координационной Рады.

0: А зараз життя діаспори. Треба узмацняти волонтерський активістський рух, каб голос білорусів був почути у заміжжі, бо білоруська тема у інформаційному плані за апошній час амаль што не згадується. У той же час шмат заміжнікаў цікавяцца справами білоруської суполки. Гэта позитивна тенденція, каже білоруський громадський діяч у Словакії Валери Нескардяни.
1: Что тычется нашей диаспоры вот тут, у Словаччины, конкретно у Братиславы, да и не только у Братиславы, то мне кажется, что потрошку у нас наш голос зникает, все тримается на неких волонтерах, которые еще не выгорели, которые еще имеют вот эти идеалистичные настрои на нечто. Вот. Але что-то отбывается, омары есть, люди приходят, все больше становится не самих белорусов у нашей осяроде, а людей, яким просто цікава, што робіць беларуская суполка, гэта самі славакі, канешне, ды іншыя народнасці, якія тут жывуць, там украінцы, расейцы, ды іншыя. Вось. Недавно у нас бывалася ў Браціславі адзінае мерапрыемства, якое такое больш-менш мала дозву ад людзей, гэта к нам прыязджала Наста Кудацева з камунікатам, з кніжкамі, і за гэта мы вельмі ўдзячныя. Была у нас. Вось. С таких мероприятий покуль вельми-вельми тихо, что-то рыхтуется, готовится, але, як я уже казав, это все на плечах там одинковых волонтеров, тому мероприятий не шмат, на жаль.
2: Про что частей за все догрукаться до мясцового населения в плане белорусской повестки? Про политичные пикеты, заявы, и там про культуру, вот як Наста Кудасова приезжала, про выставы, про литературу. Где больше разумения белорусского контекста?
1: Мне здаётся, что больше разумения, конечно, конечно, про скульптуру, потому что словаки, они сами по себе, как мне кажется, я тут уже нахожусь 7 годов, не вельми разумеют вот этих, наш регион в уголе, потому что они все воспринимают по своим неким лекалам, по своим меркам, это то, что правильно сказать, как никого не покрыть, что яны думают, что протесты, ну и вот сама рызыка протестов, яна минимальная, и коли у нас не отбываются этих протестов, потому что у Европы свободные протесты, то значит, все добро, все нормалево, и вот этот выбух 20-го года, яны думают, ну, все про его забылися, конечно, и мы можем про это нагадывать вот только про некие культуры, про фильмы, про стушки, про мероприемства, але вельми-вельми, мне здаецца, не трэба на гэта ціснуць. Адзінае, што зараз дапамагае вось у прасоўванні гэтай павесткі, вось палітычных зняволеных і так далей, гэта тое, што мы з'яўляемся дапаможнікамі вось у суагрэсарамі ў вайне супраць Украіны, Расіі, таму гэта таксама вось актуальная тэма, таму што шматлікі нават гэтага не ведаюць у Славаччыне, вось паміж простых людзей, калі мы сустракаемся на неких встречах, вот что там наш военно-промысловый комплекс працует на России, что шмат все ж таки добровольцев больше идут, белорусских добровольцев идут больше воевать на российский бок, а не на украинский, с тех, кто отважился на этот крок, конечно. Вот, то бок, вот так бы я сказал, вельми скорочено.
2: А у целом ти меняется неким чином агульная риторика словацкого урада, уставление до белорусских организаций, до белорусов, ти стало больш перашкодаў для працы грамадскіх ініцыятываў, ці наадварот дзяржава мае такі нейтральны курс?
1: Я б сказаў, што насамрэч гэта вось зараз улада, якая ёсць у Славаччыне, вось улада Роберта Фіца, якая мінімальна будзе да яшчэ да будучага года, яна робіць усе магчымыя крокі насустрач сучаснаму беларускаму рэжыму, то бок рэжыму Александра Лукашэнкі. Вось, і калі я не памыляюся, ўжо ў поўным рэжыме ў нас адновіцца і консульства беларускае ў Браціславе, вось, і адкрываюць усе дарогі вось для гэтых службаў таемных, якія працуюць у гэтых консульствах. І для нас, канешне, як для арганізацый, якія незалежна працуюць ад консульства, ад усялякіх іншых звязаных з дзяржавай арганізацый, яны нічога не ўстаўляюць, яны не перашкаджаюць. Але агульная атмасфера непрыемная, што ідзе такая падтрымка. Адзіная цікавая рэч, што напрыклад, я ведаю, што открываюцца праз консульства нейкія культурныя нават ініцыятывы па перакладу нейкіх кніг беларускіх на славацкую мову і так далей. І вельмі добрыя, я ўдзячны людзям, якія засталіся яшчэ ў Беларусі, яны карыстаюцца гэтай магчымасцю і перакладаюць насамрэч добрыя кнігі нават праз вось такія дзяржаўныя арганізацыі, якія не павінны былі падтрымліваць вось незалежную беларускую культуру і ўвогуле што адбываецца, але яны карыстаюцца гэтай магчымасцю і тым, што славакі, напэўна, і славацкая ўлада не разбіраюцца, што вось, скажам так, у, канешне, у косках экстрэмісцкае, а што не экстрэмісцкае. Вось і перакладаецца ўсё. То бок, гэтага пункту гледжання гэта вельмі добра. Але вось, канешне, яшчэ адна уласцівасць, так скажам, для гэтай улады Роберта Фіца, вось сённяшняе ў парламенце, гэта тое, што яны перашкаджаюць працы дробных арганізацый, вось, і гэта не толькі тычыцца нейкіх беларускіх, гэта ўвогуле такая славацкая тэндэнцыя, што НГО рознага тыпу зачыняюцца, цяжка з фінансаваннем для них, усё скарачаецца, таму мы нават вось таксама як культурныя дзеячы, мы хацелі адкрыць штосьці чыста беларускае, нейкі беларускі дом у Браціславе, але сёння гэта не тыя палітычныя ўмовы, калі мы можам сабе гэта дазволіць, гэта было б для нас вельмі дорага, тым, што тут вельмі невялікая дыяспара.
2: Якую вы бачыце галоўную задачу перад беларускімі актывістамі ў Славакіі да канца гэтага года? На чым павінна засяроджвацца ваша дзейнасць?
1: Ну, мы засяроджваемся на тым, каб галоўнае захаваць хаця б тое, што маем, то бок і захаваць нашу культуру, каб яна нікуды не прапала, гэта вось каляды мы гатуем, купалі гатуем, нашы галоўныя святы. Вось таксама мы будзем пашыраць і пашыраем вось супрацоўніцтва напэўна з галоўнай дыяспарай, тут якая магла нас падтрымаць, якая разумее нас, гэта ўкраінская дыяспара. Усё больш і больш маладых украінцаў прыходзяць і на нашыя мерапрыемствы, тым што яны вельмі падобныя, таму мы будзем пашыраць гэтае супрацоўніцтва. Правядзенне дня волі, гэта для нас проста як абавязковы пункт кожнага года і з наша галоўнае свята, якое мы тут адзначаем. Вось, і, канешне, будзем намагацца над тым, чым мы рабілі мінулыя гады, гэта запрашаць сюды нашых знакамітасцей у эміграцыі, ды не толькі ў эміграцыі, каб яны завіталі і да нашага вельмі утульнага маленькага асяроддзя і нашай маленькай утульнай аўдыторыі, але пры гэтым усім, што яна маленькая, мы вельмі ўдзячныя і намагаемся для ўсіх артыстаў, ці не толькі артыстаў, хто к нам завітае, вось, максімальна даць нейкі такі сервіс, удзячнасць за тое, што яны ў нас. То бок, праца працягваецца нават на цяжкія умовы і будзем рабіць усё, каб вось праз гэтую soft power, мякую сілу, штосьці рабіць тут у Славаччыне.
0: Валерий Нескарадзяна дадаў, што таксама важна ў Славакіі пакідаць такія накірункі дзейнасці, як культурная дыпламатыя, падтрымліваць рэпрэсаваных палітвязняў, інтэграцыю беларусаў у славацкае грамадства. Тэму беларусаў за межжа працягнем на пачатку наступнай гадзіны. Пакуль яшчэ можам прананцаваць бліжэйшы выпуск навінаў, які пачнецца літаральна праз 8 хвілінаў. Праверка органаў кіравання тэрабароны пачалася ў Магілёўскай вобласці Беларусі. М'янма хоча ўзяць крэдыт зноў жа ў Беларусі, а знакамітага партугальскага пісьменніка выдадуць на нашай роднай мове.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: часу.
1: Радио Рація.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
4: У Беларусь перевязуть асфальтобетонный завод из России. Бягучий год становится для Европы годом глубоких политических зрухов, лишит белорусский политолог. Менского чиновника осудили у Городни за коррупцию.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: Асфальтобетонный завод из России плануется перевести в Гомельскую область Беларуси. Говорка про вытворчесть у контейнера МВКананни, собранную немецким брендом Беннингхофен. Теперь завод находится у Липецку. Гомельский дорожно-будовничий трест номер 2 шукая, кто бы взялся перевести его в Беларусь. На процедуру закупки звернула увагу выдание «Флагшток». Адресом поставки указывается Калинковицкий район, Сыроцкий сельсовет. Меркуючи по всем, туды и плануют переместить завод. Каб зрабіць гэта, спатрэбіцца 11 рэйсаў Еўрафур для зборнага грузу і 33 рэйсы пляцовак. У склад грузу ўваходзяць шматтонныя габарытныя канструкцыі, прыёмны бункер, сушыльны барабан, элеватар і іншыя. І яшчэ інфармацыя датычная Расіі. Выпадак у Іркуцкім супрацьшумным інстытуце, дзе пасля імавернага інцыдэнту са штамамі чумы памерла даследчыца, устрывожыў Вашынгтон. Адмыслоўцы заўважаюць, што прыродная эпідэмія чумы да Беларусі праз геаграфію і адсутнасць прыродных ачагоў дайсці не можа. Аднак асноўная занепакоенасць ЗША звязаная з тым, што гаворка можа ісці пра выпрабаванне або захоўванне спецыяльных штамаў чумы для вайсковых патрэб. Гэта значыць біялагічна зброі, распрацоўкамі якой гістарычна займаўся Іркутскі цэнтр, кажа хімік, даследчык глабальных катастрафічных рызык Сергей Бесараб.
5: Гэта выключана, калі мы разглядаем прыродную пагрозу захворвання чумой, як бы.
6: Калі такія інцыдэнты здараюцца ў Расіі, то, канешна, тут пра гэта можна задумацца.
5: Тут рэч заходніх даследчыкаў, заходніх журналістаў, для яны ж патагенез пэўнай хваробы глядзяць. Яны больш глядзяць на гісторыка-палітычны кантэкст, чыць праграму стварэць савецкай наступальнай біялагічнай зброі. З гэтай бактэрій чумы ён прынцыпова разыходзіцца з лабараторнымі штамамі, высокакантагіознымі вайсковымі.
4: Як подкрэслівае Сергей Бесараб, Расія, якая ад 2022 года рэгулярна абвінавачвала Украіну ў стварэнні біялабараторый і біялагічнай зброі, у выніку сама стала ахвярай глыбокага крызісу і развалу ўласнай сістэмы біялагічнай бяспекі ды халатнасці ўнутры сваіх заканспіраваных НДІ. Да іншых тэм. 2026 год становіцца для Еўропы годам глыбокіх палітычных зрухаў. Тры падзеі – латвійскія і нямецкія выбары, французскія пагромы – не проста суседнія навіны. Яны ўзаемазвязаныя і разам малююць трывожную карціну лёсу Еўропы, гаворыць доктар паліталогіі, аналітык Варшаўскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павел Усаў.
7: Каланізацыі Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы – гэта становіцца выклікам. І гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі просто. Да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай, і тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі.
4: Паводле Паўла Усава, пакуль еўрапейскія чыноўнікі не разумеюць поўнасцю ўзнікшай пагрозы, таму незаўважна выпрацаваных механізмаў яе спынення. Такая сітуацыя ў Еўропі на руку Расіі, адзначае ён. На крымінальную тэматыку. У Гародні судзілі 50-гадовага кіраўніка аднаго са структурных падраздзяленняў сталічнага выканаўчага і распарадчага органа ўлады. Па матэрыялах следства мужчына браў хабары з лютага 2024 па травень 2025 года. Ад прыватнай кампаніі атрымаў не толькі грошы, але і будматэрыялы, а таксама бясплатнае аздабленне дома. Хабары падаваліся за арганізацыю і забеспячэнне закупак абсталявання установамі аховы здароўя у канкрэтнай камерцыйнай структуры, а таксама садзейнічанне па выдзяленні на гэтыя мэты бюджэтных сродкаў. За год абвінавачаны прыняў для сябе звыш 40 тысяч рублёў, адзначае гарадзенская пракуратура. Менчука прызналі вінаватым у хабарніцтве у асабліва буйным памеры, асудзілі да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і 27 тысяч рублёў штрафу. Пазбавілі звання маёра медыцынскай службы запасу. Прысуд пакуль у законную сілу не ўступіў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў чацвер 8 кастрычніка пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль. Далей перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях «Радыё «Рацыя».
2: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
0: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 7 кастрычніка.
0: Шпіёнскі скандал у Германіі. За што затрымалі былога кіраўніка разведкі?
8: Мне падаецца найбольш верагодным, што ён усё ж такі застанецца за кратамі.
2: 2,5 тысячы палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу ЗША?
9: А кол ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй?
0: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
10: Это дыверсія. Дыверсіі делают і в том числе і государственныя органы, государственныя службы.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: якасці прыклада прывяду. Вельмі важнай крыніцай, якая дазволіла Захадну, заходнім краінам зразумець, што адбываецца ў Расіі ў кантэксце мяцежа Прыгожына, быў перахоплены БНД, перахопленая БНД размова паміж Лукашэнкам і Прыгожыным. Бо яны была інфармацыя пра тое, што яны гэтую размову перахапілі, і гэта дазволіла зразумець, у якім накірунку ідзе гэтая змова прыгожынская, гэты прыгожынскі мяцеж. І гэта толькі адзін з прыкладаў. Насамрэч, добрых крыніцаў у БНД хапае, БНД ведае, як працаваць на расійскім напрамку, поспехі ў них сапраўды ёсць. То бок, можна сыходзіць з таго, што важная, вялікая колькасць той інфармацыі, якую перадаваў Ханінг, якую атрымаў Ханінг, яна тычылася Расіі. Яна тычылася расійскай арміі, яна тычылася расійскай ваеннай прамысловасці, яна тычылася расійскай унутранай палітыкі і іншае. То бок у гэтым кантэксце, канешне, першае, што прыходзіць у галаву, ну, крыніцы, каго гэта магло зацікавіць? Гэта магло зацікавіць Расію, гэта магло зацікавіць, канешне, таксама Кітай, бо там і азіяцкага рэгіёна шмат чаго хапала ў гэтых справаздачах. Але што зараз у прэсе прасочваецца, тыя журналісты, якія змаглі атрымаць нейкія інсайды, яны ўсе сцвярджаюць, што гэта не Расія і гэта не Кітай. Сярод тых краінаў, якія называюцца ў якасці тых, для каго Ханінг ствараў справаздачы, перш за ўсё згадваецца Азербайджан. То бок справаздачы, паводле, напрыклад, інфармацыі выдання Шпігель, яны ішлі ў Азербайджан. Таксама ў гэтым кантэксце называецца Казахстан, як яшчэ адзін магчымы замоўца гэтай інфармацыі. Гэта, аднак, не азначае, што праз Казахстан альбо праз Азербайджан гэтая інфармацыя не патрапіла, напрыклад, у тую ж Расійскую Федэрацыю, асабліва калі гаворка ідзе пра Казахстан. Азербайджан там усё ж такі, ну, там пэўныя не такія ўжо добрыя стасункі з Расіяй. Казахстан гэта іншая гісторыя. Што тычыцца інфармацыі, каму ён яе перадаваў напрамую, не праз аналітычныя справаздачы, гэта пакуль адкрытае пытанне. У якасці магчымага пакупніка, так бы мовіць, называюцца кантакты Ханінга ў Ізраілі, але я, шчыра кажучы, сумняваюся таму, што з ізраільскага пункта гледжання, прынамсі для афіцыйных ізраільскіх асобаў, займацца такога кшталту здзелкамі сэнса вялікага не было. У БНД і ізраільскіх партнёраў вельмі добрыя стасункі, яны шчыльна супрацоўнічаюць, і набываць вось такога кшталту інфармацыі, яна, канешне, вельмі цікавая, быць інфармаваным на ўзроўні федэральнага канцлера Германіі, ну, гэта сур'ёзна, але ўсё ж такі, гэта магло б вельмі моцна сапсаваць стасункі паміж Ізраілем і Германіяй. Я думаю, што вось на такую рызыку ізраільскі бок хаць і не пайшоў. Хаця і зноў жа, пакуль мы яшчэ не ведаем, можа нешта цікавае ў гэтым напрамку яшчэ і даведаемся.
1: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана, які распавёў падрабязнасці гісторыі пра былога кіраўніка нямецкай разведкі, якога падазраюць у шпіянажы.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: 2500 палітычных, 885 палітвязняў. Ці варта і далей разлічваць на дапамогу США?
3: А кол ён як бы, што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй?
2: Канфлікт на беларуска-латвійскай мяжы. Тэрарызм ці звычайная дыверсія?
4: Это дыверсія. Дыверсіі делаюць і в том числе і государственныя органы, государственныя службы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі перамагла Фінляндыю ў лізі нацыі 1-0. Адзіны гол Артём Шуманскі забіў ужо на 14-й секундзе. Гэта самы хуткі гол у гісторыі беларускай зборнай. Беларусы маглі павялічыць перавагу, але не рэалізавалі пенальці. Яго зарабіў Шуманскі, аднак выконваць удар даверылі Захару Волкаву. Ён не забіў. Беларусь упершыню ў гісторыі перамагла Фінляндыю і пасля гэтай вікторыі паднялася на другое месца ў групе Сі. Наперадзе матчы з Албаніяй і Сан-Марына. Паразы ў серыі пенальці працягваюць пераследаваць зборную Беларусю. У матчы Лігі нацыі з Фінляндыяй Захар Волкаў не рэалізаваў 11-метровы ўдар, хоць беларусы перамаглі 1-0. Статыстыка паказвае рэзкае падзенне эфектыўнасці пенальці ў нацыянальнай камандзе. З 92 па 11 год беларусы рэалізавалі ўсе 15 удараў з 15, а вось з 2012 па 2026 год паспяховымі былі толькі 9 з 18 спробаў, роўна 50%. Зборная Беларусі паднялася на дзве пазіцыі ў рэйтынгу FIFA пасля двух перамог у лізе нацыі. Цяпер каманда Віктара Ганчарэнкі займае 94-е месца, набраўшы 1249 балаў. У групе Сі Албанія ідзе 66-й, Фінляндія 75-й, а Сан-Марына 211-ым. Лідзіруе ў рэйтынгу зборная Іспанія. У першай пяцёрцы таксама Аргентіна, Францыя, Англія і Партугалія. Ліянель Мессі развітаўся са зборнай Аргентіны ў таварыскім матчы з Бенінам. Аргентінцы перамаглі з лікам 3-0, а Мессі паўдзельнічаў ва ўсіх трох галах, аддаў дзве галявыя перадачы і рэалізаваў пенальці. Пасля матча над стадыёнам паказалі футболку Мессі з нумарам 10 і выяву самога футбаліста з залатым мячом. Мессі выступаў за зборную з 2005 года. Ён правёў 208 матчаў, забіў 126 галоў і зрабіў 67 асістаў. Разам з Аргентінай Мессі выйграваў Кубак Амерыкі, Алімпіяду і Чэмпіянат свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 103-м годзе жыцця памерла амерыканская актрыса Эва Мэры Сэйнт. Пра гэта паведамляе выданне Variety. Актрыса памерла ў аўторак у сваім доме ў Лос-Анджэлесе. Прычыны і абставіны смерці не ўдакладняюцца. Эва Мэры Сэйнт нарадзілася 4 ліпеня 24 года ў Нью-Джэрсі. У 55-м годзе актрыса атрымала прэмію «Оскар» за лепшую жаночую ролю другога плана ў фільме «У порце». Яна была найстарэйшай з жывых уладальніц гэтай узнагароды. Одной из самых ярких стала роля у фильме Альфреда Хичкока «На полночь праз полночный заход». И она сыграла Эву Кендалл. Так само актриса сдымалася у таких картинах, как «Вертанне Супермена», «Продавец дажджу», «Каханні под вязами», «Маска Линкольна» и «Перший понеделок кастрычника». За працу у сериале «Люди, як мы» она атрымала премию «Эмі». Корпорация Paramount, якая належить Дэвиду Эллисону, завершила набыццё Warner Brothers. Новая компания атрымала назву Skydance. Яна об'яднала две киностудии, вялізный конгломерат телесеток, два буйные стриминговые сервисы и некалькі новиновых организаций. Цяпер перед Эллисоном и сугенеральным директором Инаном Крейцем стоит задача погасить долг у памеры 80 миллиардов долларов. Сёння гістарычный день не только для Skydance, але и для всей нашей галины. С самого початку нашей мэты было об'єднати гэтай дзве легендарныя студыі і стварыць мацнейшага канкурэнта з талентамі, ресурсамі і ахопам, каб расказаць захапляльныя гісторыі ва ўсіх жанрах, на ўсіх платформах і для аўдыторыі па ўсім свеце, гаворыцца ў заяве Эллисона. Сума здзелкі дасягнула 110 мільярдаў долараў. Паводле звестак Bloomberg, гэта адно з найбуйнейшых зліццяў у медыяіндустрыі. Сякеру, якая была реквізітам на здымках фільму Стэнлі Кубрика «Зяння», выставяць на аукцыён, які арганізуе аукцыённы дом Бонхармс. Пра гэта паведамляе The Guardian. Культавая зброя трапіць на таргі разам з іншымі прадметамі з асабістага архіва Кубрика. Сякеру разлічваюць прадаць за 30-50 тысяч фунтаў стерлінгаў. Усяго на аукцыёне прадставяць сотні лотаў. Сярод іх нябесна-блакітныя сукенкі «Двайнят» са «Зяння» і арыгінальная хлапушка, якая выкарыстоўвалася на здымках фільма. Таксама калекцыянеры змогуць набыць артэфакты, звязаныя з іншымі стужкамі Кубрика. 2001 «Космічная Одиссея», «Барри Линдон» і «З шырока заплюшчанымі вачыма». Найбольшы прыбытак, як чакаюць арганізатары таргоў, прынясе мадэль космічнага эмбрыёна. З фінальнай сцэны 2001 год «Космічная Одиссея». За яе просяць не менш за 800 тысяч фунтаў. Аукцыён адбудзецца 3 лютага пасля публічных выстаў, якія пачнуцца ў сярэдзіне кастрычніка. Яны пройдуць у Нью-Йорку, Лос-Анджелесе, Парыжы і Лондоне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Суперніцтва за Каўказ, якое зараз адбываецца цалкам, можна разглядаць як працяг іншых войнаў, які ідуць па еўразійскім кантыненце. Ёсць канфлікт ва Украіне, ёсць канфлікт у Заходняй Азіі. Гэта суперніцтва праяўляецца і на Каўказе. Памяркуем пра барацьбу за каўказскі калідор і еўразійскі канал. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Гэтак прапанова трып, маршрут Трампа дзеля міжнароднага міру і працвітання узнікла пасля мірнага саміту Арменіі і Азербайджана, які прайшоў у верасні летась у Вашынгтоне. Гэта была прапанова пра стварэнне мультымадальнага транспартнага калідору для чыгункі і аўтамабіляў, які ўладкаваны мусіць быць лічбавай інфраструктурай і злучыць Чорнае мора з Каспійскім. У асноўным ён мусіць праходзіць праз Арменію і Азербайджан. Па сутнасці, гэта калідор, які працягнецца ад еўразвязу праз Турцыю і далей праз Каўказ. І відавочна яўна накіраваны на тое, каб пераарыентаваць каўказскі рэгіён, аддаліўшы яго ад традыцыйнай сферы ўплываў Расіі ды Ірана. На гэта таксама можна глядзець як спосаб размясціць амерыканскую прысутнасць проста між Расіяй і Іранам. Амерыканцы плануюць размясціць вайсковыя станцыі назірання ўздоўж паўночнай мяжы Ірану. І на абодвух канцах гэтага маршруту таксама ёсць партовыя аб'екты. Дарэчы, на ўсходнім эканамічным форуме, што прайшоў ва Уладывастоку, з вуснаў расійскіх прадстаўнікоў прагучала здумлівасць на гэты конт. І там выказваліся ідэі, каб вярнуцца да неразвязанага праекта яшчэ з савецкага часу, з 50-х гадоў, пабудаваць марскі маршрут ад Азоўскага да Каспійскага мароў, які б праходзіў наўпрост па тэрыторыі Расіі. І гэта можна разглядаць наўпростым адказам на праект, які падтрымліваецца з США. Што да іранцаў, то яны маюць яшчэ большую стурбаванасць на гэты конт, бо Зангезурскі калідор ці трып ёсць фактычна прысутнасцю США ў рэгіёне. Для Ірана гэта форма геапалітычнага засілення ці удушэння іншымі словамі. І яны заявілі, што закрыюць гэны праект, нават калі расейцы гэтага не зробяць. Іран сказаў, што незалежна ад таго, ці падтрымаюць нас расейцы, у гэтым пытанні мы зробім усё, што ў нашых сілах, каб не даць гэтаму адбыцца. Для расейцаў уже, каб вярнуцца да савецкага праекту злучэння каналам Каспійскага і Азоўскага мароў, патрэбны інвестыцыі. І гэта даць можа толькі Кітай. І менавіта Кітай – гэта тое гаспадарства, якое мае багаты вопыт рэалізацыі маштабных інфраструктурных праектаў. Тут мова ідзе пра канал пад назваю «Еўразія». Існуе альтэрнатыва. Гэта праект па пашырэнні Волгадонскага каналу. На гэты час, праўда, ён знаходзіцца не ў

0: самым лепшым стане. Але проект «Еўразія» мае лепшыя шанцы, бо менавіта пра яго ўжо было абмеркаванне з расійскага і кітайскага баку на ўсходнім эканамічным форуме. Такому каналу трэба будзе прайсці прыкладна 700 кіламетраў па тэрыторыі Расіі, па Кумаманіцкай нізіні. Таму ў параўнанні з некаторымі буйнымі каналамі ён не настолькі грандыёзны. Існуе два варыянты. Першы дазволіць прапускаць судны водазмяшчэннем да 10 тысяч тонн. Але ёсць і больш амбітны варыянт – канал для суднаў да 26 тысяч тонн. Галоўная праблема тут у тым, што ровень Каспійскага мора на колькі метраў ніжэйшы ўзроўня Азоўскага мора. Так што асноўнай задачай стане будаванне шлюзаў. А гэта дасць урэшце магчымасць накіроўваць ваду ў Каспійскае мора і падымаць узровень вады там. І тут папаўненне вадой Каспійскага мора – гэта добры пабочны эфект. І тут задамося пытанням, у чым была перавага такога каналу. Перш адкрыць частку Каспійскага гандлю. Марскі канал, калі б ён праходзіў праз тэрыторыю Расіі, па сутнасці дапамог бы ўмацаваць расійскі кантроль над марскім суднаходствам у Каспійскім моры. Але асноўным чыннікам, які прасоўвае маршрут трыб, з'яўляецца еўразвяз. Еўразвяз ужо паабяцаў даць 200 мільярдаў еўраў для маршруту трыб. Гэта прадугледжвае адкрыццё шляху еўразвязу ў Каспійскі рэгіён і перш з арыентацыі на Казахстан, багаты на усялякія прыродныя багацці. Казахстан, праўда, страхуецца, ён не хоча цалкам звязваць сабе абавязальніцтвамі з прапановай трыб. Таму роўна з гэтым вельмі цікавіцца расійскім маршрутам. Бо навантажаную вагу можна было б і не перакантоўваць сушы на мора і наадварот, а адразу везці па вадзе. Тавар стаў бы таннейшым па перавозцы. Маршрут Трампа тут выглядае, як ён кажа сам, без казырных карт. Бо заходнія краіны, як мне падаецца, маюць не вельмі добрую рэпутацыю ў рэалізацыі інфраструктурных праектаў і здольнасцю мабілізаваць людзей. Тут яшчэ патрэбная грунтоўная падрыхтоўка, якая зойме час. Трэба таксама мабілізаваць капітал, бо заходнія рынкі капіталу настолькі арыентаваны на вельмі кароткую перспектыву, што прыцягнуць сродкі для інвестыцыяў у падобныя праекты было б вельмі цяжка. А вось калі расейцам удасца пераканаць кітайцаў, укласціся ў гэта, тады праект дакладна будзе рэалізаваны. І да таго ж такі праект упісваецца ў агульную ідэю Кітая «Адзін пояс, адзін шлях». Пачуемся.
1: Глянь, ма, шурі. Радыё «Рацыя».

0: Это Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
1: Фельетон Рации.
2: Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расійскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расійскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5-га канала са спасылкай на расійскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладней ягоныя мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт, і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Пуціна на перадавую адпраўляць, можа таксама згубяць. Дмітрый Данскі, відаць, быў за Украіну. А хтось-то нават пропоновал тело Ленина, якое дагэтуль лежить непахаваным, отправить на фронт. Може, так само сгубять, спадзяюцца интернет-карыстальники. А вогле такое отчуванне, что у российской армии з'явился особный маршрут для святых реликвий. Москва, фронт невядома куды. Мошчы привозить, каб яны дапамагли войску. Войска отступая, и мошчы куды стезникаюць. И калі зникнення отбывается не у перший раз, то гэта уже не выключение, а закономерность.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонуе.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
3: Сайт белорусского радио «Рация» доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы «Рация.ком».
2: Белорусская радио «Рация» пропануе.

0: Тут живе Беларусь.
1: Сибігая Ціхановская адрэагавалі на інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1.5 гады. Прадстаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Владзімир Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Сибіга і Ціхановская адрагавалі на інцидент на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1,5 года. Прадастаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарата ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга выказаў салідарнасць з Латвіяй у сувязі з правакацыяй на латвійска-беларускай мяжы. Украіна выказвае поўную салідарнасць з Латвіяй у сувязі з інцыдэнтам на яе мяжы з Беларусю, падчас якога ўзброеныя асобы пагражалі латвійскім вайскоўцам, суправаджаючы мігрантаў да мяжы. Не павінна быць сумневу, за гэтым стаіць Масква. Пуцін свядома выкарыстоўвае міграцыю як зброю з дапамогай Лукашэнкі, каб дэстабілізаваць Еўропу, напісаў Андрэй Сібіга на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Святлана Ціхановская таксама назвала інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы часткай больш шырокай тэндэнцыі. Рэжым у Беларусі працягвае пагражаць Еўропе, выкарыстоўваючы міграцыю і іншыя гібрыдныя напады. Гэтыя пагрозы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль ён застаецца пры ўладзе. Свабодная і дэмакратычная Беларусь мае вырашальнае значэнне для бяспекі Еўропы, напісала Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў X. Учора стала вядома, што ўзброеныя людзі ў масках пагражалі латвійскім вайскоўцам з беларускай тэрыторыі і падганялі мігрантаў у бок латвійскай мяжы. Праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках праніклі на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі размеркавальную электрычную шафу і скралі камеры назірання. За 1,5 года ў Беларусі па палітычных матывах, то бок па так званых экстрэмісцкіх злачынствах, асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую статыстыку агучыў генпракурор Дзмітрый Гара. За 1,5 года прокуроры падтрымалі дзяржаўнае абвінавачванне па больш чым 2 тысячам крымінальных спраў. Гэтай катэгорыі ў дачыненні да 2,5 тысяч асоб. Праваахоўнымі органамі прымаюцца меры па прыцягненні да крымінальнай адказнасці ўсіх асоб, якія ўчынілі экстрэмісцкія і тэрарыстычныя злачынствы з 2020 года, заявіў чыноўнік. Абвінавачванні ў экстрэмізме і тэрарызме пасля 2020 года выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі для барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумцамі. Таксама Гара сказаў, што з 2022 года ў суд парадку спецвытворчасці былі накіраваныя крымінальныя справы на больш як 150 чалавек. Такія справы заводзяць на палітычных уцекачоў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Суд па іх праводзіць завочна. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі за 2020-26 гады. Каментуючы новаўвядзенне рэпрэсіўных практык, юрыст і былы палітвязень Максім Знак адзначыў, што сістэма істотна розніцца ад класічнага разумення сілавога ціску, бо прыцягвае да карных функцый шырокае кола цывільных устаноў і актараў.
4: Таксі абавязаны перадаваць дадзеныя пра пасажыраў і ставіць камеры ў салоне. Банкі павінны прыпыняць аперацыю без наяўнасці судовага рашэння, проста па рашэнню Міністэрства ўнутраных справаў. Педолагі працуюць у арганізацыях, гэта мы ведаем, удзельнікі культурных мерапрыемстваў загадзя праяўляюць з Міністэрства ўнутраных справаў.
3: Адпаведна, юрыст і эксперт у галіне права Юрый Козікаў звярнуў увагу на ўзмацненне кантролю непасрэдна на месцы працы, падкрэсліўшы ролю ідэалагічнай вертыкалі і прызначэння кіраўніцтва нават у прыватным сектары.
5: Заканадаўства закінула такую вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватных, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма узгадняць на ўзроўні выканкам. То на пасады у дзяржаўных органах, адно з абавязковых пасадаў гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы.
3: Таксама аўтары даследавання адзначаюць, што за апошнія 6 гадоў новыя рэпрэсіўныя паўнамоцтвы былі ўведзены ў 28 сферах жыцця, ствараючы суцэльны 20-этапны цыкл пераследу, які суправаджае чалавека і яго сям'ю ад першага затрымання да выгнання і пражывання па-за межамі краіны. На крымінальную тэматыку. Аб затрыманні 2 літоўскіх памежнікаў варэнскага атрада, што на мяжы з Беларусю, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Раней у пагігайскім памежным атрадзе было пачата дасудовае расследаванне па справе аб незаконным распараджэнні пад акцызнымі таварамі і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Затрыманне 2 памежнікаў стала адным з працэсуальных дзеянняў у рамках гэтага расследавання. Абодва яны падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы адзначае, адзначае, што сёлета па выніках расследаванняў 13 службовым асобам былі прад'яўленыя падазрэнні ў здзяйсненні злачынстваў карупцыйнага характару. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 7 кастрычніка, серада. Шчыра жадаю, каб пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні ды цёмны час знаходзіцца за стырном, можа быць, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Lost Prophets ужо іграюць, спяваюць для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі выключна карыснай і цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Далей у адных кулісах нас чакаюць гурты Джей Морс, Мартін С, Авіас, One Republic ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны, то бок 21.30 паводле беларускага часу, у нас чакае перадача «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам даражэнькія празвычкі, якія дапамогуць пражыць здаровае і, прынамсі, шчаслівае жыццё. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю господарства. Мене звуть Марина Савіцькая і на хвалі білоруського Радіо Рація програма «Ми бачимо». Сьогодні у центрі передачі буде былий політв'язень, музика і екс-удзельник гурта «Старий Ольса» Алесь Чумаков. Не так давно, 16 вересня, ён вийшов на волю разом з іншими 24 зняволеними. Тепер ён знаходиться у Варшаве, живе у шелтеры для творчих людей і ўжо пачынае займацца музыкай. Про яго адаптацыю на волі сёння і гутарым.
2: У меня не было ресурса прыняць рашэнне, каб з'ехаць з краіны, не было неразумення. Вось в гэтым ціску, калі псіхалагічны ціск, ты з усіх бакоў там, ты не можаш зразумець причины, так, следствы, что, зачем, что до чего. Треба было все там продавать, кидать, валить терминово.
1: Вы так само еще и ведомы тем, что с Татьяной Ячной ладили калядные туры. Причем отрымливалась ситуация, что ты живешь у Беларуси, при этом выезжаешь на этой самой туры. Когда ты вертался с замежа, какие у тебя были отчувания, ставленні адносіны да Беларусі. Ці адчуваў ты, што окей, магчыма, там у прамым сэнсе ты не знаходзішся за кратамі, але ўсё адно ты заціснуты.
2: Всё гэта неяк было на фоне, так, адчуванне, што там ціск гэты, што краіна пераўтвараецца ў некі канцлагер, так, дзе з'ехалі амаль усе мои слухачы, амаль усе творчыя людзі, з якімі я стасаваўся. Застаўся толькі невялічкі там адсотак, там, можа, там, 15, да, моих сябров и людей, с якими мы некие творчие стосунки мели. Але перед усім тады при кожным вертанні было, что у меня есть миссия обновить для Беларуси гусли. Это для меня было одинное важное. Все остальное доходило на другий план.
1: Ты ведомо не только як гусляр, але ж яшчэ и спявак, и праз у тым ліку каверы, на мой погляд, вельмі значныя ў 2020 годзе, сярод якіх і цуеўская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
2: Перамен я в зняволенні не спяваў. Але Цоя ўзгадывалі, канешне, бо Цой, напэўна, вельмі такая цікавая тэма для перакладаў і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА, як да мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову са Змітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польскую ён выпускнік Варшаўскага ўніверсітэта, з ім было карысна займацца польскай, вельмі-вельмі. Шкада, што разом в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидзеў разам з молдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мяне было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Врэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку молдаўскую. Я ему кажу, слухай, чому Здобший Здуб, вядомы культавы гурт, спявае Цоя не на сваёй роднай румынскай, так, а па-расейску, так? Ён такі мне кажа, а давай спрабуем перакласці, ну давай. Вырашым, можа калісьці зробім калабарацыю са Здобший Здубам і заспяваем іх перапеўку Цоя, гэту хітовую. «Ведзямноапця» называецца яна ў перакладзе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружу кветку» на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мне, канешне, забралі. Але самае галоўнае – «Ружу кветку» і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў. Калі ты там сидзіш, а там у гэтых установах следчых, там, поправчых. Самое, что тисне, это неведанне. Ты не ведаешь, что будет завтра, не ведаешь, что будет праз год, не ведаешь, на вот что будет после закончения термина. Коли все там по законе, там день у день там отсидишь, все равно велизарная вероятность, что это протягнется. Бо есть приклады людей, которые прошли праз термин, яны уже вызволялись из колонии, их сустракали на выходе и казали «давай по другим коле, все». Никакого до дому. И снова окрестина, и снова СИЗА, и снова колония. Так что, ведаючи все эти истории, бо там вязни один одному, которые расповедают, я с таким прикладом лёсу человеком провел час на окрестина, який заехал уже по другим коле. Ведаючи это так, коли мне уже за несколько дён до вызволения КДБшники пропоновали «меняйся», я еще сподевался, может, там, нек там домовимся, в Беларуси тихенечко посижу, гусли свои построгаю. Же не, ни черта такого зараз не может быть. Так теней все. И ногой под зад, коли так с краины, и все. Без вариантов. Я, конечно, не сгодился. На душе было неспокойно, что сгодился. Але чем далее, тем больше приходило усведомление, что не почему не шкодую, что житё начинается на ново, вольное. Тут будет всё то, от чего я отмовлялся там, что думал, а это там завтра сделаем, это послезавтра сделаем. Эту песню, ну, добро, там зараз буду каверы на Цоя альбом робить, ну, добро, только измен не буду уже записывать, каб никого не полохать. Зараз запишу. Всё будет, всё выйдет без цензуры. Так что есть. Не то, что там велизарная колькость плюсов. Одные плюсы есть. То, что я опынулся тут, я могу заниматься творчеством. У меня для этого все есть.
1: Мне подается, что так само свой отбиток накладает то, что ты теперь живешь у шелтера, у доме творцов, что вокруг тебя аккурат культурницкие люди.
2: Вокруг меня были культурницкие люди на вот у турни. Я не буду, конечно, поравновывать наших славутых музыков, мастаков, которые тут со мной. Кто-то живет на сталах, кто-то так приехал на некую импрезу, пожил трошки в Варшаве, потом снова съехал. Вот за этот час, что я провел, я еще вельми, не шмат часу провел в Доме творцу, уже только-только-только тут з'явился, уже прошли про знакомство со мной. Чудовные люди, мастаки фантастичные. С такими працами я ураженный. Разглядать, переживать, супер. Рок-музыка тут заезжал один из Вроцлава, вельми добрый Олесь. Кратей, есть тут натхниться от кого.
1: Что дотычно менавіта допомоги, то психологическая консультация первая, вот эта встреча у вас отбылась, у вас есть теперь жилье. По каких еще накірунках вам оказали поддержку?
2: Зараз идея оформления, паперу всех, допомогли в дробных житёвых моментах таких, там, як ёсць розныя праграмы па дапамозе набыцці прадуктовага кошыку, і праграма з фінансавай дапамогай, і з медычнай дапамогай. Я пакуль яшчэ вось бліжэйшыя дні прайду ўсе там гэтыя аналізы, можа, даследаванні. Дарэчы, можа, пры міжнароднай абароне гэта ўсё спатрэбіцца, так што трэба хуценька зрабіць.
1: А еще есть своеобразная допомога, поддержки, конечно, от Татьяны Ярчной, потому что вы уже работаете над калядным туром наступным.
2: Так, над калядным туром працуем. Один из первых концертов, давайте проанонсуем. Сегодня попередне домовились, а даты покуль не скажу. Але один из первых концертов тура обовязково пройдет в Белорусском доме в Варшаве. Место там... Это не народовый, так что, коли кто хочет потрапить, спробуйте записаться туда, як мага раней сказать, что я хочу на гэты концерт. Идите в Белорусский дом, кажите, я хочу. Я так меркую, это станет доброй традицией, бо ровно 4 года тому мы зробили калядный концерт там. Мне гэты концерт на суде пригадывали, во всех фарбах расповели, сказали, ну давай, давай, колись. Там же не просто так калядный концерт был, там же политики собрались, а там же все было. Я кажу, ну вам Лепш вядома, хто там сабраўся, у вас свае інфарматары. Карацей, традыцыя добрая, сапраўды канцэрт той быў вельмі, вельмі, вельмі запамінальны. І сёння размаўлялі з беларускім домам. І думаю, што все адбудзецца, гэта будзе традыцыя, і зробім такі ж канцэрт, яшчэ лепшы зараз. Гэты снежань пачнецца з каляднага канцэрта у беларускім доме ў Варшаве.
3: Да ўсяго іншага студыйная праца рыхтуецца, пры ўліку, што ёсць у планах толькі змен.
2: У планах альбомаў, я не ведаю, ўжо з дзясятак, можа ўсё анансаваць нават не будзем, каб не заблытаць слухача. Самы першы рэліз, які выйдзе, абавязкова, гэта будзе той альбом, за які я трапіў за краты. Я трапіў за краты за альбом беларускіх народных спеваў пад беларускія народныя інструменты. Гэта быў альбом... будзе, ён выйдзе зараз хутка. Альбом памяці вузкіх фальковых такіх колах вядомай вельмі спявачкі Любові Петровны Сівуравай. Мы з ёй разам працавалі апошнія, напэўна, 10-годдзі, можа, болей. А апошнім часам взяліся пад гуслі, спрабавалі яе рэпертуар народных песняў, якія яна ад маці ведала, якія былі папулярныя. Вось. Яна лічыла сабе менавіта чалавекам з традыцыі. Тобто у яе маці была спявачка народных песняў, сапраўдная, вясковая, і яна нібыта ад яе всяму гэтаму навучылася. Тобто дачка ад маці, ўсё, непасрэдная перадача традыцыі. Але гэтую праграму яна сама задумывала не як вось такое кансерваваны паказ фальклорнай традыцыі спявання, а менавіта спроба фьюжэна этна-вясковую традыцыю вынесці пад акампанемент народных інструментаў, і в тым ліку старадаўніх інструментаў. Тое, што магчыма, хутчэй за ўсё, у большасці выпадкаў гісторыі там у вёсцы ніколі не адбывалася, бо большасць песень, яны чыста вакальныя, пад інструменты не спяваліся ніколі, тым больш пад гуслі, якія там, што мы там ведаем, што там 700 гадоў таму было з гэтымі гуслямі, вось, што пад іх спявалася ды як. Гэта ўсё эксперыменты, канешне ж, але музычныя інструменты самі падказваюць, як гэта рабіць. Калісьці, калі прыгадаем там гурт Гудстаўэр, які гітарай Александра Уракова, да, імітаваў беларускую дуду, то тут тое ж самае, гэтымі старадаўнімі інструментамі імітуюцца партыі вакала. Бо ў нас там толькі адзін мужчынскі, адзін жаночы вакал прапісаны, а ўсе астатнія партыі раскладзены на шмат-шмат-шмат галасоў, якія граюць розныя інструменты, гуслі, некалькі гусляў, дуда, жалейкі, флейты, акарыны, колавая ліра, гудок, розна перкусія, та самы хіт, музычны інструмент, напэўна, упершыню. Не думаю, што хтосьці ў беларускай музыцы гэта прыцёг калісьці на студыю запісаў нейкі альбом. Там гучыць сярод усяго гэтага багацця інструментаў музычная піла. В некалькіх кампазіцыях сыграў на піле, і гэта гучыць проста неверагодна.
3: Дзесьці тут побач ікнулася драм экстазі.
2: Так, праграма гучыць вельмі багата, вельмі яскрава. Так, як аўтарскім прачытаннем беларускія народныя спевы не аранжыроўваў яшчэ ніхто. Там толькі натуральныя гукі, толькі жывыя старадаўнія інструменты, і ўвогуле нават прынцыповы не ўдзельнічае ніводны шыпковы грыфны інструмент. Ніякіх ні гітар, ні домар, ні мандалін там няма. Все струнныя шыпковыя – гэта выключна гуслі. Гуслі ствараюць такую струнна-шыпковую гэтую рытмічную базу, і на іх ужо ідуць увесь астатні народны аркестр. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб проста зразумелі нас усе, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі, вельмі прыемна, што людзі мне гэту важную працу давіраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яно дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, гуслі былі для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Украіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
1: Гость программы мы бачим. Музыка Алесь Чумаков сегодня склал компанию нам на хвале белорусского радиорация. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
0: Мы бачим. Публицистика для интервью на радиорация.
4: Радиорация.

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: С архива Нивы.
2: Вышукивая и читая Ян Мордань.
1: Нива с 14 сакавіка 1976 года. Кожны з нас ведае, колькі бывае хлопатаў, калі прыходзіцца купіць падарунак. А купляць здараецца часта. У кожным большым горадзе ёсць спецыяльныя крамы з падарункамі. Нядаўна такую краму адкрылі пасля рамонту ў Бельску на вуліцы Міцкевіча. Кожны можа купіць тут адпаведны падарунак. У гэтым можна пераканацца, ўжо глянуўшы на вітрыну. Вельмі прыгожыя прадметы ляжаць тут і прыцягваюць увагу прахожых. Нічога дзіўнага, што наведвальнікаў ніколі не бракуе. Задумаў і я заглянуць. Заглянуў і чуць не закрычаў. Думаеце, ад захаплення? Не, ад болю. Так. А ўсё ад таго, што ўваходзячы забыў схіліцца і стукнуўся галавой аб верхнюю раму дзвярэй, бо праз дзверы спакойна можна прайсці толькі асоба сярэдняга ці нізкага росту. Людзі вышэйшыя, а такіх у нас не так ужо мала, павінны схіляцца. Кожны, хто вышэй за 180 сантыметраў, калі не схіліцца, то выйдзе з крамы, можа і з падарункам, але апрача таго з шышкай на галаве. Пад ваходнымі дзвярыма крамы ёсць папярэчнае акенца. Каб ліквідаваць гэтае акенца і коштам яго павысіць дзверы, ніхто не падумаў. А шыбу ставіць таксама можна ў верхняй частцы павышаных дзвярэй. А можа аддзел ВСС у Бельску да часу, калі гэта зробіць, павесіць на дзвярах вывеску «Пры ўваходзе схіляйце галаву». Я на всякі выпадак наступным разам, калі буду выбірацца ў гэтую храму, захаплю з сабой матацыклетную каску. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, пішу да цябе пісьмо і спадзяюся, што ты мне параіш у маім цяжкім становішчы. Жыву я ў горадзе, мне 26 гадоў. Як была маладзейшая, хлопцаў было нямала, але мне як замуж выйсці не ўдалося. А цяпер баюся, каб у старых дзеўках не застацца. Пакахала я Мірка. Не з-за прыгажосці, але з-за характару. Спакойны, ветлівы. Падумала я, з такім у жыцці не дрэнна будзе. Прызнаюся, што і іншыя хлопцы былі. Мірак нават і прыкмеціў гэта. Мы паспрачаліся, ён пагневаўся і нейкі час не прыходзіў. Але ўсё наладзілася. І тады я зацяжарыла. Я не прызналася. Прайшло 2 месяцы і думаю, няма чаго стаіць, скажу. І што? Мірак увогуле больш да мяне не прыйшоў. Чакала, выглядала. Урэшце пайшла да яго на работу. Расплакалася, прасіла, каб узялі мы шлюб. А ён і слухаць не хоча. Кажа, дзіця не маё, не адзін я да цябе хадзіў. Прыехала мама, і мы разам з ёй пайшлі да яго на кватэру. Але ён і гаварыць з намі не захацеў. Сэрцайка, як вярнуць мне яго? Ірэна з Б. Адказ сэрцайка. Які ж спосаб табе падказаць, калі практычна на хлопца, калі ён сам вярнуцца не захоча, спосабу няма. А ты і сама не ў парадку. Не маладзенькая, замуж выйсці хацела. Хлопца адпаведнага знайшла. Дык трэба. Ужо было яго трымацца. Можа, каб з іншымі не круціла, дык і ён бы інакш цябе паводзіў. А так, бадай, самой дзіця выхоўваць прыйдзецца. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радио Рация.
3: Мельник.
2: Берестя.
3: Бероза.
2: Белая Подляска.
3: 99.2 FM.

0: Радіо Рація!
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четверг у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
1: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Сибіга і Ціхановская адрагавалі на інцидент на латвійска-беларускай мяжы. Больш за 2,5 тысячы палітычных прысудаў вынесена ў Беларусі за 1,5 года. Прадастаўлена даследаванне змен у архітэктуры рэпрэсіўнага апарата ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга выказаў салідарнасць з Латвіяй у сувязі з правакацыяй на латвійска-беларускай мяжы. Украіна выказвае поўную салідарнасць з Латвіяй у сувязі з інцыдэнтам на яе мяжы з Беларусю, падчас якога ўзброеныя асобы пагражалі латвійскім вайскоўцам, суправаджаючы мігрантаў да мяжы. Не павінна быць сумневаў, за гэтым стаіць Масква. Пуцін свядома выкарыстоўвае міграцыю як зброю з дапамогай Лукашэнкі, каб дэстабілізаваць Еўропу, напісаў Андрэй Сібіга на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Святлана Ціхановская таксама назвала інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы часткай больш шырокай тэндэнцыі. Рэжым у Беларусі працягвае пагражаць Еўропе, выкарыстоўваючы міграцыю і іншыя гібрыдныя напады. Гэтыя пагрозы будуць захоўвацца да таго часу, пакуль ён застаецца пры ўладзе. Свабодная і дэмакратычная Беларусь мае вырашальнае значэнне для бяспекі Еўропы, напісала Святлана Ціхановская на сваёй старонцы ў X. Учора стала вядома, што ўзброеныя людзі ў масках пагражалі латвійскім вайскоўцам з беларускай тэрыторыі і падганялі мігрантаў у бок латвійскай мяжы. Праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках праніклі на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі размеркавальную электрычную шафу і скралі камеры назірання. За 1,5 года ў Беларусі па палітычных матывах, то бок па так званых экстрэмісцкіх злачынствах, асудзілі больш за 2,5 тысячы чалавек. Такую статыстыку агучыў генпракурор Дзмітрый Гара. За 1,5 года прокуроры падтрымалі дзяржаўнае абвінавачванне па больш чым 2 тысячам крымінальных спраў. Гэтай катэгорыі ў дачыненні да 2,5 тысяч асоб. Праваахоўнымі органамі прымаюцца меры па прыцягненні да крымінальнай адказнасці ўсіх асоб, якія ўчынілі экстрэмісцкія і тэрарыстычныя злачынствы з 2020 года, заявіў чыноўнік. Абвінавачванні ў экстрэмізме і тэрарызме пасля 2020 года выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі для барацьбы з палітычнымі апанентамі і іншадумцамі. Таксама Гара сказаў, што з 2022 года ў суд парадку спецвытворчасці былі накіраваныя крымінальныя справы на больш як 150 чалавек. Такія справы заводзяць на палітычных уцекачоў, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Суд па іх праводзіць завочна. Цэнтр новых ідэй прадставіў маштабнае даследаванне, прысвечанае зменам у архітэктуры рэпрэсіўнага апарату Беларусі за 2020-2026 гады. Каментуючы новаўвядзенне рэпрэсіўных практык, юрыст і былы палітвязень Максім Знак адзначыў, што сістэма істотна розніцца ад класічнага разумення сілавога ціску, бо прыцягвае да карных функцый шырокае кола цывільных устаноў і актараў.
4: Таксі абавязаны перадаваць дадзеныя пра пасажыраў і ставіць камеры ў салоне. Банкі павінны прыпыняць аперацыю без наяўнасці судовага рашэння, проста па рашэнню Міністэрства ўнутраных справаў. Педолагі працуюць у арганізацыях, гэта мы ведаем, удзельнікі культурных мерапрыемстваў загадзя праяўляюць з Міністэрства ўнутраных справаў.
3: Адпаведна, юрыст і эксперт у галіне права Юрый Козікаў звярнуў увагу на ўзмацненне кантролю непасрэдна на месцы працы, падкрэсліўшы ролю ідэалагічнай вертыкалі і прызначэння кіраўніцтва нават у прыватным сектары.
5: Заканадаўства закінула такую вудачку пра тое, што на прыватных прадпрыемствах кандыдатуру кіраўніка прыватных, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў, магчыма узгадняць на ўзроўні выканкам. То на пасады у дзяржаўных органах, адно з абавязковых пасадаў гэта з'яўляецца пасада намесніка па бяспецы або па ідэалагічнай працы.
3: Таксама аўтары даследавання адзначаюць, што за апошнія 6 гадоў новыя рэпрэсіўныя паўнамоцтвы былі ўведзены ў 28 сферах жыцця, ствараючы суцэльны 20-этапны цыкл пераследу, які суправаджае чалавека і яго сям'ю ад першага затрымання да выгнання і пражывання па-за межамі краіны. На крымінальную тэматыку. Аб затрыманні 2 літоўскіх памежнікаў варэнскага атрада, што на мяжы з Беларусю, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Раней у пагігайскім памежным атрадзе было пачата дасудовае расследаванне па справе аб незаконным распараджэнні пад акцызнымі таварамі і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Затрыманне 2 памежнікаў стала адным з працэсуальных дзеянняў у рамках гэтага расследавання. Абодва яны падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы адзначае, адзначае, што сёлета па выніках расследаванняў 13 службовым асобам былі прад'яўленыя падазрэнні ў здзяйсненні злачынстваў карупцыйнага характару. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 8 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 7 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Меленкамп, Сэм Браун, Тоні Брэкстон, Аланіс Морысет, а таксама гурты 10CC, Кэнзас, Бон Джові ды Радіохэд. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 7 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Кевін Годлі, брытанскі музыка і прадзюсер, найбольш вядомы як бубнач і вакаліст гурта 10CC у перыяды з 72 па 76 і з 91 па 93 год. Гэты квартэт манчэстерскіх музыкаў Грэма Голдмана, Эрыка Сцюарта, Кевіна Годлі і Лола Крыма выступаў і запісваўся на працягу 3 гадоў пад назвай «Хотлекс», перш чым змяніць шыльду на 10CC. Асаблівасць унутранай структуры ансамбля складалася ў тым, што ён першапачаткова падзяліўся на два раўнапраўных і аднолькава ўплывовых лагера – камерцыйны Стюарт Голдман і артыстычны Годлі Крым. Першыя двое напісалі асноўныя хіты гурта, другі тандэм займаўся ў большай ступені гукавымі, паэтычнымі і канцэптуальнымі эксперыментамі. Кожны ўдзельнік 10CC быў вядучым вакалістам, мультыінструменталістам, аўтарам і прадзюсарам.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 7 кастрычніка. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Дэйв Хоуп, амерыканскі бас-гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у шэрагах гурта «Кэнзас» ад 70-го і да першага расколу калектыву ў 83-м годзе. У 99-м зноў далучыўся да «Кэнзас» і запісаў з імі некалькі песень для плыткі «Somewhere to Elsewhere». А што тычацца «Кэнзас», дык яны ўвайшлі ў гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага «стадыённага року».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 7 кастрычніка 1951-го нарадзіўся Джон Меленкамп, амерыканскі рок-музыка, які пачынаў сваю кар'еру пад навязаным прадзюсарамі псеўданімам Джоні Кугар. Першыя плыты Меленкампа не былі ўспрынятыя сур'ёзна музычнымі крытыкамі, якія ўбачылі ў ім чарговага клона Спрынгстіна. Але Меленкамп не здаваўся і працягваў распрацоўваць свой асаблівы гібрыд хард-рока і фолк-рока, які ў поўнай меры склаўся да моманту выхаду ў 82-м годзе альбома American Fool. Дякуючы відэакліпам, песні «Heart So Good» ды «Jack and Diane» сталі буйнымі хітамі, прычым апошняя нават выбралася на першае месца ў Billboard Hot 100.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1953-го нарадзіўся Тіко Торрес, сапраўднае імя Эктор Самуэль Хуан Торрес, бубнач амерыканскай каманды «Бон Джові». Займае 44-е месца ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса «Класік Рок». Да, «Бон Джові» граў з многімі музыкамі, самымі знакамітамі з якіх з'яўляюцца Чак Берры і Майлз Дэвіс. Да 83-го года ён запісаўся ў 26 альбомах. Самымі любімымі напрамкамі ў Тіко Торреса з'яўляюцца джаз, кубінская, лацінаамерыканская і гішпанская музыка. Граць рок-музыку пачаў з-за жадання стаць пачутым, актыўна прыўносячы ў яе джазавыя прыёмы. У 85-м годзе ён прыклаў намаганні для напісання песні «Secret Dreams» гурта «Бон Джові». Пасля гэтага больш не пісаў, палічыўшы, што ў гэтай справе вялікіх поспехаў не даб'ецца. У першыя два гады існавання «Бон Джові» Тіко Торрес быў бэк-вакалістам, але неўзабаве адмовіўся, аргументуючы гэта тым, што яму не падабаецца адначасова спяваць і граць на барабанах, і наогул ён не любіць перапрацоўваць.

7 кастрычніка 1967-го нарадзілася Тоні Мішель Брэкстон, амерыканская спявачка ў стылі рытм-н-блюз, поп і соул, аўтар песень і актрыса. Уладальніца 7 прэмій Грэмі і іншых прэстыжных музычных узнагарод, адна з самых паспяховых выканаўцаў 90-х.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 7 кастрычника 1968-го народился Томас Эдвард Йорк, британский рок-музыка, вокалист и гитарист гурта Radiohead. Як спявак ён вядомы дзякуючы свайму характэрнаму голасу, вібрата, частаму прымяненню фальцэту, уменню дасягаць і выцягваць вельмі высокія ноты. У Radiohead Том Йорк грае на гітары і клавішных, а таксама валодае ударнымі інструментамі і бас-гітарай.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 7 кастрычніка 1963-га Rolling Stones запісалі ў лондонскай студыі песню «I wanna be your man», напісаную Ленанам і Маккартні. У такі ж дзень 1971-га лейбл Motown выпусціў першы сінгл Майкла Джексона «Got to be there». Хлопцу тады было 13 гадоў. 7 кастрычніка 1975-го суддзі дазволілі Джону Леннону атрымаць так званую грын-карту – дакумент, які дазваляе чалавеку, які не з'яўляецца грамадзянінам США, жыць і працаваць у гэтай краіне. Раней урад США прадпрымаў шматразовыя спробы дэпартаваць Леннона. У такі ж дзень 1989-го Tears for Fears зарабілі сабе другі нумар адзін у Вялікабрытаніі за альбом «The Seeds of Love». 7 кастрычніка 1995-го Аланіс Морысет заняла першае месца ў США з альбомам «Jagged Little Pill». На той час дыск стаў самым прадаваным з прыбыткам каля 30 мільёнаў даляраў. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Веру ведаю, разумею.
1: Чаму Езус заклікае рабіць дабро так, каб пра яго ніхто не ведаў? Сёння паспрабуем зразумець, што ён мае на ўвазе і чаму гэта так важна для нашага хрысціянскага жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе.

якое ён прыносіць гэта жыццё Божых дзяцей. У папярэдніх тэкстах, якія мы разглядалі, моцна гучала тэма новай справядлівасці, якую прапаведваў Хрыстус, і якая насамрэч з'яўляецца не проста справядлівасцю, а хутчэй любоўю і міласэрнасцю, якія вядуць да жыцця, што паходзіць ад нябеснага айца. Далей Хрыстус кажа: «Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласць, ну не трубі перад сабой, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны ўжо атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». На пачатку гэтага ўрыўку Езус заклікае нас быць пільнымі і выкарыстоўваць усю нашу разважлівасць, каб не чыніць справядлівасці нашай перад людзьмі, у надзеі атрымаць ад іх ухваленне, бо ў такім выпадку мы не атрымаем узнагароды ад айца, які ёсць у небе. На самай справе гэта вельмі распаўсюджаная спакуса рабіць усё дзеля таго, каб атрымаць увагу ад людзей. Гэта жыццё апантаннае чужым меркаваннем, жыццё, у якім чалавек выпячвае сваю ролю, жыццё, дзе ўсё служыць іміджу і вонкавасці і кіруецца пытаннямі: як я выглядаю ў гэтай сітуацыі, хто я ў вачах людзей. Так мы перастаём быць самімі сабой, перастаём быць асобамі, а становімся акцёрамі, якія павінны выконваць розныя ролі, каб атрымаць хоць кроплю прыхільнасці, увагі ці павагі. Гэта няшчаснае жыццё людзей, якія жывуць дзеля моманту ўласнай славы. І цікава, што напрыканцы евангельскага ўрыўку Езус кажа: «Не трубіце пра свае добрыя ўчынкі, як робяць крывадушнікі, каб іх хвалілі». Гэтыя словы гучаць вельмі актуальна ў кантэксце нашай сучаснай культуры. Зрабіць нешта і адразу пра гэта паведаміць, каб спазнаць момант захаплення. Вельмі часта за такім стаўленнем можа хавацца толькі поўная адсутнасць глыбіні. Жыць так, каб табой захапляліся і хвалілі, гэта пераход ад існавання да бачнасці. І Езус папярэджвае, што нават адносіны з Богам могуць стаць такімі, што вера тады ператвараецца толькі ў вонкавы фасад, у адну вартую жалю жудасную пантаміму. Увесь шосты раздзел Евангелля паводле святога Мацвея прысвечаны гэтай тэме выкарыстанню рэлігіі, каб надаць сабе статус ці пэўную ролю. Хрыстус, аднак, кажа нам, што ёсць іншае жыццё, жыццё перад вачыма Бога. Гэта жыццё, ў якім чалавек адчувае на сябе пяшчотны, сур'ёзны, сапраўдны і міласэрны позірк нябеснага айца. Такім чынам, ёсць жыццё дзеля таго, каб выклікаць захапленне іншых, а ёсць жыццё у адносінах з нябесным айцом, які бачыць патаемнае. І ў такім кантэксце мы пакліканы вызваліцца ад усіх праяваў вонкавасці, якія пазбаўляюць нас гэтых глыбокіх адносін з Панам, бо менавіта з гэтых адносін нараджаецца міласціна. Адчуванне патрэбы даваць міласціну узнікае ў жывых адносінах з Панам, узнікае ў самай глыбіні сэрца. І міласціна даецца ў патаемнасці, бо з'яўляецца працягам гэтых адносін з Богам. Яна даецца не для таго, каб мяне пахвалілі, не для таго, каб мне сказалі дзякуй. Гэта свет, увайсці ў які нас запрашае шосты раздзел Евангелля паводле святога Мацвея, свет глыбокіх, прыватных адносін з нябесным айцом. Езус кажа: «Няхай не ведае левая рука твая, што робіць правіца твая». Гэты выраз здаецца крыху загадкавым. Як гэта? Левая рука не павінна ведаць, што робіць правая. Гэта раздвоенасць ці крывадушнасць? Што Езус хоча сказаць гэтымі словамі? Ён хоча заахвоціць нас рабіць дабро людзям і адразу пра гэта забываць. Ён хоча, каб робячы дабро, мы рабілі гэта ў першую чаргу для яго. Сапраўдная міласціна робіцца не толькі дзеля людзей, але менавіта дзеля Бога. Гэта вяртанне яму належнага, гэта простая ўдзячнасць, гэта адказ любоўю на любоў.

Яна ведае пахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і халодны ліванскі гашыш.